Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

sad kad je sve gotovo, pitam se, da li si zaista bila stvarnost? Ili samo varka, ili samo privid, ili samo opsina u ovoj igri koja često sve uzima, a ne ostavlja ništa osim teškog osjećaja samoće, sjećanja, ljubav moja.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

0: počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.
1: U jutarnjem programu Radio Konjica je vremenska prognoza. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju u Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti moguće je kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 20 na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36 stepeni. Uživajte u današnjem danu.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica izdanje za 22. juni 2026. godine. Iz Gorske službe spašavanja prenobavijestili su da je intervencija u rejonu sela Dindo uspješno završena. Unesrećena osoba državljanka Češke Republike, saputnica na enduro motociklu nakon zbrinjavanja i evakuacije prema Konjicu, predana je ekipi hitne medicinske pomoći Konjic na dalje liječenje. Akcija je okončana uz angažman tima Gorske službe spašavanja Prenj, CEMS, Federacije Bosne i Hercegovine i pomoći mještana sela Argud.

0: Ne, tri sedmice ponuđen je veoma kvalitetan futsal. Promovisali smo fair play, svakako i zdrav način života, ono što nam je u našoj, samo ne kažem, u nekoj osnovi sam bit toga da mladi naraštaj iz našeg grada prepoznaju samo značenje sporta i futsala i futbala i svakako se uključuju sportske kolektive, tako da mislim da ovaj neki, da kažem, dugoročni i pravi cilj je bio pun pogodak.
1: Za kraj informacije o vremenu. Danas pretežno sunčano će prevladavati prije podne i dalje vruće, ali nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka u većinom između 13 i 19, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35 stepeni, na jugu do 38 stepeni. Bio je to infoblok Radio Konjica koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!

0: u studiju su Aida Krehić i Emina Mujezinović.
1: Dobro vam jutro. Danas nova sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu ponovo PDV za kupovinu prve nekretnine.
0: U Sarajevu konferencija na visokom nivou 30 godina mira i budućnost multilateralizma.
1: Završena prva faza razgovora Irana sa SAD-om u Švicarskoj. Donald Trump prijeti Iranu novim napadima.
0: Širom Evrope upozorenja zbog velikih vrućina. U našoj zemlji danas vruće i nestabilno vrijeme uz temperature do 38 stepeni.
1: U naselju Miričina kod Gračanice dogodila se porodična tragedija u kojoj su stradale dvije osobe.
0: Prema prvim informacijama, muškarac je vatrenim oružjem usmrtio suprugu nakon čega je izvršio samoubistvo. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saopšteno je da su prilikom upotrebe vatrenog oružja stradale muška i ženska osoba, oboje 1958. godište. Više informacija biće poznato nakon okončanja uviđaja. Slušate jutarnji dnevnik BH Radija 1.

0: pravilnik koji bi građanima trebao omogućiti povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine ponovo će se naći na današnjoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Dok političke prepirke između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske traju mjesecima, cijene stanova nastavljaju rasti, pa ekonomisti upozoravaju da građani svakim novim događajem gube, odnosno odgađanjem, gube dio koristi koju bi im ova mjera trebala donijeti. Detaljnije će Natalija Trbić.
1: Članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine razmatrat će pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji reguliše povrat poreza prilikom kupovine prve nekretnine. Podsjetimo, prije više od godinu usvojen je ovaj zakon, međutim njegova primjena se još ne nazire. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić izjavio je da od ovoga neće odustati.
2: Da one stvari koje smo počeli da guramo, da njih i prevedemo do kraju. Jedna od njih jeste povrat PDV-a na prvu nekretninu, ne samo za mlade ljude, već za sve građane Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine koji nisu u dosadašnjem periodu uspjeli da riješe to stambeno pitanje. A što se tiče samog pravilnika, ja nemam suštinskih prigovora ni od jednog člana upravnog odbora, ali imamo tu obstrukciju iz federacije. Ja sam siguran da ćemo mi istrajati kad su ova pitanja na stolu.
1: Iz ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine odbacili su tvrdnje ministra Amidžića da je federacija ta koja opstruiše usvajanje ovog pravilnika. U saopštenju su dodali da se problem nalazi u višegodišnjem neusvajanju odluke o poravnanju i raspodjeli prihoda od poreza, te da se zbog toga pred sudom Bosne i Hercegovine vodi spor.
3: Federacija u tom postupku traži zaštitu svojih financijskih prava, jer zakonom predviđena poravnanja nisu obavljana godinama, a procjene govore da je budžet Federacije Bosne i Hercegovine zbog toga oštećen za više od 150 miliona maraka. Federacija podržava svako zakonsko rješenje koje građanima olakšava rješavanje stambenog pitanja i interes nam je da svi građani koji ispunjavaju zakonske uslove što prije ostvare pravo na povrat PDV-a za kupnju prve nekretnine.
1: A mladi koji su prošle godine kupili stan već su na velikom gubitku, kazao je ekonomski analitičar Zoran Pavlović.
4: Sve ono što bi kupili s tim parama je poskupilo. Toliko su izgubili na toj supstanci koju su imali. S druge strane, kupili su stan pre godinu dana, imao je jednu cenu i jedan PDV, a da su ga kupili danas, bio bi to drugi PDV.
1: Na dnevnom redu današnje sjednice Upravnog odbora neće biti pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje, dokument koji je mjesecima izazivao nesuglasice zbog otvaranja novog graničnog prelaza u Gradišci. Novi prelaz trenutno funkcioniše privremeno nakon oštećenja pješačkog mosta na starom graničnom prelazu. Odluka Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine o privremenom radu važi do avgusta, ali bez usvajanja novog pravilnika prelaz ne može biti u potpunosti operativan. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
0: Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović boravi u posjeti Izraelu gdje učestvuje na međunarodnim konferencijama i političkim skupovima.
5: Tokom boravka obišla je memorijalni centar jevrejskih žrtava Yad Vashem u Jerusalemu, a sastala se i sa predsjednikom Izraela Isakom Hercegom. U razgovorima je poseban akcenat stavljen na mogućnosti jačanja ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Izraela. Cvijanović je na društvenoj mreži X izrazila zadovoljstvo učešćem na međunarodnom samitu, navodeći da se raduje današnjem obraćanju. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu tokom svog obraćanja zahvalio je Cvijanović i ostalim učesnicima na prisustvu i podršci Izraelu.
0: U Sarajevu će danas u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine biti održana konferencija na visokom nivou pod nazivom 30 godina mira i budućnosti multilateralizma.
5: Konferencija se održava uz podršku Ujedinjenih naroda i ambasada Švicarske i Ujedinjenog kraljevstva u našoj zemlji, a ujedno predstavlja uvodni događaj prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini. Učesnici će razgovarati o značaju multilateralne saradnje, njenoj ulozi u očuvanju mira te budućoj poziciji Bosne i Hercegovine u globalnim procesima saradnje.
0: Sarajevo je domaćin i dvodnevne konferencije 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, inovacijama do

0: sistemskog uticaja.
1: Na skupu će biti predstavljeni rezultati 10-godišnje podrške Evropske unije programima zapošljavanja širom zemlje, kroz koje je od 2016. godine podržano 45 lokalnih partnerstava i otvorene stotine novih radnih mjesta.
0: A dok će se na toj konferenciji govoriti o jačanju tržišta rada i stvaranju novih prilika za zapošljavanje, u Sarajevu je danas još jedan primjer ulaganja u ljudske resurse u javnom sektoru. Naime, od danas će na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine biti raspoređeno 96 novih policijskih službenika koji su na Iliđi položili svečanu policijsku zakletvu nakon uspješno završene obuke za čin policajac na Policijskoj akademiji Federalnog MUP-a.
1: Riječ je o 53. generaciji kadeta koju čini 13 žena i 83 muškarca, a koji su raspoređeni u sve organizacione jedinice uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Policijski komesar Fatmir Hajdarević poručio je kadetima da zakletvu polažu građanima, naglasivši da će njihov najjači štit u službi biti nezavisnost i pravičnost. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica istakao je da se kontinuirano ulaže u jačanje policijskih kapaciteta i opremanje policije radi unapređenja sigurnosti građana.
0: U vrijeme kada su problemi u energetskom sektoru ponovo u fokusu javnosti, a nakon protesta rudara zbog neisplaćenih plata i naknada, federalna vlada usvojila je prijedlog zakona o gasu i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Riječ je o jednom od ključnih zakona za razvoj gasne infrastrukture i sigurnosti snabdjevanja energentima, a njegovo usvajanje godinama je bilo na čekanju zbog neusaglašenih rješenja na državnom nivou. Dragana Radovanović-Čalija.
2: Iz vlade federacije je navedeno da je cilj zakona o gasu ovog entiteta obezbjeđivanje sigurnog snabdijevanja kupaca prirodnim gasom po pristupačnim cijenama, razvoj sistema za distribuciju i osiguravanje kvaliteta, obezbjeđenje efikasnog razdvajanja operatora distributivnog sistema i njegove nezavisnosti od drugih djelatnosti, kao i stvaranje uslova za investicije u sektoru prirodnog gasa. O značaju zakona ranije je govorio resorni ministar Vedran Lakić.
3: Ugalj sve više i više ide ka prošlosti. Prethodnih 10 godina nismo razvijali neki drugi energent. Smatramo da je gas taj koji treba da bude energent za ovaj uslovno rečeno prelazni period. Zainteresovani su dosta i niži nivoji vlasti, kantonalne vlasti, opštinske i gradske vlasti, što nam je vrlo bitno jer je ovo zakon koji treba da reguliše distribuciju gasa na nivou lokalnih zajednica.
2: Predlagač navodi da se vodio podjelom nadležnosti u sektoru električne energije kako bi uredio pitanja u nadležnosti entiteta ne zadirući u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine. Almir Bečarević, stručnjak za energetiku, upozorava da se ovim potezom odustaje od državne regulative u korist entitetskih interesa.
4: Ovaj zakon je unaprijeđena verzija uredbe koja je sve ove godine vrijedila, ali s obzirom da kod nas distribucije i po ovoj uredbi su bile faktički uređene na način da je odvojene od transporta i uvoza, što je zahtijevao i treći energetski paket, tako da neće to nešto kvalitetnije donijeti, odnosno na određeni način hoće.
2: Distributivna preduzeća već posluju nezavisno od drugih djelatnosti u sektoru gasa, ali Bečarević objašnjava da je povećana uloga Regulatorne komisije za energiju u Federaciji FERC kroz izdavanje dozvola za uvoz gasa. PH Gas djeluje kao operator transportnog sistema u Federaciji. Ova pitanja su regulisana uredbom do donošenja zakona na državnom nivou. Usvajanje ovog zakona će uticati na poslovanje BH Gasa samo u dijelovima koji se odnose na povezanost sa energetskim subjektima koji su predmet ovog zakona, odgovaraju za BH Radio.
5: BH Gas kao operator transportnog sistema u Federaciji BH je u potpunosti opredijeljen za donošenje legislative na državnom nivou kojom bi se osigurao ravnopravan položaj svih energetskih subjekata u sektoru prirodnog gasa, te između ostalog regulisala djelatnost transporta prirodnog gasa, pravila i naknade za pristup treće strane transportnom sistemu, balansiranje sistema, definisale nadležnosti DERK-a za sektor prirodnog gasa, a u konačnici i otvorilo tržište prirodnog gasa BiH u skladu sa odredbama pravne stečevine Europske unije.
2: Do donošenja zakona na državnom nivou puni efekti implementacije zakona o gasu Federacije mogli bi biti ograničeni, upozoravaju iz BH Gasa. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
0: Na današnji dan prije 34 godine blizu

0: 300 logoraša bošnjačke i hrvatske nacionalnosti planski je premješteno iz hadžičkih logora u logor smješten u kasarni Slaviša Vajnerčića u Lukavici. Dio logoraša kasnije je prebačen u kazneno-popravni dom Kula na Iliđi, dok je u oktobru iste godine grupa od oko 80 zatočenika premještena u logor Planjina kuća u Semizovcu.
1: Prema podacima Udruženja logoraša, da se ne zaboravi i ne ponovi 1992-1995. Hadžići, u ovim logorima ubijena su, strijeljana ili su od posljedica zlostavljanja preminula 94 hadžićanina. Posmrtni ostaci 51 logoraša ni nakon 34 godine nisu pronađeni. Povodom godišnjice, porodice žrtava, bivši logoraši i predstavnici udruženja odaće počast stradalim i još jednom ukazati na potrebu pronalaska nestalih te procesuiranja odgovornih za ratne zločine. Završena je prva runda razgovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država održano u Švajcarskoj uz posredovanje Katara. Posrednici navode da je ostvareno hrabrujući napredak te da će tehnički razgovori biti nastavljeni tokom ove sedmice.
0: A prema dostupnim informacijama, tema sastanka nije bio iranski nuklearni program, već memorandum o razumijevanju s posebnim fokusom na situaciju u Libanu. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da je postignut značajan napredak u razgovorima o Bliskom istoku, uključujući prilike u Libanu. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump upozorio je da bi Sjedinjene Države mogle pokrenuti nove vojne akcije protiv Irana ukoliko, kako je naveo, ne budu zaustavljeni napadi Hezbolaha na Izrael. Detaljnije će Antoan Oršulić.
2: Razgovori na visokoj razini između američkog potpredsjednika J.D. Vance-a i iranskih predstavnika počeli su u švicarskom planinskom ljetovalištu Bergenstoku s ciljem postizanja dugoročnog mirovnog sporazuma nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju ranije ovog tjedna. Na razgovorima gdje su se američki i iranski dužnosnici sastali u prisustvu katarskih posrednika, Vance je umanjio utjecaj nasilja u Libanonu, rekavši da je posljednjih dana postignut napredak prema okončanju neprijateljstava.
3: Ono što danas zaista predstavlja jeste početak tehničkih pregovora koji neće riješiti svako neslaganje, ali će nam omogućiti da po prvi put u povijesti sjednemo zajedno kao timovi kako bismo shvatili što je najvažnije za pojedine strane, riješili ta pitanja i došli do boljeg sutra. Razlog zašto je političko vodstvo pojedinih zemalja ovdje je taj što smo prije svega željeli postaviti strukturu za ove tehničke pregovore, a drugo, osigurati da naši timovi imaju našu punu podršku i znaju da nas uvijek mogu pozvati da probijemo sve prepreke.
2: Razgovore su zasjenila izvješća o novim sukobima između izraelskih snaga i militantne skupine Hezbolaha u Libanonu unatoč primirju. Stoga Iran odbacuje velika očekivanja od razgovora. Nakon novih izraelskih udara u Libanonu, iranske najave o povlačenju dogovora o ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca, američki predsjednik Donald Trump je pozvao Teheran da zaustavi Hezbolah u Libanonu. U suprotnom, zaprijetio je novim američkim vojnim udarima na Iran. Izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je da njegovi vojnici mogu djelovati slobodno i bez ograničenja kako bi eliminirali prijetnje u Libanonu i da će ostati na pozicijama koje Jeruzalem u okupiranom dijelu Libanona naziva sigurnosnom zonom. U jučerašnjim izraelskim napadima u Libanonu poginulo je najmanje 20 ljudi.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara saopštilo je da su u eksploziji u industrijskom gradu Ras Lafan povrijeđene 54 osobe, dok se 18 osoba vodi kao nestalo. Ras Lafan je jedan od najvećih industrijskih kompleksa za proizvodnju tečnog prirodnog gasa u regionu. Vlasti nisu objavile uzrok eksplozije niti okolnosti pod kojima je do incidenta došlo. Potraga za nestalima je u toku, a nadležne službe nastavljaju utvrđivati razmjere nesreće. Ova zona je ranije bila meta napada tokom sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela s jedne i Irana s druge strane. U novim napadima ruske vojske na područja Zaporožja, Sumija i Poltave poginulo je 8 osoba, a desetine su povrijeđene. Zbog oštećenja infrastrukture u Zaporožju je obustavljen saobraćaj preko brane hidroelektrane Dnjepar. Istovremeno, u ukrajinskom napadu dronom na Krim poginule su 4 osobe, a 28 je povrijeđeno, saopćile su ruske vlasti, navodeći da je privremeno obustavljena distribucija goriva na poluotoku. Drugi krug predsjedničkih izbora u Kolumbiji odlučit će hoće li zemlja politički skrenuti udesno ili zadržati do sada

0: godišnji kurs. U utrci su krajnje desničarski kandidat Abelardo de Lespirella, kojeg podržava američki predsjednik Donald Trump, i ljevičar senator Ivan Kepeda. Lespirella je političku popularnost stekao kritikama ljevice i odlazeće vlasti Gustava Petra, dok Kepeda računa na podršku birača koji podržavaju rezultate Petrove politike, posebno u oblasti smanjenja siromaštva i rasta plata.
1: Kralj Charles postaće prvi britanski monarh u modernom dobu koji će otkriti svoj poreski račun.
0: Njegove poreske uplate biće objavljene u četvrtak kao novi element u godišnjem kraljevskom finansijskom obračunu, a i izvori iz palate tvrde da je to odluka kralja. Buckinghamska palata kaže da je taj potez dio modernizacijske težnje za većom transparentnošću. Javnosti će biti otkriveni kraljevski poreski doprinosi za prethodnu godinu.
1: U Beogradu će od danas do 26. juna biti održan 21. svjetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije, koji će okupiti vodeće svjetske ekonomiste, predstavnike akademske zajednice i donosioce odluka iz brojnih zemalja.
0: Jedna od centralnih tema kongresa biće usklađivanje fiskalne i monetarne politike u uslovima globalne ekonomske neizvjesnosti, kao i uloga država u poticanju privrednog rasta te promjene u međunarodnim trgovinskim i ekonomskim odnosima. Tokom skupa u Sava centru očekuje se niz panela, rasprava i stručnih susreta posvećenih najvažnijim izazovima i perspektivama globalne ekonomije. U nekoliko gradova u Italiji izdat je crveni alarm zbog talasa vrućine u zemlji. Ljudi i životinje u Firenci i Torinu hlade se u fontanama jer su temperature dostigle 39 stepeni. Italijansko ministarstvo zdravstva izdalo je bilten upozoravajući na kritične uslove zbog talasa vrućine, klasifikujući nekoliko gradova crvenim alarmom. Velike vrućine su i u Španiji, Njemačkoj i Francuskoj. Procjena meteorologa je da je pred nama vrelo ljeto zbog klimatskih promjena.
1: A prvi dani ljeta donijeli su i prve velike vrućine. Dok temperature rastu širom Europe i Bosne i Hercegovine, mnogi građani već planiraju odlazak na more ili u hladnije krajeve. Međutim, uz rast cijena i sve veće životne troškove, postavlja se pitanje koliko je ljetovanje danas dostupno prosječnom građaninu. Iako inflacija i ekonomska neizvjesnost utiču na životni standard, interes za putovanja ne jenjava. U turističkim agencijama kažu da se mijenjaju destinacije, ali ne i želja za odmorom, dok građani ističu da ljetovanje postaje sve veći finansijski izazov. Dragana Papas.
2: Uprkos poskupljenjima, ekonomskoj krizi, inflaciji i neizvjesnoj geopolitičkoj situaciji, građani Bosne i Hercegovine ne žele dati novac za ljetovanje. Pokazuju to podaci turističkih agencija u našoj zemlji, iz kojih kažu da ove godine bilježe čak i veću potražnju u odnosu na prethodnu. Direktorica turističke agencije iz Sarajeva, Aida Terzić, kaže da za građane koji su navikli da putuju, putovanje nije luksuz, već potreba.
3: Budući da je sada smo na pragu ove ljetne sezone, zaista ne bilježimo pad u potražnji, samo se zapravo gosti prerutiraju na neke druge destinacije. Primjera radi, ako su imali plan da putuju u Dubaj, sada samo biraju drugu destinaciju, kao što su recimo Španija, koja je eksplodirala ove godine što se potražnje tiče. Ove godine bilježimo nešto veću potražnju za Hurgadu, Egipat nego ranije, također Turska, koja je nezaobilazna svake godine i naravno nezaobilazna Jadran.
2: I turističke agencije u Banja Luci mogu se pohvaliti rasprodatim aranžmanima. Geopolitička situacija i skupoća u zemlji nisu uticale na građane da se odreknu putovanja za godišnje odmore. Naprotiv, Nataša Kuzmić iz Banja Lučke turističke agencije kaže da brojke govore u prilog tome da su putovanja potreba koje se građani ne odriču.
4: Zainteresovanosti broj putnika čak procentualno za nekih 12-13% je veće u odnosu na prošlu godinu. Cijene su ostale iste. Iz Banja Luke radimo Tursku i Grčku sa direktnim letovima, ali ove godine je jako, jako popularan taj region. Ove uglavnom porodice sa djecom putuju Čanj, Budva, Bečići, Petrovac i slično.
2: Iz turističkih agencija ističu i da je bitan faktor za ovakav trend potražnje ljetnih aranžmana i to što se cijene aranžmana nisu znatno mijenjale, uprkos svim ostalim poskupljenjima. Jedine korekcije cijena u odnosu na prethodne godine bile su zbog naglog poskupljenja goriva. Darija Mrkić iz turističke agencije u Tuzli.
5: Najveće interesovanje bilježimo zapravo za Tursku i Egipt.

0: pad. U odnosu na ranije godine, interesovanja je ostalo isto, evo, obzirom na ovu kompletnu političku situaciju koja se dešava. Primijetili smo značajan pad rezervacija tokom mjeseca marta, aprila, ali evo, kako se približava ljetna sezona, kako se to polako i smiruje, bilježimo i rekordne rezervacije. Kada su u pitanju cijene aranžmana ove godine, jedino povećanje cijena goriva, tako da na avio aranžmane putnici su morali da platiti određene iznose, u prosjeku 50 do 60 maraka po putniku.
1: Pitali smo i građane gdje planiraju provesti ljetne godišnje odmore.
2: U Grčku, najpovoljniji, mislim najljepši.
3: To je nešto što jedino što sebi mogu priustiti ovaj godin dana, koliko puno radim, 5-6 dana, to je to negdje u Hrvatsku, tu na more, to je to.
4: Na Hrvatsku, primorje.
5: Vjerovatno Makarska u Hrvatskoj. Malo je bilo i upitno, ali na kraju se ide.
6: Cijena smo skupa Vičković, destinaciju zabrati.
7: Mi penzioneri nemamo šta planirati. Za lijekove dadne.
8: Ma, ljetujem, ali ne znam gdje.
1: Dok cijene rastu, a geopolitičke prilike mijenjaju navike putnika širom svijeta, građani ipak ne odustaju od putovanja. Destinacije se pažljivije biraju, aranžmani duže planiraju, ali želje i potreba za putovanjem ostaje jača od inflacije i neizvjesnosti. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
9: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Goraždu 21, Srebrenici i Zenici 22, Banja Luci i Tuzli 23, Trebinju 25, Mostaru 26 i u Neumu 28 stepeni.
10: U Bosni i Hercegovini danas će prije podne preovladavati pretežno sunčano vrijeme, zadržat će se veoma toplo, ali i nestabilno vrijeme. U poslijepodnevnim satima uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Intenzivnije padavine moguće su u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim dijelovima Bosne, kao i na istoku Hercegovine. Puhaće slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 29 do 38 stepeni. Na više graničnih prelaza na izlazu iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj i Crnoj Gori zabilježena su višesatna čekanja. Duge su kolone putničkih vozila na prelazima Gradiška, Gradina, Velika Kladuša, Izačić, Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica i Brod. Počela je ljetna sezona, pa se čeka i na prelazu Zupci na izlazu prema Crnoj Gori. Na ostalim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
9: Na kraju emisije još jednom važnije vijesti. Danas nova sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na dnevnom redu ponovo PDV za kupovinu prve nekretnine.
10: U Sarajevu konferencija na visokom nivou, 30 godina mira i budućnost multilateralizma.
9: Završena prva runda razgovora između Irana i SAD-a u Švicarskoj, Donald Trump prijeti Iranu novim napadima.
10: Širom Evrope aktuelna upozorenja zbog velikih vrućina. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1.
11: Slušate Radio Konjic.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 22. juni 2026. godine. Iz Gorske službe spašavanja prenobavijestili su da je intervencija u rejonu sela Dindo uspješno završena. Unesrećena osoba, državljanka Češke Republike, saputnica na enduro motociklu, nakon zbrinjavanja i evakuacije prema Konjicu, predana je ekipi hitne medicinske pomoći Konjic na dalje liječenje. Akcija je okončana uz angažman tima Gorske službe spašavanja Prenj, CEMS, Federacije Bosne i Hercegovine i pomoći mještana sela Argud. Podsjećamo na poziv hitne medicinske pomoći Konjic, jedan tim Gorske službe spašavanja Prenj zajedno sa Centrom za edukaciju medicinskih spasilaca Federacije Bosne i Hercegovine upućen je u rejon sela Dindo, gdje je prijavljeno da je ženska osoba saputnica na enduro motociklu, državljanka Češke Republike, zadobila teške tjelesne povrede na nepristupačnom terenu. Na terenu su članovima Gorske službe spašavanja Prenj Konjic pomoć pružili i mještani sela Argud. Upis učenika u prvi razred srednje škole Konjic počinje danas u 9 sati. Od ove školske godine procedura upisa bit će nešto drugačija nego ranije. Prisustvo budućih srednjoškolaca nije obavezno, dok je jedan od roditelja dužan pristupiti upisu i obaviti potrebne administrativne procedure, kazala je direktorica srednje škole Konjic Nisa Karkelja.
1: U ponedjeljak, 22. juna, je prvi upisni rok, počinje u 9 sati. Ove godine roditelji moraju doći lično na upis. Učenici nisu obavezni da dođu, samo roditelji. Također moći će ovlastiti, odnosno dati saglasnost za upis svog djeteta u srednju školu, i to mora biti ovjerena saglasnost iz općine. I također trebaju ponijeti neki dokument za ličnu identifikaciju.
0: Konjic je i ove godine bio domaćin tradicionalnih izviđačkih susreta. Na događaju se u subotu okupilo više od 300 izviđača različitih uzrasta iz Bosne i Hercegovine i regije, koji su kroz takmičenje, druženje i boravak u prirodi pokazali znanja i vještine stečene tokom godine. Predsjednik Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Zagorčić, govoreći o značaju dolaska u Konjic, pohvalio je domaćine i veliki odziv učesnika.
2: Pa odred izviđača Neretva Konjic je već dužini izgledano najbolje odreda u federaciji, tu njihovo takmičenje uvijek ima veliki nivo i to je već postala rutina i tradicija, i mislim da će tako i buduće biti. Dakle, zaista u Konjicu su izvođači na velikom nivou i nadam da će tako ostati u budućnosti.
0: Tradicionalni godišnji koncert osnovne muzičke škole s pravom javnosti Rezonanca i muzičkog centra Rezonanca održan je u subotu u Konjicu u okviru obilježavanja Dana grada, okupivši učenike, roditelje, profesora i brojne ljubitelje muzike. Koncert, koji se već više od decenije organizuje povodom Svjetskog dana muzike, još jednom je pokazao rezultat predanog rada učenika i nastavnika kroz bogat program ispunjen muzičkim i plesnim nastupima. Direktorica osnovne muzičke škole Rezonanca Biljana Hanđo istaknula je kako ovaj događaj za kolektiv škole predstavlja poseban praznik. Među gostima koncerta bio je i biznismen Luka Rajić, dugogodišnji prijatelj i podrška radu škole, koji nije krio zadovoljstvo zbog razvoja ove obrazovne ustanove. Jučer je u Lisičićima održano četvrto izdanje Green Lake triatlona, jedne od najznačajnijih triatlonskih utrka u Bosni i Hercegovini. Ovaj sportski događaj, koji se održao povodom obilježavanja Dana grada Konjica i ove godine, okupio je veliki broj takmičara, volontera i ljubitelja sporta iz zemlje i inostranstva. Sekretar triatlon kluba Feniks Samar Borić istaknuo je da je Green Lake triatlon treću godinu zaredom domaćin državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u triatlonu, što predstavlja veliko priznanje za organizaciju i značaj ovog događaja.
3: Do izdanja po redu, treći put održavamo državno prvenstvo i dobili smo tu privilegiju i čast i od Olimpijskog komiteta i od Državnog saveza triatlonskog da ovdje održimo državno prvenstvo, i obzirom da ima skoro 13 trka u Bosni i Hercegovini što se tiče triatlona, da mi dobijemo državno prvenstvo, mislim da je fina stvar i da još to dovedemo u Lisičiće. Ja prije svega želim da se zahvalim opštini Konjic, gradonačelniku, našem svim našim sponzorima, a onda i svim ovim takmičarima, kao i vama medijima koji dođete i uveličate ovaj naš događaj.
0: Konjic je povodom obilježavanja Dana grada Konjica tokom vikenda bio domaćin

0: domaćin festivala ženske košarke manifestacije koja okuplja veliki broj mladih košarkašica iz različitih gradova Bosne i Hercegovine. U ime organizatora, trener ženskog košarkaškog kluba Konjic, Edin Ravnjak izrazio je zadovoljstvo velikim odzivom ekipa i atmosferom koja je vladala tokom događaja.
1: Završili smo festival ženske košarke u našem gradu, učestvovala je 12 ekipa u mini basket selekciji i po 4 ekipe u kadetskoj i pionirskoj selekciji, veliko druženje, puno djece, znači bukvalno grad Konjice živio žensku košarku proteklog vikenda.
0: Završen je ovogodišnji malonogometni turnir tri kornera penal u Konjicu, a titulu pobjednika osvojila je ekipa Eurosjaj 30. Direktor ustanove Sportska dvorana Konjica Adnan Elezović u ime organizatora istaknuo je da su izuzetno zadovoljni kompletnom organizacijom i kvalitetom futsala koji je publika imala priliku pratiti tokom cijelog turnira.
2: Nekako da sumiramo utiske, možemo biti kao organizator ustanova Sportska dvorana samom turnirom, biti prezadovoljni samom organizacijom i provođenjem ovogodišnjim turnirom tri kornera penal, a evo na finalnoj večeri, da kažem, ponuđen je veoma kvalitetan futsal, publika je došla i podržala svoje ekipe, da kažem, pobjednička ekipa za ovu godinu je Eurosjaj 30, kojim ovim putem čestitam. Svakako ono što je veoma bitno kroz ovih prethodne tri sedmice, ponuđen je veoma kvalitetan futsal, promovisali smo fair play, svakako i zdrav način života, ono što nam je u našoj, samo ne kažem, u nekoj osnovi sam bit toga da mladi naraštaj iz našeg grada prepoznaju samo značenje sporta i futsal ale fudbala i svakako se uključuje sportske kolektive, tako da mislim da ovaj neki, da kažem, dugoročni i pravi cilj je bio pun pogodak.
0: Za kraj informacije o vremenu. Danas pretežno sunčano će prevladavati prije podne i dalje vruće, ali nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 19, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35 stepeni, na jugu do 38 stepeni. Bio je to infoblok Radio Konjica koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!

službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, Operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

Gradsko vijeće Konjic objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnog odbora iz reda osnivača u ustanovi Sportska dvorana Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj internet stranici grada Konjica www.konjic.ba. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u službenim novinama Federacije BiH, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici grada Konjica.

Udruženje penzionera grada Konjica obavještava sve penzionere da u saradnji sa turističkom agencijom Bosna Ekspres Doboj Jug organizuje povoljno ljetovanje za penzionere u Draču, Albanija. Cijena sedmodnevnog aranžmana zavisi od izbora hotela, mjeseca, perioda u toku mjeseca i broja osoba u sobi za mjesece juni, avgust i septembar. Ponuđeni hoteli su Boh 3 zvjezdice u rasponu od 509 do 619 maraka, Hotel San 3 zvjezdice u rasponu od 589 do 649 maraka, Hotel Metropolis Palace 3 zvjezdice od 529 do 649 maraka i Hotel Horizont 4 zvjezdice od 649 do 719 maraka. Svi hoteli iz ponude pružaju udoban smještaj, prijatnu atmosferu i ljubazno osoblje kako bi se u toku boravka na odmoru osjećali ugodno i sigurno. Cijena uključuje boravak 7 dana na bazi polupansiona, švedski 100, doručak i večera, prevoz na relaciji Konjic-Drač-Konjic, ležaljke i suncobrani na plaži, usluge turističkog vodiča, pratioca tokom putovanja i troškove organizacije putovanja. Cijena ne uključuje boravišna taksa u zavisnosti od hotela, putno zdravstveno osiguranje i fakultativne izlete. Zainteresovani za ljetovanje odmah po prijavi plaćaju 30% od cijene, a ostatak 10 dana prije polaska. Kontakt telefoni su Udruženje penzionera 036-727-311, Ivković Mirko 061-802-502 i Jedinsko Rupan 061-553-221. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Udruženje penzionera grada Konjica, Varda 31/A svakim radnim danom od 10 do 12 sati.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Dobro jutro vam želimo iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Neka vam jutro, a potom i dan budu uspješni. 22.6. Od jučer zbog kvara na Repovici niste u mogućnosti da slušate naš program na frekvenciji 92,3 MHz. Naš program možete pratiti sa frekvencije 95 MHz kao i na platformama Radio Konjicba, Moja TV i Telemah. Od jučer otklanjamo kvar, nastavit ćemo danas i nadamo se da će Radio Konjic danas nastaviti emitovanje programa i na frekvenciji 92,3 MHz i hvala vam na razumijevanju. Vikend iza nas je obilovao brojnim događajima koji su održani u sklopu obilježavanja Dana grada Konjica. U našem programu danas ćete opširnije slušati o tome, saznati o tim događajima.

0: A ljeto nam je zvanično nastupilo, neka vam bude ugodno, lijepo iskorišteno, šaljemo ljetni pozdrav. Ljeto je puno izazova, ugrijelo je ovih dana pravo i potrebno je sačuvati zdravlje. Tako je u hitnoj medicinskoj pomoći Doma zdravlja Konjić tokom vikenda pregledano 116 pacijenata. U urgentni centar opće bolnice Konjić je upućeno 11 pacijenata, zabilježeno je 5 kućnih posjeta. GSS Pren Konjić je tokom jučerašnjeg dana imao jednu intervenciju o tome u narednim minutama. Gorske službe spašavanje Pren imali su sinoć intervenciju u rejonu sela Dindo, koja je uspješno završena. O tome nam govori nešto više član GSS-a Pren Konjić i predsjednik CEMS-a Edi Balić. Dobrodošli u naš program da nam kažete nešto više o ovoj intervenciji.
1: Hvala i bolje je vas našao. Ovako, jučer smo primili, zaprimili poziv hitne medicinske pomoći da se na rejonu sela Dindo nalazi unesrećena osoba. U pitanju je ženska osoba, češki državljanin, i u pitanju je bio pad sa enduro motora. Ekipa, interventna medicinska ekipa CEMSA i tim GSS Prenja je odmah krenuo na teren. Ilaskom na lice mjesta zbrinuli smo unesrećenu, imobilisali nogu, okupirali smo bol i prebacili smo je na daljnje liječenje do hitne pomoći Konjic. Tu je otišla na klikanje u urgentni centar u bolnicu i ustanovilo se da se radi o prelomu noge i teškim tjelesnim povredama. Uglavnom, transport je prošao u redu, s tim da su nam na licu mjesta pomogli i mještani koji su gore bili sa svojim džipom.
0: Evo, ovu ćemo priliku iskoristiti, Edi, da još jednom skrenemo pažnju svima koji borave u prirodi da zaista budu oprezni.
1: Pa naravno, sad nam ide ljeto, idu i vrućine, aktivnosti su puno veće nego zimi, imamo puno i turista i mi svakako očekujemo da će biti i više i povreda i nekih tih situacija u prirodi i apelujemo na ljude da se u svakom slučaju čuvaju, da izlazak u prirodu planiraju, da imaju sve što im je potrebno, da se čuvaju i zmija i toplote, naravno povreda, da idu tamo gdje je sigurno i da uvijek imaju na pameti broj hitne pomoći gorske službe i da se jave ako krenu negdje dalje na planinu.
0: Da čujemo telefone, brojeve telefona.
1: 062-935-583, to je interventni medicinski tim, 124 hitna medicinska pomoć. Imate na stranici GSS-a broj stanice GSS-a. Na te brojeve telefona možete se javiti.
0: Hvala puno, bio je to Edi Balić. A važna informacija je i naredna. Jutro se je počeo upis u srednju školu Konjic, opširnije u nastavku.
2: Upis učenika u prvi razred srednje škole Konjic počinje danas. Od ove školske godine procedura upisa bit će nešto drugačija nego ranije. Prisustvo budućih srednjoškolaca nije obavezno dok je jedan od roditelja dužan pristupiti upisu i obaviti potrebne administrativne procedure, kazala je direktorica srednje škole Konjic Anisa Karkelja.
3: U ponedjeljak, 22. juna, je prvi upisni rok, počinje u 9 sati. Ove godine roditelji moraju doći lično na upis. Učenici nisu obavezni da dođu, samo roditelji. Također moći će ovlastiti, odnosno dati saglasnost za upis svog djeteta u srednju školu i to mora biti ovjerena saglasnost iz općine. I također trebaju ponijeti neki dokument za ličnu identifikaciju.
0: Sretno budućim srednjoškolcima, mi u nastavku još dvije servisne informacije emitujemo. Danas pretežno sunčano, preovladavaće prijepodne i dalje vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Jutarnja temperatura između 13 i 19, na jugu do 22, najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35, na jugu čak do 38 stepeni Celzijusa. Čujte i kakvo je stanje na putevima.
4: Nakon burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je uobičajeno u vrijeme godišnjih odmora, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka. Gužve su prisutne kako u blizini gradskih centara s obzirom na početak radne sedmice, tako i na sjevernim granicama.

0: graničnim prijelazima na izlazu iz naše zemlje. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Usporeno zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Ključ Bosanski Petrovac, Izačić Bihać, Bihać Ripač, Konjic Jablanica. Na magistralnoj cesti Srbac Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Oprezno u prirodi, ali svakako oprezno i na cesti. Toliko uvodu u ovom dijelu našeg jutarnjeg programa. Ostanite s nama, brojne aktualnosti vas očekuju i u nastavku.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Od 3. do 5. jula Konjić postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjić Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini.

Slušate otvoreni program Radio Konjica, bolje reći jutarnji program Radio Konjica, 9 je sati i 18 minuta. Još jednom dobro jutro želimo svima vama. U nastavku riječ dvije o prikupljenim informacijama u redovnom izvještaju o stanju prirodnih i drugih nesreća na području našeg kantona u protekla 24 sata iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prema tim informacijama, jutro su 7.30 je nivo Neretve 31 cm bio u Glavatičevu. Kada je riječ o požarima, u Mostaru je jučer od 7 sati 5 minuta pa do 23 sata i 5 minuta u Vranjevićima gorjela trava i nisko rastinje, veliki požar na području Vranjevića, Malog Polja i Svačića. Nakon višednevnih intervencija profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, dobrovoljnog vatrogasnog društva Blaga i Buna i uz podršku Air Traktora stavljen je pod kontrolu i ugašen. Nije bilo povrijeđenih lica ni materijalne štete na stambenim objektima koji su uspješno sačuvani od strane vatrogasnih ekipa. U Mostaru su protekla 24 sata evidentirana još dva požara, a u našem kantonu požari su evidentirani u Čapljini 6 požara, u Jablanici 3 te u Stocu 1 požar. U informaciji iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona navedeno je da je u protekla 24 sata registrovano 8 krivičnih djela, 3 saobraćajne nesreće, 2 sa materijalnom štetom u kojima je jedno lice zadobilo teže tjelesne povrede, a registrovana su i 3 slučaja narušavanja javnog reda i mira.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Svečanom ceremonijom i dodjelom nagrada u petak je zatvoren 13. festival glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu, čiji je organizator Narodni univerzitet Konjic uz generalno pokroviteljstvo grada Konjica. Prema odluci publike, Dragana Matrak Bukvić i Mario Drmać su najbolji glumci festivala, dok su Sartor Theatre Factory dobitnici nagrade za najbolju kolektivnu glumačku igru. Za najbolju glumicu festivala publika je izabrala Draganu Matrak Bukvić za ulogu u predstavi Ovaj mali život, koju su koproducirali Hrvatsko narodno kazalište Mostar i Narodno pozorište Mostar. Masku konjičkih drvorezbara i nagradu uručio je u ime generalnog sponzora festivala glumca Bosne i Hercegovine kompanije Bosnalijek, član umjetničkog savjeta festivala glumca Senadin Pektašević, glumica Matrak Bukvić.
2: Zaista nisam očekivala, bila sam ja sa dvije predstave u toku festivala tu, ali pored mojih kolega u mojoj predstavi i svih drugi, zaista nisam očekivala, znači mi mnogo. Prekrasno iskustvo, ja sam dolazila u Konjici prije na festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva i uvijek sam se tu lijepo osjećala i ugodno je nekako kao da sam u svojoj kući, u svom gradu.
1: Za najboljeg glumca izabran je Mario Drmać za ulogu predstave Škrtac pozorišta Mladih Sarajevo u režiji Adisa Bakrača, a Drmaću je ovo treća nagrada na festivalu u Konjicu. Nagradu je u ime prijatelja festivala kompanije BH Telekom uručila stručna saradnica za plasman usluga poslovnim korisnicima direkcije u Mostaru Selma Veledar, govori Mario Drmać.
3: Zaista sam presretan kako je predstava prihvaćena od strane publike i tražila se karta više, što isto nekako govori da je generalno pozorište mladih napravilo jednu dobru reputaciju gdje je publika zna da sigurno će doći neka zanimljiva predstava.
4: Pa zaista je divno. Moram vam priznati da sad ovo kako je treći put nastupala nagrada, umjesto da odmah mozak lagano pred godišnji odmor, ja sad sam ja napregnut šta je sljedeće jer ne smijem nikako da razočaram publiku i vjerujte da neće ni malo biti lako doći negdje naredni put sa nekom novom predstavom. I zapravo koja je to predstava? Drago mi je da imam svoju neku publiku koja me voli, prati, cijeni i koja poznaje moj rad.
1: Nagrada za najbolju kolektivnu glumačku igru u takmičarskom programu pripala je ansamblu koprodukcijske predstave Za život cijeli, koja je nastala u saradnji sa Revskog ratnog teatra Sartor i Theatre Factory prema tekstu Benjamina Hasića i u režiji Jasenka Pašića. Režiseru Jasenku Pašiću i glumcu Davoru Sabi nagradu za najbolju kolektivnu glumačku igru u ime generalnog pokrovitelja grada Konjica uručio je sekretar gradske uprave Konjic Edis Macić. Reditelj i glumac u predstavi Jasenko Pašić.
5: Nisam očekivao nagradu, ali sam se ja kao reditelj predstave iskreno nadao nagradi, jer je ovu nagradu daje publika, daju ljudi koji gledaju predstavu i koji gledaju sve predstave i meni je jako važno da naša predstava koja jeste ansambl predstava, nas je šest predstavi, Dino Hamidović, Adnan Kreso, Sead Pandur, Kemal Rizvanbegović, Davor Sabo i ja. Drago mi je da smo dobili ovu nagradu baš od publike jer mi zaista radimo za aplauz, nas aplauz ispunjava, mi bez aplauza ne možemo živjeti, glumac bez aplauza nije glumac, a nekako ova nagrada zaista je taj aplauz materializovala u nešto što sad možemo odnijeti, vidjeti i sjetiti se svaki put tog lijepe noći u Konjicu.
1: Nagrada u regionalnom programu za najbolju kolektivnu glumačku igru pripala je ansamblu predstave Mirandolina Centra za kulturu Tivat u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Glumci iz ove predstave Katarina Marković i Lazar Dragojević su izabrani za najbolje glumce u regionalnom programu.
6: Se zahvalim na stvarno ogromnom gostoprimstvu i na toplini i na božanstvenoj atmosferi i dok smo igrali predstavu i svim onim što se događalo van predstave, gostoprimstvo, ljubaznost, priroda, kako ste nas ugostili, kakvi ste domaćini na kraju. Hvala i za nagradu i stvarno mi puno znači i verujem da ću se u Konjic vratiti ponovo na festival svakako, a mislim da ću u privatnoj režiji sa zadovoljstvom posjetiti ponovo ovo mjesto. A
7: kad glumac ispred sebe ima divnu publiku, dobije u svojoj igre neku posebnu inspiraciju.

0: Ja sam te večere u Konjicu kad smo igrali Mirandolinu dobio neku jako čudnu i neobičnu inspiraciju i to je publika osjetila, ja sam dobio nagradu i presrećan sam. Hvala vam puno, dragi ljudi. Jedva čekam da dođem ponovo kod vas u Konjice.
1: Predsjednik Gradskog vijeća Konjic Kenan Greda zvanično je zatvorio ovogodišnje izdanje Festivala glumca Bosne i Hercegovine, koje je i ove godine okupilo brojne umjetnike i ljubitelje teatra iz naše zemlje i regiona.
2: Nakon nešto više od 30 dana izvrsnog festivalskog sadržaja, došli smo i do kraja. Na sve ovo viđeno i rečeno večeras, suvišno je bilo šta dodati, ali ću kazati da je po 13. put iz Konjica ispričana jedna lijepa priča. Najiskrenije čestitke organizatoru ustanovi Narodni univerzitet Konjic na ideji, na viziji i na hrabrosti. Hvala generalnom pokrovitelju festivala gradu Konjicu, pokroviteljima, sponzorima, bez kojih organizacija ovog festivala ne bi bila moguća. Najdublji naklon i sve čestitke glumicama i glumcima, bez kojih ova priča koja se zove Festival glumca Bosne i Hercegovine ne bi mogla biti realizovana. Bila mi je velika čast otvoriti Festival glumca, počašćen sam što sam dobio priliku na gradske uprave i da govorim na njegovom samom kraju i zatvaranju.
1: Nakon dodjele nagrada uslijedilo je odigravanje satirične monodrame nebitnog glumca Kerima Čutune.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Govorili smo o sadržajima koji su proteklih dana od

0: održani u okviru manifestacije Dani grada Konjica 2026. Nastavlja se program večeras i to predstavom Copacabana amaterskog pozorišta Neretva, predstavom čiji režiser Aydin Tinjak. U nastavku čujte najavu od aktera. U predstavi Copacabana igraju glumci velike scene amaterskog pozorišta Neretva, a režiser predstave Aydin Tinjak kaže da su dugo odgađali njenu realizaciju.
1: Tekst je nastao prema motivima seksual prevezi Teen Chicago, američkog autora Davida Mameta. To je tekst koji je onako poprilično dugo odležavao u laticama našeg pozorišta. Prolazio je te neke različite procese adaptacije, prilagođavanja. Originalna verzija teksta priča je smještena u Chicago, događa se u apartmanima, barovima, u različitim dijelovima Chicago. Međutim, u našoj finalnoj verziji mi smo našu priču smjestili na Boračko jezero u atmosferu 70. godina prošlog stoljeća. Možda se može nazvati da je tema predstave još jedna ljubav priča. Riječ je o velikoj sceni, dva muška, dva ženska lika. Skoro pola godine se družimo u pozorištu na sceni, ponedjeljak je to pred publikom. Publika je zadnji sud, oni će reći svoje.
0: Predsjednica amaterskog pozorišta Neretva Ena Osmanović nakon dugo godina igra jednu ozbiljniju ulogu u predstavi.
2: Prvi put nakon sigurno negdje deseta godina da imam nešto što je onako prava uloga, da kažem, malo ozbiljnija. Neobično mi je, osjećam negdje velik pritisak u smislu da to ispadne sve kako treba sa puno nekih aspekata, između ostalog i glumačkog. I evo ja se stvarno nadam da smo napravili nešto što će donijeti neke dobre rezultate, da kažem.
0: Za glumicu u predstavi Lejlu Bektašević ovo je veliki izazov jer će nastupiti prvi put na sceni.
2: Ovo je moja prva uloga što se tiče amaterskog pozorišta, tako da je ovo moja prva jedinstvena prilika da se iskušam, mislim, u tom polju. Ja kao individua da sebe pokažem u ovoj vrsti, ne mogu reći hobija, ali evo nekog dodatnog zanimanja. Ne znam šta da očekujem i nisam ta koja je proživjela ni djetinstvo, ni tinejdžerske dane kroz pozorište. Naravno da sam gledala i prisustvovala mnogim predstavama kao gledatelj, jeli, kao publika, ali da sam učestvovala zaista nisam, tako da je ovo za mene neki sasvim drugi početak i neki novi korak u mom životu u ostvarivanju same sebe.
0: Glumac u predstavi Nordin Bandić vjeruje da će se ovaj pozorišni komad dopasti gledaocima.
3: Mislim da sam imao najlakši, mislim ne najlakši zadatak, ali sam ga najlakše, ja mislim, isproveo, jer nekako to je nešto čime želim da se bavim, ali ovo je moj povratak, eto. To je stvar prva premijerna predstava za veliku scenu, jer jedno vrijeme nisam onaj bio član pozorišta, to je bio sam član, ali nisam bio aktivan, nisam živio ovdje. Uvijek sam bio prijatelj, uvijek sam radio, predstava ko predstava, iskreno imam možda najviša očekivanja nakon režisera. Zato što nekako gledam to kroz neke druge stvari. Što više ja mislim da predstava nije sklopljena i što više ja sumnjam u sebe, to je bolje. Tako mi je uvijek bilo. Stvarno mislim da će publika da bude zadovoljna jer je predstava jako lagana, smiješna, zanimljiva, zabavna. Dešava se 70. godina, što je isto jako zanimljivo, tako da neću imati nikakvih, hajmo reći, današnjih tehnologija što vidjam u današnjim predstavama, što i to nekako otvara novu dimenziju.
0: Režiser Tinjak je potvrdio da već imaju isplanirana gostovanja u regiji sa ovom predstavom, koja će na njihovu veliku radost biti odigrana i na ovogodišnjem festivalu u Bugojnu na Fedri.
1: Plan nam je da igramo duže, da predstava traje, da predstava živi. Već imamo nekih planiranih i najavljenih gostovanja u regiji. Tu nam se otvara nam se Hrvatska, otvara se Srbija, još neki međunarodni ljetni festivali. Nama je bitno sad za konjičku publiku da to uradimo u ponedjeljak onako kako to naši sugrađani zaslužuju, kako su navikli od nas. I onda ćemo se družiti dalje. Predstavu je već imao priliku pogledati selektor festivala Fedra u Bugojnu. Ponosno da možemo istaći da je predstava selektirana u takmičarski program 54. izdanja Bugojanske Fedre, najstarijeg pozorišnog festivala u Bosni i Hercegovini.
0: Predstava Copacabana u kojoj glumi Almir Alić bit će odigrana u ponedjeljak 22. juna u kinosali s početkom u 20 sati, a iz amaterskog pozorišta Neretva su istaknuli da je predstava za publiku stariju od 16 godina. Malo pomalo je došli smo skoro do 10 sati kada ćemo emitovati vijesti BH Radija 1 u odjavi ovog sata, riječ dvije o nekim natpisima iz dnevne štampe u dnevnom avazu. Danas između ostalog možete pročitati posljednji voz Mehmet Baždarević za vas, Katar mora pasti. U Bosni i Hercegovini za 5 mjeseci poginulo 67 ljudi i projekti. Posjetili smo dionicu Nemila Branduk, probili rok skoro 2,5 godine. Energetika, tranzicija na BH način, puževim koracima do sunčevih kilovata, baka Mare ima 30 unuka i 50

praunuka živi u Bučićima kod Novog Travnika. O tome danas između ostalog čitajte u Dnevnom Avazu, a u Oslobođenju neke od tema: zračna podrška zlata vrijedi protiv vatre. Bosnu i Hercegovinu tokom vikenda zahvatio je toplotni val koji će se prema prognozama zadržati narednih dana. Sezona požara u Hercegovini počela, a vatrogasci ove godine imaju pojačanje u vidu dva traktora koji su nakon prošlogodišnjeg pilot projekta angažovani putem osječke firme Air Traktor. Letjelice su stacionirane u aerodromu Mostar, odakle pružaju podršku vatrogasnim jedinicama i službama civilne zaštite. Još jedna tema u Oslobođenju: prema generalnom prometu 2025. godine po redu su Bihać, Cazin, Velika Kladuša, Sanski most, Bosanska Krupa, Bužin, Bosanski Petrovac, pa Ključ. Dakle, riječ je o ekonomiji na području Unsko-sanskog kantona. Pozitivan fiskalni rast bilježe Cazin i Bužim u Unsko-sanskom kantonu. Krupa je rekorder, a svi ostali imaju minus u odnosu na prethodnu godinu. Naravno, riječ dvije o Zmajevima, o posljednjoj utakmici grupne faze. Evo da iščitamo nekoliko rečenica. Fudbalska reprezentacija BiH ušla je u završni dio priprema za posljednju utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva protiv Katara, koja se igra u srijedu u Sijetlu. Zmajevi su vikend proveli radno u Salt Lake City, gdje su odradili dva treninga, nastavili pripreme za duel koji bi mogao odlučiti sudbinu našeg tima na mundijalu. Utakmica protiv Katara za Zmajeve ima veliki značaj, jer bi pobjeda naš tim gotovo sigurno odvela u 16. finala svjetskog prvenstva kao jednu od 8 najboljih trećeplasiranih selekcija. Poznato je i protiv koga bismo trebali igrati. Protivnik bi vrlo vjerovatno bila ekipa Sjedinjenih Američkih Država, i to u Santa Clari. Sretno Zmajevi. Naravno, narednim danima malo ćemo i mi podgrijavati atmosferu, nadati se da ćemo završiti grupnu fazu na najbolji način. Hvala vam za pažnju. S vama su bili Medin Usufović i Mila Habibija. U 10 sati su vijesti BH Radija 1. Još jednom ćemo ponoviti da zbog kvara na predajniku Repovica niste u mogućnosti pratiti naš program na frekvenciji 92,3 MHz. Tokom dana nastojat ćemo otkloniti kvar. Za sve vas možete nas slušati, ljubitelje Radio Konjica, slušajte nas na platformama radiokonjic.ba, na platformi Moja TV Telemach.

0: sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U naselju Miričina kod Gračanice sinoć se dogodila porodična tragedija u kojoj su smrtno stradale dvije osobe. Prema informacijama MUP-a Tuzlanskog kantona, policija je zaprimila prijavu o upotrebi vatrenog oružja. Na mjestu događaja zatečena je žena bez znakova života, dok je muškarac teškim povredama preminuo nakon prebacivanja u zdravstvenu ustanovu. Prema prvim saznanjima, riječ je o ubistvu i samoubistvu. Uviđaj je u toku, a slučaj istražuju kantonalno tužilaštvo i kriminalistička policija. Sarajevo je domaćin dvodnevne konferencije 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, inovacijama do sistemskog uticaja. Na skupu će biti predstavljeni rezultati 10-godišnje podrške Evropske unije programima

zapošljavanja širom zemlje, kroz koje je od 2016. godine podržano 45 lokalnih partnerstava i otvorene stotine novih radnih mjesta. Ukrajina je tokom noći dronovima napala ciljeve na Krimu i drugim područjima pod ruskom okupacijom, dok je djelovanje bespilotnih letjelica zabilježeno i u okolini Moskve. Prema navodima ukrajinskih i ruskih izvora, na meti su bili energetski i industrijski objekti, uključujući termoelektranu na Krimu i područje Moskovske rafinerije nafte. Ruska protuzračna odbrana djelovala je na više lokacija. Za sada nema službenih informacija o razmjerama štete, niti potvrde da su svi planirani ciljevi pogođeni. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi saopštio je da su ukinuta ograničenja za izvoz iranske nafte zahvaljujući naporima katarskih i pakistanskih posrednika tokom pregovora između Irana i SAD-a u Švicarskoj. On je na X-u napisao da su brojna sredstva odmrznuta i da je pokrenut plan za oporavak Irana. Araghchi je dodao da je neumorno posredovanje Pakistana i Katara donijelo i veliki napredak ka okončanju rata u Libanu. Kina je zabranila kupovinu proizvoda od 46 američkih kompanija u okviru javnih nabavki, među kojima je i kompanija Lockheed Martin. Kinesko ministarstvo financija saopštilo je da se mjera uvodi u skladu s važećim zakonima i propisima, dok su iz zabrane izuzeta preduzeća sa sjedištem u Kini koja finansiraju Sjedinjene Američke Države. Temperature zraka izmjerene u 9 sati, Sarajevo 21 stepen, Srebrenica 24, Tuzla 25, Banja Luka, Goražde i Zenica 26, Bijeljina 29, Mostar i Trebinje 30, Gradačac 31, Neum 32 stepena. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano prijepodne, u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Ma dajete priliku da mi podijelimo našu sreću, naš ponos sa svima u Konjicu. Zaista jedan od zadataka je ispromovirati ove naše ljepote grada Konjica prilikom zapravo takmičenja. Ono što nam je uvijek drago, zaista jedva čekaju da se većina njih, zaista jedva čeka konjičko takmičenje da se vrati u lijepi Konjic, završi, pokaže svoje znanje, vještine, ali svakako vidi svoje drugare i pozna nove, što jeste zapravo smisao ovakvih takmičenja. Ono što nam je jako drago da imamo novo osnovani odred, dakle naša porodica izviđač kao Federaciju Bosne i Hercegovine raste i osnovao se novi odred u Travniku. Tu 40 djece koji po prvi put zapravo idu na neku izviđačku aktivnost. I tako da evo imamo jednu onako jako lijepu, a povodom evo nama je 70 godina, ponosni smo, sretni smo. Koji je bolji način nego proslaviti jeli, nego sa našim izviđačima podijeliti ovu sreću i ponos. Tako da imamo evo ukupno preko 44 ekipe, 44 tačno ekipe. Evo.
1: Super, Selma, osim Travničkog odreda, da li još neko prvi put u Konjicu? Da li se još neko prvi put takmiči u izviđaštvu, da kažem?
0: Ne, evo, Travnike, zato ja sam zaista morala spomenuti, evo, upravo sam njihovim starješinama rekla prije 5 godina, Konjic zaista onako dobrog srca, onoliko naravno koliko u našim kapacitetima, a to je, dakle, ono što možemo bez vjeti je taj oprog, zaista sudim uvijek da je to vrlo kvalitetno, lijepo, doček u našem domu, neki slatkiš, da im pokažemo naš grad, naš dom, da ih dočekamo i naravno podijelimo sva naša znanja i iskustva. Prije 5 godina se tako desilo, dakle, sa odredom izviđača Pofalići iz Sarajeva, koji su doslovno došla djeca. Mi imamo, znate, vama, vidjeli ste svi, zato ja kažem Konjici u bojama izviđačke uniforme. Mi svi imamo propisane uniforme sa oznakama, odreda, naravno zemlje iz koje dolazimo, marame, svaki grad ima svoju boju. Oni tad nisu imali svoje majice, pa su došli bijeli majčicama, ali nama je bilo zaista važno da im damo taj vjetar u leđe, da se zaljube u izviđaštvo i za sve ono što nosi. Mi to volimo reći, svaki izviđački grad je naš grad. Zapravo, zamislite danas djeca od 11, 15, 18 odu u Zenicu, Tuzlu, Brčko, evo Prijedor, evo Stolac, gdje god dođe, to su njihovi gradovi. Jer oni imaju svoje ljude tu.
1: Čači zaista pišu lijepe priče, a evo recite mi, oni će sigurno i naučiti možda od ovih ostalih izviđača koji imaju nešto duže iskustvo.
0: Ma naravno, evo sama činjenica znači da vi morate dovesti svoju ekipu, da mi objavimo, kada objavimo mjesec dana prije propozicije, koje su to vještine, vi se pripremate. Zatim vi popunite prijavne listove, evo njihove starješine načelnici morali su sad prijaviti jer oni ne znaju kako to ide. Znaju naravno kako je to propisano, ali treba to vidjeti uživo. Pa su kod naših načelnica, evo imali ste priliku i čuti, znači i Saninu, Alisu, Emu, Azru. Dobili su dakle svoje prijavne listove, popunili, prijavili djecu, dobili upute, naravno ovim putem su obavješteni naravno i bolnica, dom zdravlja, policija, dakle u slučaju da se nešto desi, ali zaista smo imali sreću, evo protekli svako takmičenje sve prođe bez problema, ali naravno to zahtjeva veliku kontrolu, iznimnu kontrolu svakog našeg izviđača u odredu od 15 do 25 nas stariji, znači koji smo tu, apsolutnu kontrolu kretanja, da li je nekom dobro, da li su dobili obrok, da li im nešto nedostaje. Oni dobiju tokom prijava znači svoje fascikle sa svojim zadacima, oni moraju obaviti te zadatke, na kraju to predaju, pa se to iskontroliše, a za to vrijeme oni zapravo imaju malo i vremena obići grad Konjic. Naravno, to su zaista i to je jedna, da kažemo, one vođe njihove, dakle moraju najprije naučiti kako to sve ide, ali sve se to u letu vrlo, vrlo brzo savlada kad imate želju. Što za mene znači, zašto? Evo, znači, želju, evo, ono što, čemu se ja uvijek radim, ja sam bila načelnica, znači, sa 18 godina, znači, znači to da, evo, odemo mi svi na fakultet, odemo iz grada, ali negdje, naravno, ne svi od nas, naravno, svi mi prođemo s 15-18 neke zahtjevnije škole, s 18 postanemo lideri. Nekada, dakle, kad su moje, da kažem, mladi ljudi tih godina su imali priliku možda otići negdje na kafu, možda negdje izlet do Sarajeva, Jablanice, Mostara, ja sam tad bila, ne znam, na edukacijama u Sloveniji, u Italiji, gdje se zapravo prolazite edukacije za instruktore, stičete znanje, vještine, organizacijske kapacitete. Vi, u stvari, sve ono što želite, što steknete, svo znanje i vještine, znači poželite podijeliti s mladima, ako zaista prihvatite tu obavezu. Za mene izviđaštvo znači prenijeti tu ljubav na mlađe generacije, to je moj imperativ. Ja kad sam svoje djevojke dobila, svoje čerke, dakle ono što mi je bilo prvo, poželjela sam im ono što sam ja imala i sa 5, 6, 7 godina izviđačima, ja sam preko 44 godine izviđačima. Dakle, željela sam im prenijeti onaj dio kad su dječica, kad uživaju, kad steču znanje vještine, pa kad požele podijeliti, znanje je najvažnije i najljepše onda kad sad se dijeli.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vam.
1: Predsjednik Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine, Nermin Zagorčić, naš je sagovornik. Evo Nermine, šta reći poslije Selme?
2: Pa, Boga mi sve je rekla, ali evo pokušat ću ja da par riječi kažem. Veoma mi je drago što sam evo ovdje u Konjicu, da vidim ovako veliki broj djece. Posebno bih pohvalio naš ovaj novi odred iz Travnika koji je došao u ogromnom broju i to nam je jeli, satisfakcija da radimo dobro, da radimo na masovljenju izviđačke organizacije, da se nadam da će dogodne biti iz još sredina novih djece na takmičenju Konjicu i širom federacije.
1: Kako gledate na ovo takmičenje u Konjicu?

0: Tradicionalno da kažem.
1: Pa odred iz Đača Neretva Konjice već duži niz godina jedan od najboljih odreda u federaciji. Tu njihovo takmičenje uvijek ima veliki nivo i to je već postala rutina i tradicija i mislim da će tako i buduće biti. Dakle, zaista u Konjicu su izvođači na velikom nivou i nadam se da će tako ostati u budućnosti.
0: Kako vi gledate na Konjic? Da li se radujete dolasku ovdje?
1: Mi logorujemo na Boračkom jezeru, mi izvođači Mostara već 50-60 godina i nama je Konjic malten drugi grad koji volimo, a posebno isto kao saradnju sa vašim gradonačelnikom gospodinom Čatićem, najvećim prijateljom izvođača u federaciji. Nadam se da će tako biti u budućnosti. Evo već vrlo brzo ćemo pripremati narednu smotru sa izvođača federacije koja se nadam da će biti ponovo na Boračkom jezeru i gdje ćemo okupiti veliki broj izvođača iz cijele federacije i regiona.
0: Boračko za izvođače sigurno ima neku posebnu dražbu.
1: To je nešto što najviše volimo i dok je izvođača Boračko jezero će imati svoju za nas veliku vrijednost i nadam se da će tako biti u budući i naša djeca i članovi svi vole Boračko jezero, rado se vraćamo njemu. Evo ja sam skoro svaki vikend na njemu i to je ono što je zaista mi je Boračko jezero najdraža destinacija.
0: Hvala vam puno što ste bili moj sagovornik.
1: Hvala vama.
0: Sa rješena odreda izvođača Neretva Konjic Haris Hadžizukić naš je sagovornik. Haris, evo malo detaljnije o ovom događaju, koliko to za vas znači.
2: Hvala što nas pratite, pozdrav svima koji nas slušaju. Ovo je tradicionalno takmičenje na kojem učestvuju izvođači iz Bosne i Hercegovine i regije i ovo je jedan veliki događaj ne samo za nas nego i za grad Konjic. Što ovdje u Konjicu preko 300 izvođača i mlađi i stari na izvođačkim susretima Konjic 2026. Tako ćemo ih promovisati grad Konjic, a i naravno cilj je proširivanje i produbljivanje prijateljstava, poznanstava, jer evo mi smo organizacija, to volim napomenuti, najveća neformalna organizacija obrazovanja na svijetu i broji preko 40 miliona članova, a evo Bosna i Hercegovina u malom ovdje u našem Konjicu.
0: Evo šta za vas slično znači izviđaštvo?
2: Mi smo negdje to napisali, mi 70 godina slavimo i edukacije, i prijateljstva, i ljubavi prema prirodi, i čuvanja prirodi, i poštovanja drugih, i poštovanja naše zajednice, i ljubav prema našoj domovini. A ovo je samo jedna prilika da potvrdimo da smo mi jedna od, hajde da kažemo, najdugovječnijih i najznačajnijih organizacija koja promoviše sve ono što je dobro u našoj zajednici i promoviše sve pozitivne ljudske vrijednosti i humane vrijednosti.
0: Povjerenja sigurno imate u ove mlađe članove odreda izviđača koji su jeli na funkcijama starješina određenih kategorija izviđačkih.
2: Tako je, naravno, ovo takmičenje na svojim leđima, hajde da kažemo, jel će iznijeti ovi naši mladi kadrovi, to su sve uglavnom srednjoškolci, nekoliko studenata, kažem za pred 300 ljudi ipak treba obezbijeti hranu za takmičare i hranu za goste koji dolaze od Prijedora pa do ne znam tamo Travnika, Nemile, Doboja i tako. Uglavnom veoma zahtjevan događaj za kratko vrijeme u goste toliko ljudi, organizovati takmičarsku stazu koja će se kretati po gradu Konjicu, organizovati provođenje takmičarskih zadataka, sabrati, sumirati rezultate, proglasiti pobjednike, uglavnom vrlo vrlo zahtjevno, ali mi nemamo ni trunke sumnje ove naše mlade članove koji će to, nadam se, kao i svake godine na zadovoljstvo svih organizovati onako kako treba.
0: Kada su počele pripremne aktivnosti za ovaj događaj s obzirom da je toliko zahtjevan?
2: Pa pripremne aktivnosti već počele davno, no zadnjih mjesec dana to intenziviramo. Počelo od pisanja elaborata, slanja poziva gostima, takmičarima, ekipama, odredima, pa evo do slanja projekta za konkurisanje na konkurs grada Konjica, na javni poziv grada Konjica za finansiranje ovakvih događaja i evo u zadnjih nekoliko dana baš su intenzivno evo, da bi svi otišli iz Konjica, iz naše Konjica zadovoljni.
0: Povodom rođendana grada Konjica tu oko 300 izviđača.
2: Tako je. Ovo takmičenje u povodu dana grada Konjica i zahvaljujemo se gradu Konjicu, gradskoj upravi, gradonačelniku i svima koji nam pomažu, koji nas prate, koji su nam imali velika podrška, a naravno i ovo je u povodu našeg rođendana, 70 godina neprekidnog, jel ja volim reći, uspješnog rada odreda.
0: Hvala vam puno.
2: Hvala vama i hvala Radio Konjicu i Radio Konjici, naš vjerni pratilac, naš vjerni prijatelj i nadamo se da će tako i ostati.
3: Moje ime je Jan Stokanović, ja sam načelnik odreda izvođača Lisac, ja sam već 7 godina u ovoj organizaciji.
0: Odakle nam ti dolaziš?
3: Ja dolazim iz Zenice.
0: U Konjicu nisi prvi put, naravno.
3: Nisam, naravno, ovo je jedan veliki susret izviđača koji se mi svake godine rado vraćamo. Pa ja prije svega i svojoj djeci koju vodimo i svima kažem prvo da je najbitnije da se mi družimo, jer rijetko kad mi kao mladi imamo prilike da ovako dođemo u jedan grad i da nas 400, 300 bude na jednom mjestu i da svi zajedno nas jedna stvar veže i da pozitivne stvari radimo, tako da takmičenje možda manje više, iako i to je bitno da dobijemo neko mjesto, ali eto, najbitnije je to druženje, da nam je lijepo, a i da nas vrijeme posluži.
0: U Konjicu, pretpostavljam, imaš i drugara i prijatelja s kojima se čuješ možda mimo ovakvih izviđačkih susreta.
3: Naravno, naravno. Ja mislim da je to najviše došlo iz naših kampova na Boračkom jezeru, što je naravno blizu Konjica. I ono što nas izviđače čini posebno je to što ja mogu sigurno reći, gdje god da odem u Bosni i Hercegovini, a možda i u regionu, uvijek imam nekog prijatelja u bilo kojem gradu.
0: Neizostavno je to Boračko jezero kada se spomenu izviđači, je li tako?
3: Jeste, naravno. Na Boračkom jezeru smo svako ljeto i to je jedno mjesto koje ja mislim da je postalo baš upečatljivo po izviđačima i ja se nadam da će tako zauvijek i ostati.
0: Hvala ti puno.
3: Ništa, hvala vama puno.
0: Su i gosti iz Srbije, tačnije Bogatića.
4: Mijatović Mihajlo iz odreda Hajduk Bogatić.
0: Vi niste prvi put u Konjic?
4: Ne, mi smo već druga godina, doveli smo ekipu i ove godine zato što je prošle bilo baš lepo druženje.
0: Koliko ekipa je tu iz Bogatića?
4: Pa jedna ekipa iz Bogatića, ali nadam se da će sljedeće godine biti dve.
0: Inače, kako je izviđaštvo u vašem kraju?
4: Pa odlično, ide na bolje. Imamo sve više izviđačkih članova, tako da očekujem na bolje.
0: Slični takmičenja ima i tamo, je li tako?
4: Da. Kao i ovdje, izviđačkih takmičenja većinom su svi na sličan način, tako da ima i kod nas. Ali mi smo totalno promijenili koncept našeg takmičenja, tako da smo uveli neke nove discipline, tako da pozivam sve iz Bosne da dođu i kod nas na takmičenje sljedeće godine, ili ti ove.
0: Hoćete li nam otkriti? Koje su izmjene nastale, da kažem?
4: Pa to je teško objasniti, najbolje je da dođete kod nas na takmičenje.
0: Recite mi, kako ste pripremili članove za ovo takmičenje u Konjicu? Da li ste im nešto savjetovali?
4: Pa, kao i obično, uvek da budu dobri na stazi i to je to.
0: Neka poruka možda za Konjičane?
4: Veoma vam je lep grad.
0: Hvala ti puno.
4: Hvala vama.
0: Načelnica takmičenja za kategoriju mlađih izviđača i planinki, naša je sagovornica, to je Ema Fišić. Ema, šta je to tačno tvoj posao danas?
5: Pa generalno za nas ovaj događaj jako znači, jer zapravo ovdje okupljamo i izviđače iz cijele Bosne i Hercegovine, tako i naše prijatelje iz Srbije, Crne Gore. Na ovom takmičenju zaista mnogo ekipa dođe koji se jako dugo spremaju i drago nam je kad vidimo da zapravo ti mladi ljudi koji smo nekad bili mi se trude da osvoje neki pehar ili zapravo samo da se druže. Pa kada je riječ o samom zaduženju, to je ono što zapravo jedan načelnik rukovodi čitavim štabom. Iznad njega je sam starješina takmičenja. Zapravo mi funkcionišemo zajedno. Mi podijelimo naše zadatke i radimo nekako da se to izbalansira, da svi imaju jednako zadataka. Također ja kao načelnica odgovorna sam za sve ove ljude koji nam dođu ovdje i sve ono što se dešava na takmičenju moram stajati iza toga. Tako da jedan zahtjevan posao, ali nešto što jako volim i nešto što mene ispunjava.
0: A na koji način podnosiš tu odgovornost?
5: Generalno nemam problem s tim, jer sam još kao mala nekako, tako reći, bačena u vatru, gdje sam bila vodnica sa neki 13 godina. Sad već kad je prošlo 10 godina od toga, to su neke prelijepe uspomene i sve ono što me veže je zapravo prelijepo za izviđače i pored svog fakulteta zapravo smatram ovo jedinim odmorom za dušu.
0: A kada vidiš te mlađe kategorije, kako one, jel kako si na početku rekla, radi nešto što si ti nekada ranije, kakve uspomene tada evociraš?
5: Pa to su samo najljepše uspomene. Mene za izviđače vežu samo najljepše uspomene i znam da će vezati do kraja života, jer ovo je nešto. Ja uvijek kažem, izviđač se ne postaje, izviđač se rađa. I jednom kad uđete ovdje, jednostavno sve vas više i više tjera da ostanete ovdje. Svi ti prijatelji, sva druženja, sve akcije vas zapravo tjeraju da budete ovdje. Ono što vas ispunjava su zapravo izviđači.
0: Ema, hvala ti puno što si bila moja sagovornica.
5: Nema na čemu, hvala vama.
6: Mirsad Hindić, odred izviđača Jablanca. Evo da došli kod naših prijatelja u Konjic da obilježimo ovo takmičenje i da naravno da ga uveličamo u što većem broju.
0: Inače, vi njegujete te neke lijepe odnose sa našim konjičkim odredom.
6: Evo, prošle u stvari prije 10 dana naši prijatelji iz Konjica su osvojili prvo mjesto u Jablanci. Mi smo prošle godine osvojili u Konjicu. Odnosi su stvarno prijateljski i održavamo jedan tradicionalni izlet na Boračko jezero, to se zove Pozdrav proljeću, i odemo na njihov kamp i gore malo čistimo, družimo se i ručamo i tako. Uglavnom, djeca se zabavljaju na Boračkom jezeru, a i oni isto tako dolaze kod nas na Jablančko jezero.
0: U nastavku razgovaramo i sa nekoliko izviđača, sa nama je
7: Luka Mišković.
0: Odakle si ti, Luka?
7: Ja sam iz Prijedora. Odred zviđača dr. Milan Stojanović Prijeda.
0: U Konjicu nisi prvi put?
7: Već sam dugo godina ovdje u Konjicu, takmičim se već pihihi. Od malih nogu, od malih zviđača.
0: Ti ovdje sigurno imaš i nekih drugara?
7: Pojmam.
0: Održavate li vi komunikaciju mimo ovih izviđačkih susreta?
7: Da, može se reći. Pričam ovako, dopisujemo se i čujemo se.
0: Ipak dijelite nekako, hajmo reći, istu ljubav, to je ta ljubav prema izviđaštvu. A šta konkretno za tebe znači izviđaštvo?
7: Sam prijateljstvo, ovo takmičenje, pošto izviđač je generalno veliki dio mog života, pošto sam ja od rođenja izviđač, tako da ono sve prijatelj koji se našao, sve ovo takmičenje, lutanje po gradu, dobijanje bodova, nekad zna si posvađati, ali sve to ono dobro, da kažem. Sve to nekako daje, taj neki čarm izviđaštva je baš dobra stvar.
0: Evo u nastavku imamo i sagovornicu iz Tešnja koja će nam se predstaviti.
8: Ovako, Pobriče Hlemana, dolazim iz Tešnja, iz predstavnik sam odreda izviđača Crni vrh Tešnj.
0: Vi niste prvi put u Konjicu?
8: Nikako. Tradicionalno dolazimo svake godine na takmičenje ovdje kod naše Selme i kod naših drugara i prijatelja iz Konjica. Ovdje nam je uvijek lijepo i rado se uvijek vraćamo u Konjic.
0: Šta je ono što vam se posebno ovdje sviđa?
8: Pa sam ambijent, sama pristupačnost, gostoprimljivost domaćina i druženje prije svega. Poželimo se.
0: Kako mladi izviđači reaguju na Konjici i na ovo takmičenje?
8: Pa vole doći sto u Konjic, vole zaista, obraduju se kad se približi vrijeme takmičenju, pripreme onda uslijede i evo nas tu smo.
0: Kako oni odnose razvijaju, na primjer, sa svojim vršnjacima iz drugih odreda?
8: Pa prije svega je prijateljstvo, druženje, drugarstvo, razne vještine, nova saznanja i tako dalje i tako dalje.
0: A kakve odnose imaju odredi iz Tešnja i Konjica?
8: Jako dobre, jako dobre. Prijateljski nastrojeni s jedne i s druge strane i uvijek rado se sretnemo i uvijek s radošću idemo jednim drugima da se posjetimo.
0: Hvala vam puno što ste govorili za Radio Konjica.
8: Nema na čemu, hvala vama.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Tradicionalni godišnji koncert osnovne muzičke škole s pravom javnosti Rezonanca i muzičkog centra Rezonanca održan je u Konjicu u okviru obilježavanja Dana grada, okupivši učenike, roditelje, profesore i brojne ljubitelje muzike. Koncert, koji se već više od decenije organizuje povodom Svjetskog dana muzike, još jednom je pokazao rezultate predanog rada učenika i nastavnika kroz bogat program ispunjen muzičkim i plesnim nastupima. Direktorica osnovne muzičke škole Rezonanca Biljana Hanđo istaknula je kako ovaj događaj za kolektiv škole predstavlja poseban praznik.
2: Godišnji koncert osnovne muzičke škole Rezonanca kruna je, da kažemo, rada jedne školske godine. Koje su aktivnosti obilježile ovu godinu i kako doživljavate, je li, rastanak od još jedne generacije?
3: Pa gledajte, znači, godina dana je, ja znam samo da smo mi radili. Mi nemamo vremena da podvučemo crtu, da sumiramo. Mi nemamo nikad vremena da podvučemo crtu. Mi naprosto stalno idemo i izmišljamo nešto novo. Tako da je ovaj koncert koji već radimo, ne znam, deceniju i više uz Svjetski dan muzike, jeste. I ovo je nama velika radost kad se nađemo u ovom našem minijaturnom prostoru i kad dođe i gospodin Rajić, evo kad ovako djeca vrište galame i kad dođete vi svi, znači to je nama praznik. Dakle, naša škola slavi rođendan negdje krajem 8. mjeseca kad smo biti registrirani, ali ovo je naš pravi rođendan kada nam dođu naši najdraži. I tad kad nam je kuća puna divnog naroda, mi smo stvarno tada sretni. Ono što uspijemo uraditi, to nastojimo pokazati evo na koncertu Ptovo. Ja se zaista veselim svim tim ljudima koji će doći na koncert i uvijek kažem, žao mi oni koji ne dođu na koncert jer zaista nisu svjesni onaj što propuštaju. Propuštaju vidjeti ono što djeca rade. Ono što djeca rade, to je ono najveličanstvenije što možemo mi stari dati njima, naše znanje prenijeti, ono što naša iskustva, naša znanja, a oni dalje nadograđuju, jer svi smo prolazni u ovom životu i danas sutra na njima će ostati ova škola i sve drugo evo što Luka i ja radimo godinama, to će naravno ostati našoj djeci konjičkoj. I to nas uvijek veseli da budemo i da pratimo uspjehe. Luka dobro zna koliko je to bilo. Iz početka smo taj program nekako nadomjestali i velikim curama i one su

0: Pjevale, a sad već moramo praviti selekciju i velika je čast zasvirati na koncertu i to znaju svi naši učenici. Dakle, djeca koja su zaista bila izvrsna, djeca koja su na dva odsjeka i na baletnom, plesnom i na instrumentalnom i svakako maturanti koji su krunave koncerta, većina njih ostaje poslije u pop roku i to nas veseli. Evo, znači, onoliko koliko mi možemo dati od nas, mi im dadnemo i oni na susreću usvajaju ta znanja i neka tako ostane i nadalje.
1: Evo, prije samog koncerta upriličen je i prigodan program gdje su dodijeljene određene zahvalnice. Hoćemo samo podsjetiti na taj dio.
0: Jeste, znači zahvalnice smo uručili našoj partnerskoj organizaciji Bošnjačkoj zajednici kulture koji su zaista nam i pomogli vezano i za ovu salu koja pleše balet. Tu smo zahvalnice smo dodijelili i jednoj mami, gospođi Milci Pranjić koja je zaista jedno čudesno stvorenje. Evo, sve ove godine njena je kćerka na violini pet razred, a obje su, jedna je na baletu, jedna je na kreativno i taj njen angažman i na takmičenjima i pratnji djeci i sve to, znači naprosto zaslužila je. I ponos generacije, Lemana Potrović, učenica koja je završila prvi razred gitare, zaslužno, zaista je zaslužila da bude ponos generacije. I našoj učenici Meri Misanović koja je završila prvi drugi razred u našoj školi, inače iz Sarajeva i prelazi ove godine u Sarajevo, pošto će to biti puno lakše za nju. Eto, dodijelili smo jednu uspomenu na našu školu.
1: Koliko ste vi ponosni?
0: Ja sam sad umorna, a ja sam stalno ponosna. Trenutno sam umorna, ali ponosna sam stalno. Znači, jer ponosna sam onog momenta kad, evo to sam spomenula ne znam koliko puta, kad djetetu zvoni telefon i ja kažem zvoni ti telefon, kaže joj, tata me zove. Znači, moram kući, a njemu se ne ide kući. E, to mi puno znači. Znači, kad trče u muzičku školu i kad ne dolaze s mučninom u školu i na kraju mi je drago kad me pitaju, ako na već stalno govorite da idemo u dvije škole, možemo li mi izabrati u koju ćemo ići? Pa rekao, nemate vi šta tu da birate, znači se u koju morate ići. Ali mi želimo da nam ovo bude obavezna. Znači, sve su to nama neki sitni znaci koji nam govore da radimo dobar posao. I mislim da oni kojima se treba zahvaliti, to su profesori koji su, znači, kruna cijelog ovog, on su taj fundament, on su osnov, on su ono temelj na kojem počiva ova škola, jer bez njih bi sve bila mrka kapa, ništa ne bismo mogli raditi, da oni nisu ti koji dolaze svakodnevno iz Sarajeva, iz Mostara, iz Zenice i prenose svoje znanje učenicima s puno ljubavi, što je najvažnije, jer oni su naprosto, ja to takvu emociju između nastavnika i djece, ja ne pamtim da sam nekad vidjela.
1: Hvala vam puno i sretno.
0: Hvala vam puno.
1: Među gostima koncerta bio je i biznismen Luka Rajić, dugogodišnji prijatelj i podrška radu škole koji nije krio zadovoljstvo zbog razvoja ove obrazovne ustanove. Evo, godinama ste velika podrška muzičkoj školi Rezonanca. Kako se osjećate kada vidite koliko ovaj kolektiv napredovao?
2: Evo, ja vas pozdravljam i vas i slušaoce. Drago mi je ponovo, evo, da sam i ove godine isto, da smo svi zajedno, pa osjećam se prekrasno. Puno godina iza nas, svaki put kažem da je privilegija biti dio ovoga projekta. Projekat je nešto što mislim da svi mi koji smo roditelji znamo koliko znači dati svjetlo svakom djetetu, a upravo ova muzička škola je temelj jednom dobrome smjeru za svakog našeg polaznika, a mi smo posebno sretni da sve ti talenti su došli do izražaja, tako da sam jako, jako ponosan na sve profesore, na gospođu Biljanu i na sve što rade fantastičan posao. Iz godine u godinu je to sve bolje i bolje i sve više me čini je ponosnim.
1: Ono što ste savjetovali maturantima bilo je da i kada uspiju nikada ne zaborave Konjic. Kako to da vi nikada niste zaboravili Konjic? Šta vas motiviše da mu se uvijek vraćate i budete velika podrška?
2: Ja sam to rekao upravo iz svog iskustva, jer vi možete uspjeti koliko god, bilo što i bilo gdje, ali uvijek se vraćate na početak. To vam isto kao i ciklus biološki. Rodite se kao dijete i odlazite sa ovog svijeta kao dijete. A ja sam njima rekao da ne zaborave Konjic, gdje su počeli prve korake sa instrumentima i sve kompletno, i u tom duhu sam htio prenijeti svoju priču. Znači, ono što je normalno, to vam se dolazi iz vlastitog tijela i čovjek ako želi držati do sebe i ovaj cjelokupni put svog života, nikad ne treba zaboraviti gdje je počeo i gdje se rodio i na taj način kompenzirati taj emotivni put i na taj način stvoriti unutrašnji mir, jer taj mir je možda nešto najveće bogatstvo, što svi trebamo težiti da budemo mirni jer ćemo biti bolji ljudi.
1: Hoćemo li ovaj razgovor završiti nekom porukom o značaju ulaganja umjetnosti, kulturu?
2: Pa svakako, kultura je dio integracije.

0: Svakog naroda i svi kompletno moramo težiti da vratimo u kulturu, jer kažem, narod koji nema kulturu je siromašan narod, a mislim da je kultura nešto što kasnije i ide i širi i veću sliku, to znači postaju naši umjetnici i bolji ljudi, prenose na nama i u ekonomiji i sve kompletno, tako da mislim da je svaka nacija na svijetu ulažu u kulturu i mislim da je i u Konjicu, ja sam jako ponosan da ima takav jedan recimo osjećaj da svi podržavaju kulturu, jer mislim da Konjica onda postaje malo drugačije od ostalih sredina, ali kultura je nešto što mislim da svi zajedno bi trebali joj dati što više zraka i što više svjetla, da svi, pogotovo mlada djeca, da dobiju samopouzdanje i da grade sebe kao ljudi koji će kasnije to nositi kroz život.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru.
0: Hvala vama i pozdrav svim slušalcima.
1: U ime roditelja Milica Pranić primila je zahvalnicu u programu koji je priređen nešto prije održavanja samog koncerta. Evo, kako ste se osjećali povodom toga?
2: Dobar dan. Pa znate šta, velika je čast primiti zahvalnicu u ime svih roditelja koji su podrška ovoj našoj djeci, bez obzira da li djeca sviraju, plešu ili su na klasi baleta. Naravno, svi mi stojimo iza svoje djece, ali vjerujete, nekad je i teško stići sve te obaveze i čekati i kad je kiša i kad je hladno, uostalom i cijel tempo svog života prilagoditi njihovim obavezama i sve, ali obzirom da škola djeci pruža jednu osnovu što čak možda ni mi roditelji ne možemo da postignemo, da i uspije odvojiti od mobitela, od tehnike, pa čak i da uspije odvojiti ono što bi rekli narodski rečeno i od ulice. Tako da onaj nesumnjivo roditeljsku jedna karika, ali ja ne mogu da ne spomenem teta Bilju, nastavnika Adar Cio i naravno gospodina Rajča koji je u pozadini i podrška sve ove priče oko muzičke škole i baletnog i plesnog odsjeka.
1: Između ostalog, naveli ste da vam je Luka nekako vratio vjeru u neke druge vrijednosti.
2: Pa znate šta, ako imate, mi roditelji često imamo taj skepticizam kada djeca počnu da se bave nečim. Da li je to gubljenje vremena, da li se to može stići, da li se uopšte u BiH može živjeti od tog sviranja, plesanja i pjevanja. I onda s druge strane zapitate se da postoji čovjek koji je postigao mnogo i u životu i u tom poslovnom svijetu, koji u biti može kupiti sve, investirati bilo gdje drugo, i odlučio je da investira u svoj grad, u neku nepoznatu djecu, bez da išta dobije za uzvrat. I onda počne zapitate se da li vi trebate biti ta ogromna podrška ako je spreman jedan čovjek da se zalaže za vašu djecu koja su mu nepoznata, onda normalno da mi trebamo da nam to bude krila. I onda nekako vam se otvore vidici da imate čovjeka koji vam daje vjeru neke vrijednosti značajne. Znači, on je mogao da bilo šta investira i bilo šta kupi, on odlučuje da podrži obrazovanje, umjetnost, da podrži, znači, mir i samopouzdanje neke djece. A i onda vi se zapitate i shvatite da to više nije samo podrška. To je investicija u zdrav razum ovog društva, jer mi svi prolazimo, a ova djeca su ta koji ostaju.

0: inspekcijske poslove, a prije početka takmičenja prisutnima se u ime mještana obratio Hamdo Lepara. Direktor utrke Jasmin Harbinja zahvalio se gradu Konjicu, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i mještanima Lisičića.
1: Da svi takmičari budu zadovoljni kao i ekipa iz Lisičića koji su nam izašli maksimalno u susret, kao i grad Konjica na čelu sa gradonačelnikom Čatićem i Federalno ministarstvo turizma i okoliša. Oni su nam vjetar u leđa da ova trka bude ovo što jest danas.
0: Ovogodišnje izdanje donijelo je dvije glavne utrke. Prva je bila olimpijska triatlonska distanca koja se sastoji od plivanja, biciklizma i trčanja, a upravo u ovoj disciplini održano je državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u muškoj i ženskoj konkurenciji. Druga utrka bila je sprint distanca namijenjena domaćim i međunarodnim takmičarima koji su u Konjic stigli iz zemalja regiona i Europe. Organizatori su istaknuli da iz godine u godinu raste kvalitet takmičenja te da na utrci učestvuje sve više iskusnih triatlonaca. U olimpijskoj distanci u muškoj konkurenciji prvo mjesto osvojio je Belmin Godinjak iz triatlon kluba 3G, drugo mjesto pripalo je Mateju Lončaru iz TK Rama, dok je treće mjesto zauzeo Amir Nakić iz kluba 5. element. U ženskoj konkurenciji najuspješnija je bila Anđela Talić iz TK Rama, drugo mjesto osvojila je Amina Šabić iz kluba 5. element. Nagrade su dodijeljene i za one najbrže na stazi, a u toj kategoriji pod nazivom apsolutni pobjednici prvo mjesto također je pripalo Godinjak Belminu, drugo mjesto zauzeo je Matej Lončar, dok se na trećem mjestu našao Tino Ostro. Što se apsolutnih pobjednica tiče, prvo mjesto zauzela je Anđela Talić, drugo mjesto Amina Šabić, dok se na trećem mjestu našla Splićanka Helena Vukošić. Kada je riječ o sprint distanci, pobjedu u muškoj konkurenciji odnio je Igor Isanović, drugo mjesto osvojio je Emir Šemšić, dok je treće mjesto pripalo Šerani Česku iz TK Fenix. U ženskoj konkurenciji sprint utrke prvo mjesto osvojila je Zlatoslava, na drugom mjestu završila je Irem Silajđić, dok je treće mjesto zauzela Nesa Đozo. Na dječjem akvatlonu nastupilo je pet mladih takmičara u različitim dobnim skupinama. Organizatori su istaknuli da je ovo tek početak razvoja programa namijenjenih djeci, te da u narednim godinama očekuju još veći broj učesnika. Razgovarali smo s nekim od nagrađenih učesnika, u nastavku govori Belmin Godinjak.
2: Koji je ovo već put da ste državni prvak u olimpijskom triatlonu u Lisiću?
3: Pa već ja mislim 400 godina da se vodi kako se održava i svake godine za redom sam već olimpijski ovdje državni prvak u olimpijskoj distanci. Vrijeme ko svaki put, idealna organizacija, idealna jezero, najbolje u državi, sve je top.
2: A kakvi su lični utisci?
3: Lični utisci su na zadovoljavajući nivou s obzirom da sam imao kraj prošle sezone velike povrede. Evo, uspio sam se nekako vratiti i sad sam, hvala Bogu, zadovoljan sa svim.
2: Čestitam.
3: Hvala vam.
4: Ja sam Anđela Talić, imam 16 godina, dolazim iz Mostara, pobjedila sam u disciplini olimpijski triatlon, 1,5 km plivanja, 40 bicikla i 10 trčanja.
2: Državna prvakinja, po koji put?
4: Pa nisam sigurna, više puta.
2: Više puta u Lisičićima, pamtite li?
4: U Lisičićima sam bila i prošle godine prvo.
2: Kako je iskustvo?
4: Pa bila jako lijepa utrka, svidjela mi se više nego prošle godine jer nije bilo velike uzbrdice na biciklu, pa je bila brža staza. U vodi je bilo super, samo je na trčanju na kraju bilo pravo vruće, ali izdrži se.
2: Čestitam još jednom.
4: Hvala.
5: Ja sam Igor Isanović, takmičim se u kategoriji sprint triatlon, to je 750 plivanja, dacije bicikla i pet trčanja. Ovo mi je druga pobjeda na sprint triatlonu, generalno, ali prvi put ja sam bio prvi od početka, ja sam prvi izašao iz vode, prvi sa bajka i prvi za trčanje. Tako da ono, baš je, emocije su na vrhu, fenomenalnosti.
3: Emir Šemš, drugo mjesto sprint triatlon, šta vam kaže, nisam se nadao ovome, ali bolje ispalo nego što sam očekivao. Trener Jasmin Harbinja, njegovi teški treninzi su rezultat ovog. U stvari uzrok ovoga, nije rezultat, tako da, to je to.
2: Čestite.
3: Hvala vam.
6: Anesa Đozo, sprint triatlon žene, treće mjesto. Mislim da je ovo najljepši organizovan triatlon u regionu, logistika je super i samo mjesto Lisičić je savršeno za ovakvu vrstu discipline.
7: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
0: Konjic je tokom vikenda bio domaćin i festivalu ženske košarke, manifestacije koja je okupila veliki broj mladih košarkašica iz različitih gradova Bosne i Hercegovine. Povodom obilježavanja Dana grada Konjica organizovan je i festival ženske košarke Konjic u organizaciji ženskog košarkaškog kluba Konjica. Nama je trener Edin Ravnjak.
8: Prije svega pozdravimo slušalce našeg radio Konjica i hvala vama što ste došli da nas podržite medijski. Evo, završili smo festival ženske košarke u našem gradu, učestvovala je 12 ekipa u

0: mini basket selekciji, početak ekipe u kadetskoj i pionirskoj selekciji, veliko druženje, puno djece, znači bukvalno grad Konjice živio žensku košarku proteklog vitega. Znači pionirke kadetkinje idu takmičarski gdje se borimo jel, za prvo, drugo, treće mjesto, dok u konkurenciji mini basketa to su ipak male djevojčice, svi su pobjednici, svi zadovoljni, svi dobivaju medalje, tako da je to jedno, mislim da je to jedan lijep gest i prema curicama i prema razvoju ženske košarke u našoj državi.
1: Hvala.
0: E, hvala vama.
1: Znači, iz kojih krajeva Bosne i Hercegovine su bile ekipe tu?
0: Ma tu su došle ekipe iz Šapljine, Mostara, Zence, Tuzle, Sarajeva, Živinica, Cazina, znači cijele BiH.
1: Šta je obilježilo ovu manifestaciju?
0: To je najbitnije da smo svim učesnicima ovog festivala uključili neke nagrade, ta djeca odu iz našeg grada sa simboličnom nekom nagradom, da im bude u uspomen da su bili u gradu Konjicu povodom njegovog rođendana.
2: Vedran Kulalić iz Zence, trener džampera. Pa evo, povodom smo zadnjeg turnira Žo Lige, to je mini basket turnir koji se igra sistemski, odnosno svaki mjesec u jednom gradu se sve ekipe okupljaju. Eto, druženje jedno lijepo za ove djevojce koje tek trebaju da nastanu, da postanu košarkašice, tako da skupljaju jedno veliko iskustvo ovdje. I...
1: Kako ste zadovoljni prijemom u Konjic?
2: Ma super, jedno uvijek to organizuje na vrhunskom nivou, tako da tu smo uvijek dobro došli sa seniorkama i sa svim ostalim selekcijama.
1: Što se tiče košarkašica, njima je možda važnije i druženje, igra, nego sam taj takmičarski dio.
2: Pa naravno, djeca su u ovom uzrastu, ono, još uvijek ne razumiju košarku, tako da njima ovo je jedan dobar izlet. Meni ovo kroz desetogodišnji moj rad svake godine po ne znam koliko puta dođemo, jer imamo sve takmičarske selekcije, onda dok odigramo svi svoje utakmice, to zna biti 5-6 puta godišnje.
1: Da li je košarka u Zenici popularna?
2: Pa jes, naravno, mi smo popularni. Zenica je uvijek popularna po sportu, bilo kojem, da li košarkaškom, da li futbalskom, da li rukometnom, a pogotovo sad, evo, zadnjih godina košarka je malo preuzela to, jer imamo 3 kluba koji igraju Premier ligu, tako da samim tim ima nešto se radi.
1: I kako ćete uspomene ponijeti iz Konjica? Koja bi bila poruka za naše sugrađane?
2: Pa ne znam, Konjic je uvijek lijep grad i vrlo rado želim da dođem u Konjici. Kad prolazim kroz Konjic, zadržim se, popijem kafu, tako da ona lijep grad.
1: Ako ćete i nastaviti?
2: Sunčan, jes, tako i nastavit ćemo.
1: Hvala vam.
2: Hvala vama, prijatno.
3: Nedim Đedov, ženski košarkaški klub Playoff Sarajevo. Prije svega Konjice divan grad, ovdje smo uvijek lijepo dočekani, lijepo ugošćen, tako da volimo i doći, volimo igrati utakmice protiv djevojčica iz Konjica i uvijek se rado odazivamo pozvu gospodina Edina Ravnjaka.
1: Što znači da niste prvi put ovdje?
3: Nismo prvi put, često dolazimo, imamo jako dobru saradnju sa ženskim košarkaškim klubom Konjic i stalno se naše djevojčice i druže i kupa putuju, idu na neka gostovanja, na turnire, tako da često smo u Konjicu.
1: Koju kategoriju košarkašica vi predvodite?
3: Predvodimo ovu našu najmlađu kategoriju, djevojčica do 12 godina, odnosno mini basket. Prije svega ovi turniri, odnosno baloni, druženja služe zato da se djevojčice malo sprijatelje upoznaju, da proputuju malo kroz našu lijepu državu i također da ponesu neke uspomene, naprave ta nova prijateljstva i da ostanu u kontaktu sa djevojčicama iz drugih gradova. Imaju jako dobre odnose, druže se non stop, čak i dolaze jedne kod drugih i mimo utakmica i mimo sezone, tako da mislim da je to najveći benefit ovog svega, što su one stvaraju prijateljstva za cijeli život. Konjice uvijek onaj bio grad košarke, želio bi se zahvaliti na gostoprimstvu svaki put koji dobijem ovdje na fair korektnom navijanju i poruka samo da djevojčice nastave trenirati, raditi, imaju super trenere i to će se na kraju krajeva isplatiti.
4: Ja sam Dina Alihođić, ja sam trenica ženskog košarkaškog kluba Konjic. Treniram mini basket, pa nakon mini basket selekcije prelaze u pionirke, što je već takmičarski nivo. Iskustvo koje stiču kroz ovakve turnire i ovu cijelu ligu kompletnu je vrlo značajno za dalji njihov razvoj.
1: A kako one gledaju na festival ženske košarke? Jeste li pratili njihove reakcije?
4: One uživaju u svakoj utakmici koju su odigrale u toku cijele godine. One su presretne kad idemo na druženja, zajedno putovanja i ovo njima zapravo puno više od same košarke.
1: A za vas kao trenera šta znači ovo?
4: Ovo je moja prva sezona kao trenera, da njih treniram i da sam s njima, jako sam zadovoljna što one pokazuju na svakoj utakmici i kroz treninge.
1: Kako se osjećate prvi put kao trener?
4: Pa iskreno, jako sam ponosna na cijelu ekipu i ponosna sam kako izgledaju naši treninzi i kako ovo sve napreduje i nadam se da ću i dalje nastaviti raditi s njima i baviti se ovim.
1: Da li već prepoznajete možda neke djevojčice da se izdvajaju u odnosu

0: na ostale.
1: Pa sigurno da se sve djevojčice jednako trude i bore, ali naravno da uvijek ima neko koje je možda malo napredniji, malo bolji u odnosu na druge, ali zaista sve djevojčice su odlične.
0: Dakle, ne trebamo brinuti za budućnost ženske košarke u Konjici?
1: Naravno da ne trebamo, ni u Konjicu, a i u cijeloj Bosni i Hercegovini.
0: Hvala puno.
1: Hvala vama.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Završen je ovogodišnji malonogometni turnir tri kornera penal u Konjicu, a titulu pobjednika osvojila je ekipa Euroseaj 30. Direktor ustanove Sportska dvorana Konjica Adnan Elezović u ime organizatora istaknuo je da su izuzetno zadovoljni kompletnom organizacijom i kvalitetom futsala koji je publika imala priliku pratiti tokom cijelog turnira.
2: U nastavku programa naš sagovornik je direktor ustanove Sportske dvorane Konjic u ime organizatora turnira tri kornera penal. Adnan, evo, turnir je završen. Kakvi su utisci?
3: Pozdrav za vaše slušatelje. Pa evo, završene kako da sumiramo utiske, možemo biti kao organizator ustanova Sportska dvorana samom turnirom, biti prezadovoljni samom organizacijom i provođenjem

0: ovogodišnjim turnirom tri kornera penal, pa evo na finalnoj večeri, da kažem, ponuđen je veoma kvalitetan futsal, publika je došla i podržala svoje ekipe, da kažem, pobjednička ekipa za ovu godinu je Eurosjaj 30, kojim ovim putem čestitam. Svakako, ono što je veoma bitno kroz ovi prethodne tri sedmice, ponuđen je veoma kvalitetan futsal, promovisali smo fair play, svakako i zdrav način života, ono što nam je u našoj, samo ne kažem, u nekoj osnovi sam bit toga da mladi naraštaji iz našeg grada prepoznaju samo značenje sporta i futsala i futbala i svakako se uključuje sportske kolektive, tako da mislim da ovaj neki, da kažem, dugoročni i pravi cilj je bio pun pogodak. Da se zahvalim i generalnom pokrovitelju, odnosno sponzoru turnira, gradu Konjicu, na čelu sa gospodinom gradonačelnikom Osmanom Čačićem, koji svakako i ove godine kao i svake do sada potpomažu svakako ovaj i sve ovakve turnire. Svakako tu je i od ostalih sponzora zahvalca ide i Ministarstvo obrazovanja, nauka, kulture i sporta HNK na čelu sa ministrom Velagićem, svakako i tu je firma PD Igman, kojim se ovom prilikom zahvaljujem na sponzorstvu turnira, koji su nam olakšali samu organizaciju i provođenje samog turnira. Što se tiče samog nagradnog fonda, on je svakako bio izdašan. Prvo mjesto je osvojilo 5000 konvertibilnih maraka, drugo plasirana ekipa je SUA Dali Čamtek, osvojila 2500 konvertibilnih maraka, treće plasirana ekipa Specijal, Čevabđinica Specijal, Sarajevo, osvojila 1500 konvertibilnih maraka, dok je četvrta ekipa, jer dijelimo nagrade i za četvrtu ekipu, IKM Konjic, osvojila 500 konvertibilnih maraka, s tim da bitno naglasi da najbolji pojedinci, najbolji golman, strelac i igrač turnira, svakako su dobili i fair play ekipa, dobili su nagrade po 100 konvertibilnih maraka.
1: Hvala puno.
0: Ništa, hvala i vama, vidimo se sljedećom prilikom.
2: Gradonačelnik Konjice Osman Ćatić u ime generalnog pokrovitelja naglasio je značaj kontinuiteta sportskih sadržaja u okviru Konjičkog kulturnog ljeta.
3: To je jedan kontinuitet sportske aktivnosti u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta, gdje su naši sugrađani kao oni koji su u tom periodu bili u gradu Konjicu imali priliku da gledaju jedan vrhunski fudbal. Ono što me raduje jeste činjenica da nije bilo povreda, da je bilo fair play igre. Čestitam ustanovi sportske dvorane na organizaciji, također svima koji su uzeli učešće, jer 16 ekipa u 4 grupe, tako da taj turnir, iako u vremenu kad je svjetsko prvenstvo, kad je naša reprezentacija se plasirala dalje i gdje i prate, ipak je bilo i naši sugrađani koji su bili ovdje na tribinama pratili i ovaj dio sportskih aktivnosti koje se dešava u toku samog ljeta. Ono što želim također da kažem, da mi je drago da imamo dosta djece prisutno na sportskim terenima, da prate ove aktivnosti, i to je upravo onaj cilj gdje smo se trudili da u svakom mjestnoj zajednici, u svakom naselju obnovimo ili napravimo novo igralište, cilj je da upravo napravimo taj iskorak prema mladim ljudima, da više budu na terenu sportskom, a manje kući uz telefon, uz neke druge igrice, jer upravo ovo je vrijeme da izmajemo našu djecu da budu na sportskim terenima i da i bude sutra uzor, da i oni sutra zaigraju na ovakvim sličnim turnirima.
2: Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona Adnan Velagić u ime jednog od pokrovitelja turnira poručio je kako će resorno ministarstvo i u buduće pružati podršku ovakvim događajima.
4: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta našeg kantona će uvijek biti podrška ovakvim sličnim događajima. Grad Konjic pokazuje još jednom da zaista ima osjećaj za prave stvari, za ono što treba ovom društvu i što treba ovoj omladini na kraju krajeva. Turnir tri kornera penal pokazuje da je kontinuitet sporta u Konjicu neupitan, a i po samoj kvaliteti koja je evidentna pokazuje se i da svake godine imamo sve bolje i bolje učesnike, sve bolje i bolje sportiste. I ono što mi je posebno drago, to je da vidim veliki broj ove male djece koja dođu ovdje i svaki put kada je neka pauza, kada je polovrijeme, da oni istrče na teren. I to je nešto što jeste cilj ovakvih i sličnih događaja, to je da okupljamo omladinu oko pravih vrijednosti, a to je sport, i ministarstvo obrazovanja će uvijek biti podrška ovakvim sličnim događajima.
2: Za ekipu Eurosjaj 30 igrao je i naš Konjičanin Benjamin Begeta. Benjamine, ti već dugo poznaješ je li ovaj turnir, imao si priliku često i igrati. Kakav je osjećaj bio?
5: Tako, već sam pri kraju neke te svoje fudbalske karijere, već 15 godina igram sigurno ovaj turnir, ono što kažu od samih nekih početaka juniorskih dana. Više puta sam osvojio prvo mjesto i druga sam osvajao, treća, evo ovo je zaista još jednom prelijep osjećaj u svom gradu biti najbolji. Želim da čestitam svakako i svim ostalim ekipama koje su pružile svoj maksimum. Bilo je stvarno dobrih poteza, dobrih ekipa. Mi smo ovaj put bili najbolji. Mislim da smo zasluženo osvojili ovaj trofej. Želim da čestitam i svojim momcima. idemo sad da proslavimo i to je to.
2: Jeste zadovoljni ovim turnirom, kako ga ocjenjujete, evo da kažem?
5: Jeste, što se tiče organizacije, zaista iz godine u godinu je jako dobra. Posjećenost možda nije bilo kao prethodnih godina, ali sve o svemu turnir je zaista fantastično organizovan još jednom, tako da

0: dolazimo i naredne godine.
1: A ne sumnjivo da si zadovoljan onim što je tvoja ekipa pružila?
0: Svakako, svakako. Mislim da smo pokazali zaista najviše, da su momci dali sve od sebe od prve do zadnje minute i mislim da smo na kraju zasluženo uzeli ovaj trofej.
1: Čestitam.
0: Hvala puno.
2: Ja sam Ahmed Bilkan, dolazim iz ekipe Eurosaje 30. 30 godina postanja jedne izuzetno poznate firme u BiH. Cilj je bio da osvojimo prvo mjesto. Hvala Bogu, uspjeli smo. Turnir koji iz godine u godinu ide sve ka višem nivou. Mi smo osvojili prvo mjesto, to je bio naš cilj. Ja sam, evo, hvala Bogu, bio najbolji strelac i zahvaljujem se svima prisutnima.
1: Ti nisi prvi put ovdje poznato lice, da kažem, malo nogometnih turnira.
2: Jeste, evo, već iz godine u godinu. Prošle godine sam također bio najbolji strelac. Jednostavno ide me, šta da kažem.
1: Titula koja te znači definitivno krasi. Da nam kažeš kako ti se sviđa ovaj turnir, da li rado dolaziš u Konjic kada je ovaj turnir u pitanju?
2: O tako, uvijek rado se odazivamo na poziv sponzora raznih. Svake godine je to neko drugi i nadam se da ćemo i u budućnosti na isti način predstavljati kako svoj grad, tako i sljedećeg sponzora.
1: Ti igraš profesionalno, jel? Koja je razlika između igranja na turniru i, evo da kažemo, profesionalnog futsala?
2: Pa jedna velika, ogromna razlika. Ko nije igrao to i ne može da zna. Ko nije osjetio, tako da teško je to dočarati. Jednostavno, najviši nivo u državi, Premier Liga, sve govori.
1: Hvala tebi puno, čestitam ti na osvojenoj nagradi.
3: Trifković Ivan, dobio sam nagradu za najboljeg golmana na turniru u Konjicu. Prvi put ovdje učestvujem, zadovoljan sam atmosferom, ekipama, stvarno je sve fair, korektno proteklo. Odlične ekipe, odlični momci, sve u svemu odličan utisak.
1: Tvoja ekipa je drugoplasirana, ostaje li žal možda što niste ostvarili pobjedu?
3: Nažalost, ostaje, imali smo šansi, nismo uspjeli iskoristiti. Protivnička ekipa je to iskoristila i zaslužena pobjeda.
1: A svakako utakmica je bila odlična za gledati. Evo da mi kažete, dolazite li nam opet možda u Konjic nekom drugom prilikom?
3: Ako Bog da, bit će prilike. Zadovoljan sam, lijep grad Konjic, bit će prilike pa ćemo se družiti.
1: Kako ocjenjujete ovaj turnir, evo za kraj?
3: Odličan, odličan, zadovoljan, sve najbolje.
1: Hvala puno.
3: Prijatno.
4: Zovem se Manis Duvnjak i bio sam najbolji igrač na turniru u Konjicu. Inače, živim u Novom Travniku, a nekih 7-8 godina sam bio član GFC-a, pa tako da sam živio u Sarajevu.
1: Ti si, može se reći, profesionalni futsaler, je li tako?
4: Može se reći, pošto futsal Bosne i Hercegovine nije još na nekom velikom nivou, ali eto, broji se da smo profesionalci. Bravimo se samo tim poslom.
1: Kako vam je bilo igrati na turniru tri kornera? Penal, vama to nije prvi put, pretpostavljam.
4: Pa jeste, već sam dugogodišnji učesnik i uvijek je se lijepo vratiti, pogotovo ovaj period ljetni kada Konjic stvarno živi i publika je na zavidnom nivou kao i organizacija cjelokupnog turnira.
1: Ekipa je pobijedila, sigurno nosite lijep uspomenu na ovogodišnji turnir.
4: Pa jeste, možda smo imali i neku obavezu da osvojimo turnir, pošto naš predsjednik slavi 30 godina svoje firme Eurosjaj, pa smo, hajmo reći, bili na slatkim mukama. Kamalet, hvala Bogu, uspjeli smo da osvojimo turnir i da slavimo.
1: Čestitam vam.
4: Hvala. Yeah!

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, bili ste uz Ljeto na talasima Radio Konjica. Za realizaciju ovog sadržaja zaslužni su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Želimo vam da ostatak dana provedete lijepo i ugodno uz program Radio Konjica. Srdačan pozdrav i do slušanja.

I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: Dvanaest časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju Svajda Krejhić i Miloš Malović.
2: Želimo vam dobar dan. U Banja Luci u toku sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH na dnevnom redu između ostalog pravilnik o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. U Sarajevu konferencija 30 godina mira i budućnost multilaterizma. Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku. Širom Evrope upozorenja zbog velikih vrućina. Vruće i nestabilno vrijeme i u Bosni i Hercegovini. Temperature do 38 stepeni. U Banja Luci je u toku sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na kojoj se između ostalog razmatra pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na povrat poreza pri kupovini prve nekretnine. Pravilnik koji je zakonski usvojen u Parlamentarnoj skupštini BiH čeka na izradu više od godinu dana. Na dnevnom redu su i odluke o privremenim koeficijentima za raspodjelu prihoda, dok se ponovo neće razmatrati pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje koji je ranije bio sporan zbog pitanja graničnog prelaza Gradiška. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže da su mladi koji su prošle godine kupili stan već u velikom gubitku.
3: Sve ono što bi kupili s tim parama je poskupilo. Toliko su izgubili na toj supstanci koju su imali. S druge strane, kupili su stan pre godinu dana, imao je jednu cenu i jedan PDV, a da su ga kupili danas bio bi to drugi PDV.
2: U Sarajevu se danas održava konferencija 30 godina mira i budućnost multilaterizma u Bosni i Hercegovini. Konferencija se održava u okviru sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Rezidentni koordinator UN-a u BiH, Arnhin Spence, istakla je da je međunarodna zajednica odigrala važnu ulogu za ustavljanju sukoba prije 30 godina i oporavku zemlje, ali da naredno poglavlje mora biti fokusirano na očuvanje mira. Ministar spoljnih poslova BiH Elmerin Konaković podsjetio je na važnu ulogu koju je Bosna i Hercegovina imala kao nestalna članica Savjeta bezbjednosti i Savjeta za ljudska prava UN-a.
4: Evo povodom otvaranja prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, koja je podržana kroz Fond za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a, naša poruka je vrlo jasna. Mir zahtjeva kontinuirana ulaganja u prevenciju, povjerenje, institucije i saradnju u naravno svim zajednicama. Za sve u Bosni i Hercegovini multilateralizam mora biti i praktičan i vidljiv kroz snažnije institucije, bolje prilike, zaštićena prava i povjerenje u budućnost. Ujedinjene nacije ostaju naravno posvećeni pružanju podrške Bosni i Hercegovini u ovom pomaku od očuvanja mira do njegove održivosti.
5: Multilateralizam danas, kojeg možemo zvati multilateralizmom u krizi, zahtjeva zaista djelovanje, koordinirano, kontinuirano djelovanje svih ozbiljnih aktera na međunarodnoj i domaćoj sceni, jer još jednom potvrđuje važnost dijaloga, važnost dogovora, važnost brzog diplomatskog intervencionizma. Širom svijeta gledamo slike koje govore suprotno od onoga što su naše želje i naše nastojanje. Veoma je važno danas podsjetiti se na ozbiljnu ulogu koju je Bosna i Hercegovina imala. Evo, naša partnerica izdvojila je ova dva u kojima smo bili nestalna članica Vijeća sigurnosti i Vijeća za ljudska prava, u kojima Bosna i Hercegovina, nažalost, zbog svojih iskustava daje doprinos.
1: Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović sastala se danas sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom. Cvijanovićeva je susretom sa Sarom nastavila višednevnu posjetu Izraelu u okviru koje bi večeras trebalo da se obrati na samitu međunarodne politike u Jerusalimu. Učesnicima samita juče se na otvaranju obratio izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koji je zahvalio Cvijanovićevoj za učešće na skupu zajedno sa brojnim

0: prijateljima Izraela. U naselju Miričina kod Gračanice sinoć se dogodila porodična tragedija u kojoj su smrtno stradale dvije osobe. Prema informacijama MUP-a Tuzlanskog kantona, policija je zaprimila prijavu o upotrebi vatrenog oružja. Na mjestu događaja zatečena je žena bez znakova života, dok je muškarac teškim povredama preminuo nakon prebacivanja u zdravstvenu ustanovu. Prema prvim saznanjima riječ je o ubistvu i samoubistvu. Uviđaj je u toku, a slučaj istražuju kantonalno tužilaštvo i kriminalistička policija. Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku na ovu poziciju zajedno s pozicijom lidera laburističke partije. Starmer je odluku saopštio u obraćanju novinarima ispred kabineta premijera u Londonu, obećao je da će učiniti sve da se prenos vlasti propisno sprovede i dodao da je o svojoj odluci jutros obavijestio britanskog kralja Charlesa III.
1: Iako su pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švajcarskoj počeli napeto zbog prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa, prvi krug pregovora ipak je uspješno okončan. Pitanje Ormuzskog moreuza je i dalje prilično osjetljivo, dok su se strane složile da se postepeno dovode u red sukobi u Libanu. Katar i Pakistan su ipak uspjeli posredovati da se tehnički dio pregovora nastavi ove sedmice. Detaljnije Igor Božović.
2: U objavama na društvenim mrežama i telefonskom gostovanju na Fox televiziji američki predsjednik se obrušio na Iran zbog hormuškog tjesnaca, zaprijetivši da će ga čak okupirati ako bude morao. Pregovori su privremeno bili prekinuti nakon toga, no potpredsjednik J.D. Vance, koji predvodi izaslanstvo u Švicarskoj, imao je pomirljiviji ton. Uz dodatni angažman, izaslanstvo Pakistana i Katara ipak je vratilo timove za pregovarački stol i ostvaren je određeni napredak. Drugi problem je nastavak sukoba u Libanonu, gdje je tijekom vikenda poginulo najmanje 30 ljudi, no timovi su se složili da se ovaj bolni proces ipak drastično smirio. S izraelske strane nastavlja se oštra retorika. Benjamin Netanyahu, izraelski premijer: što god se dogodi u pregovorima, sporazum ili ne, obećavam da Iran, sve dok sam ja premijer, neće imati nuklearno oružje, nikada. Dok sam ja premijer Izraela, neću dopustiti da se to dogodi. Pregovori će u tehničkom obliku ipak biti nastavljeni do vikenda. Iran inzistira na prekidu vatre u Libanonu, postavlja uvjete za rad hormuškog tjesnaca, a fokusira se i na odmrzavanje svoje imovine u bankama te ukidanje sankcija na trgovinu naftom. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: U Demokratskoj Republici Kongo epidemija ebole se i dalje širi. Prema zvaničnim podacima iz Kinshase, do sada su registrovana 1003 slučaja zaraze, dok su 254 osobe preminule od posljedica bolesti. Oko 100 pacijenata se oporavilo, dok se značajan broj i dalje nalazi pod medicinskim nadzorom i u izolaciji. Stopa smrtnosti procjenjuje se na oko 25%, što ovu epidemiju svrstava među ozbiljnije posljednjih godina u tom regionu. Toplotni talas zahvatio je veliki dio Europe. U Francuskoj je na snazi crveni meteo alarm, zatvoreno je gotovo 850 škola, a prognoze su da bi temperature mogle doseći i 42 stepena. Vrućine se očekuju i u Bosni i Hercegovini, gdje meteorolozi od kraja ovog mjeseca najavljuju temperature do 34 stepena, u Hercegovini i do 38. Upozorenja na visoke temperature i moguće nevrijeme izdata su i u regionu. Nadležne službe pozvale su građane da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana i unose dovoljno tečnosti.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Bihaću, Tuzli i Zenici 29, Banja Luci 30, Bijeljini i Trebinju 31 i u Mostaru 33 stepena.
0: Danas sunčano vrijeme, u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Pojačan je saobraćaj u blizini gradskih centara i na graničnim prelazima Neum 1, Doljani, Bijača, Prisika, Zupci i Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Speaker Aida Krejhić, urednik emisije Miloš Malović.

silnika mnoštvo okolo još vreba, a podmuklosti laži iza naših leđa. Ustani pohiti, sačuvaj nas od zla, svoj vinograd obiđi i obnovi zemlju. Budi zaštita i lijek i duši nam i tijelu, da živimo tu dolje i radosnije.

Rekože iskusih da marljivost i uspjeh pribavlja čovjeku zavist bližnjega. U sretan dan uživam, u nesretan razmišljam. Na život spada i sreća i nesreća. I još se uvjerih tako da s Bogom je lako, a s ljudima je teško i oni su problem. Ovdje je stvarati kraljevstvo Božje, a ono nakon smrti svakako je naše. Stop pamet u glavu, život leti, zove, za sobom svijetle ostavljaj tragove. Živi kao da su dani zadnji tvoji, pamti da je ljubav glavna.

0: Morning Radio Konjica.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
3: Na mostarskom deponiju gori glavno skladište i objekti. Situacija je kritična. Požar je izbio jutros, a zbog njegovih razmjera angažirane su dodatne snage, pa su se u gašenje uz vatrogasce uključili i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pogoršana je i kvaliteta zraka u Mostaru. Omer Hujdur iz građanske inicijative Jer nas se tiče.
4: Mi na ovo upozoravamo puni 7 godina, evo teče i 8, ništa se nije poduzelo po ovom pitanju. Pitanje je bilo samo vremena kad će se desiti. Katastrofa je širokih razmjera, znači dim ide prema Mostaru, prema Čapljini. Ona jedva se diše, temperature su visoke. Ne znam šta da kažem, očekujem da za ovo neko odgovara. Ovdje na ovom sedlu koje je pod požarom, zahvaćeno požarom, ona je u toku zabrana odlaganja od federalnog inspektorata, međutim grad i deponija nisu to poslušali, nastavili su odlaganje. Napominjem da isto na ovom dijelu, na ovom sedlu nije gram jedan zemlje stavljen, znači nije pokrivano zemljom, tako da je ona situacija još gora zbog toga, tako da odgovornost neko mora snijeti po ovom pitanju.
3: Federalno ministarstvo okoliša i turizma zatražilo je pojačan inspekcijski nadzor i kontinuirano praćenje stanja na terenu kako bi bile utvrđene eventualne posljedice po okoliš i zdravlje stanovništva.

0: Iz ministarstva navode da je riječ o velikom požaru, te se nadaju da neće prouzrokovati ozbiljne posljedice. Očekujemo da nadležni bez daljnjeg odlaganja provedu obveze koje su godinama zanemarivane kako bi bili spriječeni novi incidenti i da bi konačno započeo proces trajnog rješavanja problema deponije Uborak, priopćeno iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Prvi krug pregovora Sjedinjenih Država i Irana o postizanju konačnog sporazuma o okončanju rata završen je ohrabrujućim napretkom, izjavili su posrednici Katar i Pakistan. U zajedničkoj izjavi poručili su kako je odbor na visokoj razini pristao na plan puta za postizanje konačnog sporazuma u roku 60 dana. Memorandum o razumijevanju, potpisan prošli tjedan, uključuje obvezu okončanja borbi na svim frontama, uključujući Libanon, te ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.
1: Nikada prije se iransko i američko rukovodstvo nije sastalo na tako visokom nivou. Predsjednik nas je zamolio da okrenemo novi list kako bismo transformisali naš odnos sa iranskim narodom i pružili ispruženu ruku koja govori. Ako je vaše rukovodstvo spremno odustati od toga da bude pokretač regionalne nestabilnosti i ako je spremno odustati od ambicija nuklearnog oružja na duži rok, onda su Sjedinjene Države spremne fundamentalno transformisati naš odnos s tom zemljom. Svi znate šta je američki predsjednik ranije govorio, da se Iran mora bezuslovno predati, da nema pravo da uradi ovo ili ono. Ali sada je održao govor i rekao da Iran ima pravo da uradi nešto ili da ima nešto. To znači da se okrenuo od svojih prethodnih stavova za 180 stepeni i da je priznao da ne mogu ignorisati naše pravo.
0: Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku na dužnost šefa vlade i čelnika laburističke stranke. Duže je vrijeme to od njega zahtijevala oporba, ali i stranački partneri. O odluci je već formalno obavijestio britanskog kralja. Kako bi bila osigurana stabilnost države, neće odmah napustiti dužnost, već će ostati na čelu tehničke vlade tijekom ljeta, sve dok stranka službeno ne izabere njegova nasljednika.
2: Pitanje koje stranka sada postavlja jeste, jesam li ja u najboljoj poziciji da nas vodim do sljedećih općih izbora? Čuo sam odgovor svoje parlamentarne stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam donio odnosila se na stavljanje zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na funkciju čelnika laburističke stranke.
0: Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje BiH zasjedao je u Banjoj Luci. Novi prijedlog pravilnika o sistematizaciji koji se odnosi na popunjavanje kapaciteta na 9 graničnih prijelaza nakon nedavnog potpisivanja ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske nije usvojen. Protiv je bio Zijad Krnjić, član iz reda stručnjaka kojeg imenuje federalna vlada, uz obrazloženje da je prijedlog pravilnika dobio kasno. Ni na današnjoj sjednici nisu usvojene odluke o raspodjeli prihoda i poravnanjima među entitetima, kao ni odluka o raspodjeli prihoda od putarine. Upravni odbor usvojio je pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine. Ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić.
3: Za one koji su od momenta usvajanja zakona, to je april 2025. godine, stekli prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika, imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev i prikupe dokumentaciju. Odgovorno tvrdim da prikupljanje dokumentacije da ne treba više od 5 radnih dana i da možete da kompletirate zahtjev da bi se ovakva jedna sistemska mjera zaživjela.
0: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uz potporu Ujedinjenih naroda te veleposlanstava Švicarske i Ujedinjenog kraljevstva u BiH organizator je konferencije 30 godina mira i budućnost multilateralizma koja u Sarajevu traje do 26. lipnja. Uvodna tema bila je izgradnja mira u Bosni i Hercegovini. Tim povodom rezidentna koordinatorica UN-a u našoj državi Arnhild Spence izjavila je kako je međunarodna suradnja imala ključnu ulogu u okončanju rata i obnovi zemlje.
4: Naša poruka je vrlo jasna. Mir zahtjeva kontinuirana ulaganja u prevenciju, povjerenje, institucije i saradnju u naravno svim zajednicama. Za sve u Bosni i Hercegovini multilateralizam mora biti i praktičan i vidljiv kroz snažnije institucije, bolje prilike, zaštićena prava i povjerenje u budućnost.
5: Mislim da niko u Bosni i Hercegovini ne traži rješenje kojim će biti sretan, niti neko traži privatnog visokog predstavnika, tražimo prihvatljivo rješenje koje razumije specifičnosti u Bosni i Hercegovini i neće dozvoliti nikakav secesionizam, napade na institucije i biti spreman da olakša funkcionisanje institucija. S druge strane, prihvatamo novi val

0: zahtjeva da domaći političari preuzmu odgovornost i da bude što manje međunarodnih intervencija.
1: Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić i generalni direktor radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine Bakir Hadžemerović u Mostaru su potpisali ugovor o financiranju federalne radiotelevizije. Vrijednost ugovora je 7 milijuna maraka, a riječ je o novcu koji je osiguran iz javnog poziva za unapređenje radiotelevizijske djelatnosti. Ovo je treća godina zaredom kako entitetsko ministarstvo raspisuje ovakav javni poziv.
2: Sve tri godine su ti programi i projekti podržani, u ukupnom iznosu nešto malo manje od 11 miliona konvertibilnih maraka. Nadam se da će se ti iskoraci vidjeti vrlo brzo u sadržaju koji će kreirati televizija.
3: Ovaj novac će svakako biti iskorišten za poboljšanje tehničko-kadrovskih uvjeta na federalnoj radio televiziji, ali također i za na neki način podršku saradnji sa Bosansko-Hercegovačkom radio televizijom. Vi znate da mi imamo čvrste veze, BHRT i Federalna radio televizija, tako da će dio ovog novca svakako se preliti i za radnike BHRT.
1: Simfonijski orkestar Mostar sutra će u Parku Zrinjevac održati tradicionalni besplatni koncert Svjetski najveći hitovi povodom Svjetskog dana glazbe koji se obilježava 21. lipnja koncertima i glazbenim događanjima diljem svijeta s ciljem promicanja glazbene umjetnosti i njezine uloge u povezivanju ljudi različitih generacija i kultura. Ravnatelj Simfonijskog orkestra i dirigent Damir Bunoza istaknuo je kako je riječ o tehnički i organizacijski iznimno zahtjevnom i skupom projektu na kojem se radilo nekoliko mjeseci, a koji je zamišljen kao dar Mostaru i cijeloj Hercegovini.
4: Koncert koji pripremamo nije koncert ozbiljne glazbe, nije koncert nekakve uštogljene glazbe, ali je ozbiljan koncert sa elementima simfonijske glazbe i sa elementima najvećih svjetskih hitova. Naravno, teško je izabrati najveće svjetske hitove, ali od njih 158.000 odabrali smo pjesme koje bi trebale razveseliti ljude sutra, malo nas rashladiti i uvesti nas u burnu nogometnu noć i sutrašnji nogometni dan. Tako da, za sve one koji žele nekako malo predahnuti od nogometa, uzeti time out, smanjiti stres, i one koji ne prate nogomet, naravno, idealna prilika da se nađu sutra u velikom parku, u Parku Zrinjevac u Mostaru i uživaju u još jednom sjajnom koncertu Simfonijskog orkestra i prijatelja solista koji su nezaobilazni kada govorimo o ovom koncertu, solistima koji rastu zajedno sa Simfonijskim orkestrom, dakle Antonija Batinić, Oliver Bevanda, Nena Tomičić, Anđela Bukovac i Mario Zolko, povratnik nakon jednog kraćeg izbivanja u Kini. Recimo tako, držam se naravno.
5: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Salt Lake City-u je nastavila pripreme za ogled sa selekcijom Katara. Do dana D ostala su još dva treninga. Pobjednik će u posljednjem susretu obezvijediti treće mjesto u grupi B i plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Utakmica Bosna i Hercegovina-Katar zakazana je za srijedu 24. juna u Sijetlu, počinje u 21 sat po srednje evropskom vremenu. Jučer su se prije treninga novinarima obratili vezni igrač engleskog Hull City-a Amir Hadži Ahmetović i desni bočni austrijskog Šturma iz Graca Arjan Malić.
6: Dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica i jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački fudbal i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
7: Imali smo dan slobodno poslije Švicarske, poraz naravno boli, ali ide se dalje, imamo je šanse i to je najvažnije, i ćemo utakmicu sa punom energijom i dati 100% da pobjedimo.
5: Nakon 11. takmičarskog dana iza nas je 40 od ukupno 104 utakmice svjetskog prvenstva nogometaša u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Španija sinoć u Atlanti tukla tim Saudijske Arabije 4-0, Belgija i Iran podijelili bodove u Los Angelesu, odigrali 0-0 i utakmica u Majamiju, Urugvaj, Zelenortski otoci okončana je neriješeno 2-2, a Egipat u Vancouveru savladao Novi Zeland 3-1. Pred nama su ogledi drugog takmičarskog kruga u grupama I i J. U 19 sati počinje meč u Dallasu Argentina-Austrija. Francuska i Irak igraju u Filadelfiji od 23 sata. 2 sata iza ponoći po srednje evropskom vremenu u Njujorku će na teren

0: Norveška i Senegal, Jordan i Alžir u 5 sati u San Francisku. Selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa i zabranike okuplja na Vlašiću. Pripreme su počele. U predstojećim utakmicama kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naša reprezentacija će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, 4 dana kasnije gostovati Srbiji. I tenis za kraj, na mreži jučer bio naš Damir Džumhur, uspješno je okončao kvalifikacije za ATP turnir serije 250 u Majorki. U finalu savladao prvog nositelja, Amerikanca Zaharija Svajdu, 6-2, 6-2. Na startu glavnog žrijeba srešće Čeha Vita Koprivu. Meč je zakazan za utorak 23. ovog mjeseca. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno bilježimo pojačan promet vozila na graničnim prijelazima Orašje, Doljani, Bijeka i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače molimo za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive, gdje se u narednim danima održava okupljanje. Prema dojavama vozača na magistralnom putu M17 Konjic-Jablanica pojačan je promet vozila, gdje je usporeno saobraćanje zbog radova, a mogući su i kratkotrajni zastoj. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu na oblaku, ali nestabilno. Tijekom dana lokalni pljuskovi s grmljavinom diljem zemlje. Vjetar slab do umjerene, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremio Damir Šimić.
4: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.

Radio Konjica. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: i gradonačelnika Osmana Ćatića.
1: Ono što smo razgovarali kao i svake godine, to su potencijali i projekti za cijeli grad koji se stavljaju u funkciju za boljitak i kvalitete života svih građana.
2: Razgovarali smo i određenim projektima i programa koji će se na narednom periodu razvojati i naravno sumirali ono što smo jeli do sad pričali, koliko smo na kojem nivou radili.
0: Posjeta gospodina Rajića je nastavljena obilaskom opće bolnice Konjici centra za hemodijalizu, čije je osnivanje Rajić pomogao.
3: Imali smo jedan fin razgovor o daljoj suradnji u budućnosti opće bolnice Konjic centra za dijalizu sa gospodinom Lukom Rajićem, koji je inače kao naš sugrađanin koji uvijek pomagao i čiji projekti su uvijek rezultirali boljim radom bolnice, kvalitetnijom i bržom uslugom.
0: Svečanom ceremonijom i dodjelom nagrada u petak je zatvoren 13. festival glumca Bosne i Hercegovine u našem gradu.
4: Bila sam ja sa dvije predstave u toku festivala tu, ali pored mojih kolega u mojoj predstavi i svih drugi zaista nisam očekivala, znači mi mnogo.
5: Zaista sam presretan kako je predstava prihvaćena od strane publike i tražila se karta više. Vjerujte da neće nimalo biti lako doći negdje naredni put sa nekom novom predstavom.
0: Tradicionalni godišnji koncert osnovne muzičke škole s pravom javnosti Rezonanca i muzičkog centra Rezonanca održan je u Konjicu u okviru obilježavanja Dana grada. Među gostima koncerta bio je i biznismen Luka Rajić, dugogodišnji prijatelj i podrška radu osnovne muzičke škole s pravom javnosti Rezonanca.
6: Koncert koji već radimo, ne znam, deceniju i više uz Svjetski dan muzike, ovo je nama velika radost kad dođe i gospodin Rajić.
1: Svi mi koji smo roditelji znamo koliko znači dati svjetlo svakom djetetu, a upravo muzička škola je temelj jednom dobrom smjeru za svakog našeg polaznika.
0: Amatersko pozorište Neretva večeras će izvesti komediju Copacabana u režiji Ajdina Tinjaka.
7: Mi smo našu priču smjestili na Boračko jezero u atmosferu 70. godina prošlog stoljeća. Možda se može nazvati da je tema predstave još jedna ljubavna priča. Riječ je o velikoj sceni.
0: Konjic je i ove godine bio domaćin tradicionalnih izviđačkih susreta.
8: Pa odred izviđača Neretva Konjic je već duži niz godina najbolji odreda u federaciji. Tu njihovo takmičenje uvijek ima veliki nivo i to je već postala rutina i tradicija i mislim da će tako i buduće biti. Dakle, zaista u Konjicu su izviđači na velikom nivou.
0: Jučer u Lisičićima održano četvrto izdanje Green Lake triatlona, jedne od najznačajnijih triatlonskih utrka u Bosni i Hercegovini.
9: Dobili smo tu privilegiju i čast od Olimpijskog komiteta i od Državnog saveza triatlonskog da ovdje održimo državno prvenstvo.
0: Završen je ovogodišnji malonogometni turnir Tri kornera penal.
10: Pet da kažem, pobjednička ekipa za ovu godinu Eurosjaj 30, kojim ovim putem čestitam.
0: Konjic je povodom obilježavanja Dana grada proteklog vikenda bio domaćin festivala ženske košarke.
11: Puno djece, znači bukvalno grad Konjic je živio žensku košarku proteklog vikenda.
0: Sutra u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme. U većini krajeva jutarnje temperature između 14 i 20, na jugu do 22, najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni. Želimo vam ugodno poslipodne.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodicu.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za ponedjeljak 22. juni 2026. godine. U studiju su Muamer Čukle i Jamila Habibija.
0: Konjička hronika.
1: Danas u Konjičkoj hronici između ostalog možete slušati. U gradskoj upravi Konjicu priličan sastanak između poduzetnika i humanitarca Luke Rajića i gradonačelnika Osmana Ćatića.
2: Ono što smo razgovarali kao i svake godine, to su potencijali i projekti za cijeli grad koji se stavljaju u funkciju za boljitak i kvalitete života svih građana.
3: Razgovarali smo i određenim projektima i programa koji će se na narednom periodu razvojati i naravno sumirali ono što smo jel do sad pričali, koliko smo nakon nivou radili.
1: Posjeta gospodina Rajića je nastavljena obilaskom opće bolnice Konjici centra za hemodijalizu, čije je osnivanje Rajić pomogao.
4: Imali smo jedan fin razgovor o daljoj suradnji u budućnosti opće bolnice Konjic centra za dijalizu sa gospodinom Lukom Rajićem, koji je inače kao naš sugrađanin koji uvijek pomagao i koji, čiji projekti su uvijek rezultirali boljim radom bolnice, kvalitetnijom i bržom uslugom.
1: Svečanom ceremonijom i dodjelom nagrada u petak je zatvoren 13. festival glumca Bosne i Hercegovine u našem gradu.
5: Bila sam ja sa dvije predstave u toku festivala tu, ali pored mojih kolega u mojoj predstavi i svih drugi zaista nisam očekivala, znači mi mnogo.
6: Zaista sam presretan kako je predstava prihvaćena od strane publike i tražila se karta više. Vjerujte da neće ni malo biti lako doći negdje naredni put sa nekom novom predstavom.
1: Tradicionalni godišnji

0: Koncert osnovne muzičke škole s pravom javnosti Rezonanca i muzičkog centra Rezonanca održan je u Konjicu u okviru obilježavanja Dana grada. Među gostima koncerta bio je i biznismen Luka Rajić, dugogodišnji prijatelj i podrška radu osnovne muzičke škole s pravom javnosti Rezonanca.
1: Koncert koji već radimo, ne znam, deceniju i više uz Svjetski dan muzike, ovo je nama velika radost kad dođe i gospodin Rajić.
2: Svi mi koji smo roditelji znamo koliko znači dati svjetlo svakom djetetu, a upravo muzička škola je temelj jednom dobrom smjeru za svakog našeg polaznika.
0: Amatersko pozorište Neretva večeras će izvesti komediju Copacabana u režiji Ajdina Tinjaka.
3: Mi smo našu priču smjestili na Boračko jezero u atmosferu 70. godina prošlog stoljeća. Možda se može nazvati da je tema predstave još jedna ljubavna priča. Riječ je o velikoj sceni.
0: Konjic je i ove godine bio domaćin tradicionalnih izviđačkih susreta.
4: Pa odred izviđača Neretva Konjic je već duži niz godina najbolji odreda u federaciji. Tu njihovo takmičenje uvijek ima veliki nivo i to je već postala rutina i tradicija i mislim da će tako i buduće biti. Dakle, zaista u Konjicu su izviđači na velikom nivou.
0: Jučer u Lisičićima održano četvrto izdanje Green Lake triatlona, jedne od najznačajnijih triatlonskih utrka u Bosni i Hercegovini.
5: Dobili smo tu privilegiju i čast od Olimpijskog komiteta i od Državnog saveza triatlonskog da ovdje održimo državno prvenstvo.
0: Završen je ovogodišnji malonogometni turnir Tri kornera penal.
6: Pet da kažem, pobjednička ekipa za ovu godinu Eurosjaj 30, kojim ovim putem čestitam.
0: Konjic je povodom obilježavanja Dana grada proteklog vikenda bio domaćin festivala ženske košarke.
7: Puno djece, znači bukvalno grad Konjic je živio žensku košarku proteklog vikenda.
0: Sutra u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme. U većini krajeva jutarnje temperature između 14 i 20, na jugu do 22, najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni. Poznat poduzetnik i humanitarac Luka Rajić u okviru svoje redovne posjete rodnom Konjicu sastao se danas u gradskoj upravi Konjica gradonačelnikom Osmanom Ćatićem. Ovaj tradicionalni susret bio je prilika za sumiranje dosadašnjih rezultata, ali i za definisanje novih konkretnih projekata usmjerenih na pružanje podrške lokalnom stanovništvu i unapređenju uslova života u ovom gradu. Pratila Alisa Kudra.
8: Tokom redovne posjete rodnom gradu poznati poduzetnik i humanitarac Luka Rajić sastao se sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem. Fokus tradicionalnog sastanka bio je na definisanju novih projekata za unaprijeđenje uslova života u Konjicu. Rajić nije krio zadovoljstvo napretkom koji je vidljiv na svakom koraku, pohvalivši otvorenost i efikasnost gradske administracije.
2: Pozdravljam sve Konjičane. Sastanak je bio, kao i svake godine, jako ugodan, jako dobar. Ovim putem pozdravljam i gradonačelnika i cijeli tim i ono što smo razgovarali kao i svake godine, to su potencijali i projekti za cijeli grad koji se stavljaju u funkciju za boljitak i kvalitete života svih građana. Evo, meni se veselim i ove godine sam vidio da puno projekata je napravljeno, da ide sve u dobrom smjeru i mislim da smo danas imali ponovo jedan vrlo ugodan i dobar sastanak i zahvaljujem se gradonačelniku.
8: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio je riječi zahvalnosti uvaženom sugrađaninu i biznismenu ističući njegovu nesebičnu posvećenost i ljubav prema rodnom kraju.
9: Uvijek me raduje susret s našim uvaženim prijateljem, sugrađanom, biznismenom, gospodinom Lukom Rajićem, kojem ovim putem i pozdravljam. Raduje me uvijek i činjenica da uvijek dolazi otvorenog srca, otvorene duše, da to podijeli zajedno s nama ovdje u gradskoj upravi, kao i sa našim stanovnicima. Ta pomoć i podrška dođe do svakog stanovnika, a najviše do onih najugroženijih. Razgovarali smo i određenim projektima i programa koji će se ako bude naravno periodu razvojati i naravno sumirali ono što smo do sad pričali, koliko smo na kojem nivou radili i određena zaduženja kako ovdje nas gradske uprave, tako i gospodina Rajića u narednom periodu šta bi trebalo da radi. Još jednom želim se da se zahvalim, drago mi je da imamo naših Konjičana koji žele, koji mogu i koji hoće da ulažu u svoj grad i u pomoć našem lokalnom stanovništvu.
8: Govoreći o konkretnim planovima i oblastima u koje će usmjeriti podršku, Luka Rajić je posebno izdvojio projekte u zdravstvu, kulturi i obrazovanju.
2: Svakako, znači, kulturu nastavljamo i ono što nas jako veseli, to je muzička škola i to je

0: nešto što ćemo nastaviti dalje, a što se tiče projekata zdravstva, tu idemo upravo sad u bolnicu, isto želimo petogodišnji plan i želimo podržati ne samo dijalizu, već cjelokupnu kvalitetu skrbi i usluge u medicinskom dijelu. Jer svi znamo da je zdravlje najbitnije i mislimo da želimo podići kvalitetu bolnice, da svi građani dobiju što bolju i što kvalitetniju uslugu.
1: Posjeta gospodina Rajića je nastavljena obilaskom opće bolnice Konjic i centra za hemodijalizu, čije osnivanje je pomogao. Pratila Samra Đajić.
2: Poznati švicarski biznismen i humanitarac porijeklom iz Konjica Luka Rajić danas je sa gradonačelnikom Konjica Osmanom Ćatićem posjetio i opću bolnicu Konjic i centar za hemodijalizu, gdje su ga dočekali direktor opće bolnice Konjic primarius dr. Dženan Lepara i šefica centra za hemodijalizu primarius dr. Indira Španja. Tom prilikom razgovarano je o planu razvoja centra za hemodijalizu kako bi se obezbijedio nesmetan rad ovog centra i u narednom periodu, kazao je direktor opće bolnice Konjic primarius dr. Dženan Lepara.
3: Zahvaljujem se na današnjem posjetu općoj bolnici Konjic gospodina Luke Rajića i našeg gradonačelnika. Imali smo jedan fin razgovor o daljoj suradnji u budućnosti opće bolnice Konjic centra za dijalizu sa gospodinom Lukom Rajićem, koji je inače kao naš sugrađanin koji uvijek pomagao i čiji projekti su uvijek rezultirali boljim radom bolnice, kvalitetnijom i bržom uslugom i u nekim intervencijama. Sada smo razgovarali o jednom problemu agregata za dijalizu, dugogodišnji problem, jeli. Nekad nam se, naravno, u toku nestajanja struje, on mora uvijek biti spreman i da je uvijek funkcionalan, tako da smo sada dobili podršku gospodina Luke Rajića o nabavci novog agregata koji ćemo realizirati u 2026. godini, što će naravno da nam osigura rad našeg centra za dijalizu. I razgovarali smo o sljedećim projektima, planu projekata za 27. 28. koju mi treba da pripremimo, a koji će biti sigurnost za funkcionisanje centra za dijalizu. Ovom prilikom ću ja naravno spomenuti i našeg gradonačelnika koji je u tim kriznim situacijama krajem ove godine kada smo imali problem sa osmozom, koji nam je također ekspresno odgovorio, a taj proces nabavke osmoze je u toku, dakle, u realizaciji.
2: Luka Rajić već dugi niz godina pomaže općoj bolnici Konjic, odnosno Centru za hemodijalizu, kroz vrijedne donacije. Ova uspješna saradnja bit će nastavljena i u narednom periodu, najavio je Luka Rajić.
0: Ovaj današnji razgovor i, kao što je i direktor rekao, i taj agregat i jedna mala klima su upravo na tom putu da probamo se osigurati da imamo dupli ček, da je dva agregata, da nam se ne desi situacija, jer mislimo da bilo koja karika u cijelom je to lancu, ako nam problem, onda sve ukupnost stane. A znamo sami koliko nam je bitna dijaliza i na koji način gledamo, a sve radimo ovo za naše pacijente i za dobrobit pacijenata. Ne bi željeli nikako ugroziti kvalitetu usluge pacijentima da bi oni u bilo kojem obliku ponovo trebali ići u Sarajevo, Mostar ili bilo gdje. Tako da moram naglasiti da je cijeli tim i svaku godinu kad dođem je nešto što mislim jako, jako bitno, jer sami aparat i sve ovo bez ljudi i bez razvojnog, edukativnog dijela, to smo isto stavili na mapu i to ćemo isto pogledati i dati sve od sebe da si napravimo jedan stvarno sigurnosni plan koji će biti, kažem ponovo, preventiva za buduće stvari.
2: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić kazao je da će saradnja sa poznatim biznismenom Lukom Rajićem biti nastavljena u okviru petogodišnjeg plana.
4: Važno istaći ono što smo cijel dan i govorili, da imamo jedan dobar tim gradske uprave, dobar tim naših biznisena, ljudi koji žele, koji hvala Bogu imaju osjećaja za svoju lokalnu zajednicu, za svoje stanovnike, to je naš Luka Rajić. I upravo te aktivnosti koje smo jutros govorili, koje smo govorili malo prije, su rezultat da smo mi u prošle godine isto dogovorili da završimo i osmozu i stolice, ali eto, desilo se ono što smo i pretpostavili da se može desiti, to je da je stala osmoza, tako da je grad Konjic završio taj dio, ali nastavili smo odmah da rješavamo druge probleme. Tako da taj problem koji je istakla doktorica Španja vezano kad je u pitanju i agregat i klima, danas će to, smo dogovorili da to gospodin Luka Rajić završi, a mi ćemo timski nastaviti petogodišnji jedan plan koji treba da bude, koji ćemo zajedno raditi zajedno, znači gospodin Luka Rajić, gradska uprava i naravno uprava ovdje naših dobrih i vrijednih ljudi koji rade ovdje u dijaliznom centru i općoj bolnici Konjic.
2: U centru za hemodijalizu trenutno se liječi 16 16 pacijenata, kazala je šefica centra.

0: Marta Primarius, doktor Indira Španja. Ona je danas u ime Centra za hemodijalizu opće bolnice Konjicu uručila i zahvalnicu Luki Rajiću za dosadašnje vrijedne donacije ovom centru u kojem se liječe pacijenti iz Konjica i Jablanice.
1: Gospodin Luka Rajić je u prvom redu prijatelj našeg dijaliznog centra i svaka njegova posjeta nas zaista jako obraduje. On je naš prijatelj, glavni donator, znači od samog otvaranja dijaliznog centra i svake godine pomaže u skladu sa našim potrebama ovaj dijalizni centar i tako obnavlja inventar i aparaturu, ali bez obzira na to, drago nam ga je uvijek vidjeti jer je u prvom redu jedan human čovjek i, kao što rekoh, prijatelj našeg centra. Trenutno je 16 pacijenata, od toga 12 pacijenata s područja opštine Konjici, 4 pacijenta iz Jablanice.
2: Svečanom ceremonijom i dodjelom nagrada u petak je zatvoren 13. festival glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu, čiji je organizator Narodni univerzitet Konjic uz generalno pokroviteljstvo grada Konjica. Za najbolju glumicu festivala publika je izabrala Draganu Matrak-Bukvić za ulogu u predstavi Ovaj mali život, koju su koproducirali Hrvatsko narodno kazalište Mostar i Narodno pozorište Mostar.
3: Nisam očekivala, bila sam ja sa dvije predstave u tog festivala tu, ali pored mojih kolega u mojoj predstavi i svih drugi, zaista nisam očekivala, znači mi mnogo. Prekrasno iskustvo, ja sam dolazila u Konjici prije na festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva i uvijek sam se tu lijepo osjećala i ugodno je nekako kao da sam u svojoj kući, u svom gradu.
2: Za najboljeg glumca izabran je Mario Drmać za ulogu u predstavi Škrtac pozorišta Mladi Sarajevo u režiji Adisa Bakrača, kojem je ovo treća nagrada na festivalu u Konjicu.
4: Zaista sam presretan kako je predstava prihvaćena od strane publike i tražila se karta više, što isto nekako govori da je generalno pozorište mladih napravilo jednu dobru reputaciju gdje je publika zna da sigurno će doći neka zanimljiva predstava. Pa zaista je divno. Moram vam priznati da sad ovo kako je treći put nastupala nagrada, umjesto da odmara mozak lagano pred godišnji odmor, sad sam ja napregnut šta je sljedeće. Jer ne smijem nikako da razočaram publiku i vjerujte da neće ni malo biti lako doći negdje naredni put sa nekom novom predstavom. I zapravo koja je to predstava? Drago mi je da imam jel svoju neku publiku koja me voli, prati, cijeni i koja poznaje moj rad.
2: Nagrada za najbolju kolektivnu glumačku igru u takmičarskom programu pripala je ansamblu koprodukcijske predstave Za život cijeli, koja je nastala u saradnji Sarajevskog ratnog teatra Sartra i Teatr Factory prema tekstu Benjamina Hasića, a u režiji Jasenka Pašića, koji je i glumio u predstavi.
5: Nisam očekivao nagradu, ali sam se ja kao reditelj predstave iskreno nadao nagradi, jer je ovu nagradu daje publika, daju ljudi koji gledaju predstavu i koji gledaju sve predstave i meni je jako važno da naša predstava, koja jeste ansambul predstava, nas je šest u predstavi, Dino Hamidović, Adnan Kreso, Sead Pandur, Kemal Rizvanbegović, Zavor Sabo i ja. Drago mi je da smo dobili ovu nagradu baš od publike, jer mi zaista radimo za aplauz, nas aplauz ispunjava, mi bez aplauza ne možemo živjeti, glumac bez aplauza nije glumac, a nekako ova nagrada zaista je taj aplauz materializovala u nešto što sad možemo odnijeti, vidjeti i sjetiti se svaki put tog lijepe noći u Konjicu.
2: Nagrada u regionalnom programu za najbolju kolektivnu glumačku igru pripala je ansamblu predstave Mirandolina Centra za kulturu Tivat u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Glumci iz ove predstave Katarina Marković i Lazar Dragojević su izabrani za najbolje glumce u regionalnom programu.
6: Na atmosferi i dok smo igrali predstavu i svim onim što se događalo van predstave, gostoprimstvo, ljubaznost, priroda, kako ste nas ugostili, kakvi ste domaćini na kraju. Hvala i za nagradu i stvarno mi puno znači. Verujem da ću se u Konjic vratiti ponovo na festival svakako, a mislim da ću u privatnoj režiji sa zadovoljstvom posjetiti ponovo ovo mjesto.
7: Kad glumac ispred sebe ima divnu publiku, dobije u svojoj igre neku posebnu inspiraciju. Ja sam te večere u Konjicu kad smo igrali Mirandolinu dobio neku jako čudnu i neobičnu inspiraciju i to je publika osjetila i ja sam dobio nagradu. Presrećan sam. Hvala.
2: Tvorio ovogodišnji festival glumca Bosne i Hercegovine, koji je i ove godine okupio brojne umjetnike i ljubitelje teatra iz Bosne i Hercegovine i regiona.
8: Nakon nešto više od 30 dana izvrsnog festivalskog sadržaja, došli smo i do kraja.

0: Sve ovo viđeno i rečeno večeras, suvišno je bilo šta dodati, ali ću kazati da je po 13. put iz Konjica ispričana jedna lijepa priča. Najiskrenije čestitke organizatoru ustanovi Narodni univerzitet Konjic na ideji, na viziji i na hrabrosti. Hvala generalnom pokrovitelju festivala Gradu Konjicu, pokroviteljima, sponzorima, bez kojih organizacija ovog festivala ne bi bila moguća. Najdublji naklon i sve čestitke glumicama i glumcima, bez kojih ova priča koja se zove Festival glumca Bosne i Hercegovine ne bi mogla biti realizovana. Bila mi je velika čast otvoriti Festival glumca, počašćen sam što sam dobio priliku na gradske uprave i da govorim na njegovom samom kraju i zatvaranju.
1: Nakon dodjele nagrada uslijedilo je odigravanje satirične monodrame Nebitno glumca Kerima Čutune. Tradicionalni godišnji koncert osnovne muzičke škole s pravom javnosti Rezonanca i muzičkog centra Rezonanca održan je u Konjicu u subotu u okviru obilježavanja Dana grada, okupivši učenike, roditelje, profesore i brojne ljubitelje muzike. Koncert, koji se već više od decenije organizuje povodom Svjetskog dana muzike, još jednom je pokazao rezultate predanog rada učenika i nastavnika kroz bogat program ispunjen muzičkim i plesnim nastupima. Direktorica osnovne muzičke škole Rezonanca Biljana Hanđo istaknula je kako ovaj događaj za kolektiv škole predstavlja poseban praznik.
2: Ja znam samo da smo mi radili. Mi nemamo vremena da podvučemo crtu da sumiramo. Mi nemamo nikad vremena da podvučemo crtu. Mi naprosto stalno idemo i izmišljamo nešto novo. Tako da je ovaj koncert koji već radimo, ne znam, deceniju i više uz Svjetski dan muzike, jeste. I ovo je nama velika radost kad se nađemo u ovom našem minijaturnom prostoru i kad dođe i gospodin Rajić, evo kad ovako djeca vrište i galame i kad dođete vi svi, znači to je nama praznik. Dakle, naša škola slavi rođendan negdje krajem 8. mjeseca kad smo biti registrirane, ali ovo je naš pravi rođendan kada nam dođu naši najdraži. I tad kad nam je kuća puna divnog naroda, mi smo stvarno tada sretni.
1: Među gostima koncerta bio je i biznismen Luka Rajić, dugogodišnji prijatelj i podrška radu osnovne muzičke škole s pravom javnosti Rezonanca, koji nije krio zadovoljstvo zbog razvoja ove obrazovne ustanove.
3: Drago mi je ponovo, evo, da sam i ove godine isto, da smo svi zajedno, pa osjećam se prekrasno. Puno godina iza nas, svaki put kažem da je privilegija biti dio ovoga projekta. Projekat je nešto što mislim da svi mi koji smo roditelji znamo koliko znači dati svjetlo svakom djetetu, a upravo muzička škola je temelj jednom dobrom smjeru za svakog našeg polaznika, a mi smo posebno sretni da sve ti talenti su došli do izražaja, tako da sam jako, jako ponosan na sve profesore, na gospođu Biljanu i na sve što rade fantastičan posao. Iz godine u godinu je to sve bolje i bolje i sve više me čini ponosnim.
1: Amatersko pozorište Neretva Konjic pripremilo je novu predstavu komediju Copacabana u režiji Ajdina Tinjaka, koju će premijerno odigrati večeras u kinosali Narodnog univerziteta u 20 sati. Predstavu koja se odigrava u okviru Dana grada Konjica, a u kojoj glume Ena Osmanović, Almir Alić, Lejla Bektašević i Nordin Bandić, najavljuje režiser Ajdin Tinjak.
4: Tekst je nastao prema motivima Sexual Perversity in Chicago, američkog autora Davida Mameta. To je tekst koji je onako poprilično dugo odležavao u laticama našeg pozorišta. Prolazio je te neke različite procese adaptacije, prilagođavanja. Originalna verzija teksta priča je smještena u Chicago, događa se u apartmanima, barovima, u različitim dijelovima Chicago. Međutim, u našoj finalnoj verziji mi smo našu priču smjestili na Boračko jezero u atmosferu 70. godina prošlog stoljeća. Možda se može nazvati da je tema predstave još jedna ljubav priča. Riječ je o velikoj sceni, dva muška, dva ženska lika. Po skoro pola godine se družimo u pozorištu na sceni, ponedjeljak je to pred publikom. Publika je zadnji sud, oni će reći svoje. Važno je istaknuti, to treba podvući, da zbog tematike, eksplicitnog i direktnog jezika, predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina. Dakle, u ponedjeljak ne vodite djecu na premijeru.
1: Konjic je ove godine bio domaćin tradicionalnih izviđačkih susreta. Na događaju u subotu se okupilo više od 300 izviđača iz Bosne i Hercegovine, različitih uzrasta, iz Bosne i Hercegovine i regije, koji su kroz takmičenje, druženje i boravak u prirodi pokazali znanja i vještine stečene tokom godine, govori predsjednik Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Zagorčić.
5: Pa odred izviđača nered

0: Trakonjic je već duži niz jedan od najboljih odreda u federaciji, tu njihovo takmičenje uvijek ima veliki nivo i to je već postala rutina i tradicija i mislim da će tako i buduće biti, dakle zaista u Konjicu su izvođači na velikom nivou i nadam da će tako ostati u budućnosti. Mi logorujemo na Boračkom jezeru, mi izvođači Mostara već 50-60 godina i nama je Konjic malo ten drugi grad koji volimo, a posebno isto kao saradnju sa vašim gradonačelnikom gospodinom Čatićem, najvećim prijateljem izvođača u federaciji. Nadam se da će tako biti u budućnosti. Evo već vrlo brzo ćemo pripremati narednu smotru izvođača federacije koja se nadam da će biti ponovo na Boračkom jezeru gdje ćemo okupiti veliki broj izvođača iz cijele federacije i regiona.
1: Jučer je u Lisičićima održano četvrto izdanje Green Lake triatlona, jedne od najznačajnijih triatlonskih utrka u Bosni i Hercegovini. Ovaj sportski događaj koji se održao povodom obilježavanja Dana grada Konjica i ove godine okupio je veliki broj takmičara i ljubitelja sporta iz zemlje i inostranstva. Sekretar triatlon kluba Fenix Samar Borić istaknuo je da je Green Lake triatlon treću godinu zaredom domaćin državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u triatlonu, što predstavlja veliko priznanje za organizaciju i značaj ovog događaja. U ime organizatora triatlon kluba Fenix slušamo izjavu generalnog sekretara Amara Borića.
2: Treći put održavamo državno prvenstvo i dobili smo tu privilegiju i čast i od Olimpijskog komiteta i od Državnog saveza triatlonskog da ovdje održimo državno prvenstvo i obzirom da ima skoro 13 trka u Bosni i Hercegovini što se tiče triatlona, da mi dobijemo državno prvenstvo, mislim da je fina stvar i da još to dovedemo u Lisičiće. Ja prije svega želim da se zahvalim opštini Konjic, gradonačelniku našem, svim našim sponzorima, a onda i svim ovim takmičarima kao i vama medijima koji dođete i uveličati ovaj naš događaj. Što se tiče naših takmičara, imamo 60 takmičara ove godine, 20 manje nego prošle. Ono što je jako bitno jeste da je trka brža i brža i da imamo sve bolje i bolje triatlonce, da se smanji onaj broj rekreativaca, što pokazuje da ovo već prerasta u nešto profesionalnije. Dok nam ti triatlonci u toku svojih putovanja po Evropi i po svijetu plasiraju, reklamiraju naše takmičenje, tako da svake godine nam dođe neko iznenađujući iz neke daleke države.
1: Sinoć je u našem gradu završen ovogodišnji malonogometni turnir Tri kornera penal u organizaciji ustanove Sportska dvorana pod pokroviteljstvom grada Konjica. Titulu pobjednika osvojila je ekipa Eurosjaj 30. Direktor ustanove Sportska dvorana Adnan Elezović u ime organizatora istaknuo je da su izuzetno zadovoljni kompletnom organizacijom i kvalitetom futsala koju je publika imala priliku pratiti tokom cijelog turnira.
3: Možemo biti kao organizator ustanova Sportska dvorana samim turnirom, biti prezadovoljni samom organizacijom i provođenjem ovogodišnjim turnirom Tri kornera penal. Pa evo, na finalnoj večeri, da kažem, ponuđen je veoma kvalitetan futsal, publika je došla i podržala svoje ekipe, da kažem, pobjednička ekipa za ovu godinu je Eurosjaj 30, kojim ovim putem čestitam. Svakako, ono što je veoma bitno kroz ovih prethodne tri sedmice, ponuđen je veoma kvalitetan futsal. Promovisali smo fair play, svakako i zdrav način života, ono što nam je u našoj samo kažem u nekoj osnovi sam bit toga da mladi naraštaj iz našeg grada prepoznaju samo značenje sporta i futsala i fudbala i svakako se uključuje sportske kolektive, tako da mislim da ovaj neki, da kažem, dugoročni i pravi cilj je bio pun pogodak. Da se zahvalim i generalnom pokrovitelju, odnosno sponzoru turnira, gradu Konjicu, na čelu sa gospodinom gradonačelnikom Osmanom Čačićem, koji svakako i ove godine kao i svake do sada potpomažu svakako ovaj i sve ovakve turnire. Svakako tu je i od ostalih sponzora zahvalnica ide i Ministarstvo obrazovanja, nauka, kulture i sporta HNK na čelu sa ministrom Velagićem, svakako i tu je firma PD Igman kojim svojom prilikom zahvaljujem na sponzorstvu turnira koji su nam olakšali samu organizaciju i provođenje samog turnira. Što se tiče samog nagradnog fonda, on je svakako bio izdašan. Prvo mjesto je osvojilo 5.000 konvertibilnih maraka, drugo plasirana ekipa je SUA Dali Čamtek, osvojila 2.500 konvertibilnih maraka, treće plasirana ekipa Specijal, Čevabđinica Specijal, Sarajevo osvojila 1.500 konvertibilnih maraka, dok je četvrta ekipa, jer dijelimo nagrade i za četvrtu ekipu, IKM Konjic osvojila 500 konvertibilnih maraka, s tim da bitno naglasi da najbolji pojedinci, najbolji golman, strelac i igrač turnira svakako su dobili i fair play ekipa, dobili su nagrade po 100 konvertibilnih maraka.
1: Podršku organizaciji turnira i ove godine pružili su grad Konjic kao generalni pokrovitelj te Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK kao jedan od pokrovitelja čiji su predstavnici istaknuli važnost sportskih manifestacija koje okupljaju mlade i promovišu pozitivne druge. društvene vrijednosti. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić naglasio je značaj kontinuiteta sporta.

0: sportskih sadržaja u okviru konjičkog kulturnog ljeta.
1: To je jedan kontinuitet sportske aktivnosti u sklopu konjičkog kulturnog ljeta, gdje su naši sugrađani kao oni koji su u tom periodu bili u gradu Konjicu imali priliku da gleda jedan vrhunski fudbal. Ono što me raduje jeste činjenica da nije bilo povreda, da je bilo fair play igre. Čestitam ustanovi sportske odbrane na organizaciji, također svima koji su uzeli učešće, jer 16 ekipa u 4 grupe, tako da taj turnir, iako u vremenu kad je svjetsko prvenstvo, kad je naša reprezentacija se plasirala dalje i gdje i prate, ipak je bilo i naši sugrađani koji su bili ovdje na tribinama, pratili i ovaj dio sportskih aktivnosti koje se dešava u toku samog ljeta. Ono što želim također da kažem, da mi je drago da imamo dosta djece prisutno na sportskim terenima, da prate ove aktivnosti, i to je upravo onaj cilj gdje smo se trudili da u svakoj mjestnoj zajednici, u svakom naselju obnovimo ili napravimo novo igralište. Cilj je da upravo napravimo taj iskorak prema mladim ljudima, da više budu na terenu sportskom, a manje kući uz telefon, uz neke druge igrice, jer upravo ovo je vrijeme da izmamo našu djecu da budu na sportskim terenima i da i bude sutra uzor, da i oni sutra zaigraju na ovakvim sličnim turnirima.
0: Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK Adnan Belagić poručio je kako će resorno ministarstvo i u buduće pružati podršku ovakvim događajima. Konjic je povodom obilježavanja Dana grada Konjica proteklog vikenda bio domaćin festivala ženske košarke, manifestacije koja okuplja veliki broj mladih košarkašica iz različitih gradova Bosne i Hercegovine. U ime organizatora, trener ženskog košarkaškog kluba Konjic Edin Ravnjak izrazio je zadovoljstvo velikim odzivom ekipa i atmosferom koja je vladala tokom događaja.
2: Završili smo festival ženske košarke u našem gradu, učestvovala je 12 ekipa u mini basket selekciji, po 4 ekipe u kadetskoj i pionirskoj selekciji. Veliko druženje, puno djece, znači bukvalno grad Konjic je živio žensku košarku proteklog vikenda. Ma tu su došle ekipe iz Čapljine, Mostara, Zence, Tuzle, Sarajeva, Živinica, Cazina, znači cijele BiH. Što je najbitnije, da smo svim učesnicima ovog festivala uključili neke nagrade, ta djeca odu iz našeg grada sa simboličnom nekom nagradom, da im bude u uspomen da su bili u gradu Konjicu povodom njegovog rođendana.
0: Na kraju hronike o vremenu. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, na jugu do 22, a najviša dnevna između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Konjičku hroniku uči. Hvala za pažnju, slušali ste Konjičku hroniku uči. U su realizaciji učestvovali Muamer Ćukle, Amra Mušinović-Husić i Amila Habibija. Do slušanja.

0: Marketing Radio Konjica. Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Radio Konjici.

Radio Konjici danas u vašem životu.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Kritično na mostarskoj deponiji Uborak. Nakon izbijanja požara izdate obavezujuće preventivne preporuke za stanovništvo. Konačno počinje primjena zakona o povratu PDV-a pri kupovini prve nekretnine. U Sarajevu konferencija 30 godina mira i budućnost multilateralizma. Keir Starmer podnio ostavku na funkciju šefa britanske vlade i lidera laburističke stranke. Federalno ministarstvo saobraćaja i komunikacija osiguralo 7 miliona maraka za radioteleviziju Federacije BiH.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harice Temi.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Prema posljednjim informacijama, kritično je na mostarskoj deponiji Uborak, gdje je jutros izbio veliki požar. Gori glavno skladište kao i objekti, a svi zaposlenici su evakuirani. Angažirane su vatrogasne, kopnene i zračne snage. Služba civilne zaštite i vatrogastva grada Mostara upozorila je lokalno stanovništvo da izbjegava boravak na otvorenom, te da drže zatvorene prozore i vrata. Na terenu je kolegica Ivana Vidmar.
4: Pa evo, trenutno ekipa Federalne radio televizije nalazi se ovdje na Uborku. Mogu konstatirati da još uvijek je vidljiv otvoreni plamen na jednoj od kaseta na Uborku. Međutim, ono što sam prije par minuta uspjela saznati od pripadnika vatrogasne postrojbe jeste da su za sada zaštićena i vojarna koja se nalazi u neposrednoj blizini deponije, isto kao i kuće koje su ovdje u blizini smještene. Naravno, požar još uvijek jeste gori, međutim takve je vrste da se ne može dalje gasiti. Pitala sam zašto u ovom trenutku ne nadleću air traktori koji su od jutros u više navrata nadletali i gasili ovaj požar. Kazali su mi da je trenutno takva vrsta požara da jednostavno ne može pomoći. Za sada trebaju pustiti i oni patroliraju, dakle i vatrogasci i vojska patroliraju, paze da se ovaj požar ne proširi. Posljednja informacija koju smo dobili iz civilnog stožera, dakle nakon njihovog zasjedanja, jeste da je grad Mostar proglasio izvanredno stanje na području grada. Dakle, od jutros je izgorjelo ovdje na deponiji Uborak skoro svi objekti.

0: objekti, izgorio skladište gume, jedino upravna zgrada nije izgorjela. Prema neslužbenim informacijama, požar je krenuo jutros oko 9 sati kada je navodno se zapalio jedan bager i nakon toga se požar proširio na okolne kasete i uzrokovao ovoliko čak i zagađenje. Dakle, možemo govoriti i o zdravstvenoj i o ekološkoj krizi. Dakle, od jutarnjih sati crni dim se nadvijao nad gradom, nad širim područjem i zbog toga je civilna zaštita izdala jedno upozorenje. Kazali su da je zrak iznimno loše kvalitete i zbog toga su kazali da svi koji su u kućama obavezno zatvore sve otvore, da se ne izlazi na otvoren zrak, da se ne koristi otvorena voda, ali isto tako posebno upozorenje za osobe trudnice, sa osobe koje imaju narušeno zdravlje, da definitivno ne izlaze vani. Pokušala sam doći do nekih izjave, međutim nisam za sada bila u mogućnosti, izuzev Omera Hujdura iz građanske inicijative Jedna se tiče, evo što nam je kazao.
1: Mi na ovo upozoravamo puni 7 godina, evo teče i 8, ništa se nije poduzelo po ovom pitanju. Pitanje je bilo samo vremena kad će se desiti. Katastrofa je širokih razmjera, znači dim ide prema Mostaru, prema Čapljini, ona jedva se diše, temperature su visoke. Ne znam šta da kažem, očekujem da za ovo neko odgovara. Ovdje na ovom sedlu koje je pod požarom, zahvaćeno požarom, ona je u toku zabrana odlaganja od federalnog inspektorata, međutim grad i deponija nisu to poslušali, nastavili su odlaganje. Napominjem da isto na ovom dijelu, na ovom sedlu nije gram jedan zemlje stavljen, znači nije pokrivano zemljom, tako da je ona situacija još gora zbog toga, tako da odgovornost neko mora snijeti po ovom pitanju.
2: Kao što smo mogli čuti, šteta je gotovo 100% i trenutna situacija predstavlja veliki problem ne samo za Mostar, već i za širu regiju. Hvala Ivana za ove informacije. Iz Mostara se javila Ivana Vidmar. Mi emisiju nastavljamo ostalim aktuelnostima. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine usvojen je na današnjoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banju Luci. Upravni odbor je neposredno pred sjednicu dobio novi prijedlog vezan uz granične prijelaze i sporazume o granici, te će se o tome izjasniti nakon detaljne analize dostavljenog materijala. Ni ovaj put nisu usvojene odluke o raspodjeli prihoda i poravnanjima među entitetima, kao ni odluka o raspodjeli prihoda od putarine, izvještava Brana Prtenjak.
3: Nakon više bezuspješnih pokušaja, članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje saglasili su se oko pravilnika koji će građanima Bosne i Hercegovine omogućiti da dođu do prve nekretnine bez plaćanja PDV-a. Time će početi i puna primjena zakona kojim je to propisano, a koji je u državnom parlamentu usvojen još u aprilu prošle godine. Pravilnik će biti u primjeni nakon objave u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Svi građani koji su u međuvremenu kupili prvu nekretninu do kraja ove godine trebalo bi da podnesu zahtjev upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne dokumentacije. Prema riječima ministra financija i trezora u savjetu ministara Srđana Amidžića, sve neophodne procedure su pojednostavljene.
4: Biće neophodno svega 13 dokumenata, od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom, zatim imate recimo 3 dokumenta koji se odnose na rodni list, vjenčani list, prebivalište, znači pojednostavili smo proceduru maksimalno. Za one koji su od momenta usvajanja zakona stekli prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika, imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev i prikupe dokumentaciju.
3: Dodatno, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odlukom je za lica sa invaliditetom povećao limit za oslobađanje od plaćanja PDV-a prilikom uvoza automobila. Limit je povećan sa 30 na 45 hiljada maraka, a dogovoreno je da se ovaj limit u buduće jednom godišnje usklađuje sa stopom inflacije. akcije. Kada je riječ o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanjima između entiteta, dogovora ponovo nije bilo. Predstavnici dva entiteta ostali su na suprotstavljenim stranama. Član upravnog odbora iz Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnjić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović.
5: Predstavnici Republike Srpske ponovo nisu prihvatili da plati ono što duguje Federacija, to je 157 miliona.

0: 800, bit će 200 miliona do 36. Nekako ćemo to riješiti, vjerujem, jer to neće se izgubiti ni zaboraviti.
1: Prošao je još jedan 11. juni. Republika Srpska nije naplatila svoje prihode koje je sud svojim izvršnim rješenjem presudio. Još jednom je odgođeno, a to je 9. godina odgađana naplate tih prihoda.
2: Ostalo je nerješeno i pitanje izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje, od kojeg zavisi i formalno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišce. Ovaj put, kako je naveo Zijad Krnjić, zato što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje neposredno pred sjednicu dobio novi prijedlog u vezi sa graničnim prelazima i sporazumima o granici, koje, kako je rekao, tek treba da analizira. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
3: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uz podršku Ujedinjenih nacija te ambasada Švicarske i Ujedinjenog kraljevstva organizatori su konferencije 30 godina mira i budućnost multilateralizma, koja je otvorena danas u Sarajevu i trajaće do 26. juna. Uvodna tema prve sedmice je izgradnja mira Ujedinjenih nacija u BiH.
4: Na otvaranju konferencije na visokom nivou pod nazivom 30 godina mira i budućnost multilateralizma rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence je poručila da fokus u narednom periodu mora biti na očuvanju mira.
5: Naša poruka je vrlo jasna. Mir zahtjeva kontinuirana ulaganja u prevenciju, povjerenje, institucije i saradnju u naravno svim zajednicama.
4: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmerin Konaković rekao je da multilateralizam koji je danas u krizi zahtjeva kontinuirano djelovanje svih ozbiljnih aktera.
6: Zahtjeva zaista djelovanje, koordinirano, kontinuirano djelovanje svih ozbiljnih aktera na međunarodnoj i domaćoj sceni, jer još jednom potvrđuje važnost dijaloga, važnost dogovora, važnost brzog diplomatskog intervencionizma. Širom svijeta gledamo slike koje govore suprotno od onoga što su naše želje i naše nastojanje.
4: Sedmica izgradnje mira je globalna inicijativa UN-a i ove godine se održava u znaku dvije decenije UN-ovog rada na izgradnji mira, uključujući fond za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a, koji u Bosni i Hercegovini podržava inicijative za jačanje povjerenja, dijaloga i društvene kohezije uz uključivanje žena i mladih. Odgovarajući na novinarsko pitanje o izboru novog visokog predstavnika, ministar Konaković kaže kako je najvažnije da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pronađu kompromis.
6: Prerano je da bilo što komentarišemo, jer nam je želja da doprinesemo da naši najvažniji vanjsko-politički partneri, a to su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, nađu zajednički jezik, da prije svega definišu nastavak uloge OHR-a, a onda i da kroz neko personalno rješenje dođemo svi zajedno do nekog prihvatljivog rješenja. Tražimo prihvatljivo rješenje koje razumije specifičnosti u Bosni i Hercegovini i neće dozvoliti nikakav secesionizam, napade na institucije i biti spreman da olakša funkcionisanje institucija, a s druge strane prihvatamo novi val zahtjeva da domaći političari preuzmu odgovornost i da bude što manje međunarodnih intervencija.
4: Evropska unija traži postepeno smanjenje nadležnosti OHR-a, a Sjedinjene Države insistiraju na hitnom imenovanju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji bi trebao biti ozvaničen 30. juna. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
7: Iz State Departmenta saopćili su da u ovom mjesecu očekuju odlazak Kristijana Šmita s funkcije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini uz najavu da bi njegov nasljednik trebao preuzeti dužnost do kraja juna.
3: Nakon što na sjednici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira održano je 3. i 4. juna u Sarajevu nije postignut dogovor o izboru visokog predstavnika, najavljeno je da će konsultacije biti nastavljene te da bi nova sjednica trebala biti održana krajem juna. Komentirajući rad Šmita iz State Departmenta za Fenu su kazali da Sjedinjene Države prepoznaju godine njegove predane službe kao drugog visokog predstavnika s najdužim mandatom, kao i njegov rad na uspostavljanju institucija suverene Bosne i Hercegovine. Na kraju poručuju da nastavljaju podržavati Dejtonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
7: Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Dragan Čović zakazao je za 30. juna prvu sjednicu u ovom mandatu.
3: Ukupno će se pred delegatima naći 85 tačaka, a riječ je o izvještajima, informacijama, planovima i ratifikaciji međunarodnih sporazuma. Na sjednici, nakon Čovićevog preuzimanja pozicije predsjedavajućeg, neće biti zakona koji su dugo na čekanju zbog blokada HDZ-a i SNSD-a. Na predloženom dnevnom redu neće se naći evropski zakoni, odnosno prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog zakona o sudu BiH, koji su uvjeti da naša zemlja

0: napreduje ka otvaranju pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
1: Svijet.
2: Prva runda pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država o postizanju konačnog sporazuma o okončanju rata završena je u Švicarskoj ohrabrujućim napretkom, izjavili su posrednici Katar i Pakistan. Poručili su da je odbor na visokom nivou pristao na plan puta za postizanje konačnog sporazuma u roku od 60 dana.
3: Nakon višesatnih razgovora, okončana je prva runda pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Kazali su da je ostvaren napredak te da su obje strane prihvatile nastavak tehničkih pregovora narednih dana. J.D. Vance, potpredsjednik SAD-a.
4: Nikada prije se iransko i američko rukovodstvo nije sastalo na tako visokom nivou. Predsjednik nas je zamolio da okrenemo novi list kako bismo transformisali naš odnos sa iranskim narodom i pružili ispruženu ruku koja govori. Ako je vaše rukovodstvo spremno odustati od toga da bude pokretač regionalne nestabilnosti i ako je spremno odustati od ambicija nuklearnog oružja na duži rok, onda su Sjedinjene Države spremne fundamentalno transformisati naš odnos s tom zemljom.
3: Prema zajedničkim zaključcima pregovarači su usaglasili okvir za narednih 60 dana, tokom koji bi trebali pokušati da postignu konačni sporazum. Razgovarano je o iranskom nuklearnom programu, sigurnosti plovidbe kroz Hormuški more uz situaciju u Libanu, ali i iranskom pravu na obogaćivanje uranija. Masud Pezeškian, predsjednik Irana.
4: Svi znate šta je američki predsjednik ranije govorio, da se Iran mora bezuslovno predati, da nema pravo da uradi ovo ili ono. Ali sada je održao govor i rekao da Iran ima pravo da uradi nešto ili da ima nešto. To znači da se okrenuo od svojih prethodnih stavova za 180 stepeni i da je priznao da ne mogu ignorisati naše pravo.
3: Liban ostaje jedna od ključnih tačaka neslaganja. Iran optužuje Izrael za nastavak vojnih operacija uprkos ranim dogovorima o smirivanju sukoba, dok izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da će izraelske snage ostati u sigurnosnoj zoni na jugu Libana koliko god bude potrebno. Predložen je poseban mehanizam za nadzor primirja i smanjenje sukoba Izraela i Hezbolaha, ali detalji još nisu usaglašeni.
5: U Sjedinjenim Državama kažu da predsjednik Trump čini sve što ga zamolim, a u Izraelu kažu da ja radim sve što on želi od mene, pa ni jedno ni drugo nije istina. Mi smo vođe nezavisnih i ponosnih zemalja, zalažemo se za svoje interese. Ja se zalažem za interese Izraela i za njegovu sigurnost. I često se slažemo, ponekad ne, ali međusobno poštujemo suverenitet, vodstvo i predanost našem narodu. Bez obzira na rezultat pregovora, bili oni okončani dogovorom ili bez njega, obećavam vam da Iran, dogod sam premijer, nikada neće imati nuklearno oružje. Nikada. Dogod sam premijer Izraela, neću dopustiti da se to dogodi.
6: I pledge to you that Iran, as long as I'm prime minister, will never have a nuclear weapon.
3: Prva runda pregovora Vašingtona i Teherana završena je bez konačnog sporazuma, ali uz dogovor da tehnički timovi u narednim danima nastave detaljne razgovore o spornim pitanjima. Od njihovih rezultata zavisit će i nastavak šireg političkog procesa i pokušaja smirivanja tenzija na Bliskom istoku. Uprkos diplomatskom napretku, izraelsko prisustvo u Južnom Libanu i dalje je glavna prepreka trajnom dogovoru. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: 13 ljudi je poginulo, a 66 povrijeđeno nakon eksplozije u velikom katarskom kompleksu za tečni prirodni gas Ras Laffan, koja se dogodila dok su radnici ponovo pokretali operacije zaustavljene nakon iranskog napada u martu. Katarsko ministarstvo energetike je navelo da izvozni kapaciteti postrojenja nisu pogođeni i da ne postoji rizik za okoliš.
2: Britanski premijer Keir Starmer zvanično je podnio ostavku na funkciju šefa vlade i lidera laborističke stranke, a o svojoj odluci već je formalno obavijestio i britanskog kralja. Međutim, da bi osigurali potpunu stabilnost države, Starmer će ostati na čelu tehničke vlade tokom ljetnih mjeseci, dok stranka ne izabere nasljednika.
5: Pitanje koje stranka sada postavlja jeste jesam li ja u najboljoj poziciji da nas vodim do sljedećih općih izbora. Čuo sam odgovor svoje parlamentarne stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam donio odnosila se na stavljanje zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na funkciju čelnika laborističke stranke.
2: Do kraja emisije Dom

0: Domaće aktuelnosti, u Mostaru su federalna ministrica prometa i komunikacije Andrijana Katić i generalni direktor radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine Bakir Hadžemerović potpisali ugovor o finansiranju naše medijske kuće. Vrijednost ugovora je 7 miliona maraka, riječ je o novcu koji je osiguran iz javnog poziva za unapređenje radiotelevizijske djelatnosti. Ovo je treća godina zaredom da entitetsko ministarstvo raspisuje ovakav javni poziv.
1: Treću godinu zaredom Federalno ministarstvo saobraćaja i komunikacija raspisuje javni poziv za dodjelu sredstava radio i televizijskim medijima. Federalna radio televizija je i ove godine uspješno aplicirala na ovaj poziv. Andrijana Katić, ministrica saobraćaja i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Sa tri godine su ti programi i projekti podržani, u ukupnom iznosu nešto malo manje od 11 miliona konvertibilnih maraka. Nadam se da će se ti iskoraci vidjeti vrlo brzo u sadržaju koji će kreirati televizija.
1: Resorna ministrica je obećala da će se zalagati da ovaj program ostane iduće godine, možda u nešto višem iznosu. Bakir Hadžomerović, generalni direktor radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ovaj novac će svakako biti iskorišten za poboljšanje tehničko-kadrovskih uvjeta na federalnoj radio televiziji, ali također i za na neki način podršku saradnji sa Bosansko-Hercegovačkom radio televizijom. Vi znate da mi imamo čvrste veze, BHRT i federalna radio televizija, tako da će dio ovog novca svakako se preliti i za radnike BHRT i zbog toga je ovo važno.
1: Hadžomerović je na sastanku istakao da će ova sredstva pomoći u održavanju stabilnosti javnog medijskog servisa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
0: U Sarajevu je počela dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini i inovacijama do sistemskog uticaja. Predstavljeni su rezultati 10-godišnje podrške Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom zemlje.
4: Konferencija 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini inovacijama do sistemskog uticaja naglašava ljudsku dimenziju intervencija u oblasti zapošljavanja te potrebu za šire razumijevanje pitanja inkluzije na tržištu rada, razvoja vještina i izazova povezani sa dostojanstvenim radom u Bosni i Hercegovini. Predstavnica Međunarodne organizacije rada u BiH Amna Selasković.
5: Da, mi se zaista ponosimo činjenicom da je preko 2300 nezaposlenih lica i znači teže, iz kategorije teže nezaposlenih lica iskoristilo priliku projektnu i poboljšale svoje kompetencije za lokalna tržišta rada i ne samo za lokalna tržišta rada, nego i šire. Preko 800 njih je u vrlo stabilnim poslovima, znači mi smo radili analize, oni su još uvijek zaposleni, među njima je 306 mali biznisa samo u ovoj fazi.
4: Od 2016. godine podržano je 45 partnerstava, a samo kroz drugu fazu projekta od 2021. do danas zaposleno je gotovo 800 osoba, od kojih je više od 300 pokrenulo biznis. Šef sekcije operacije za pravosuđe, unutrašnje poslove i javnu upravu delegacije Evropske unije u BiH, Karel Lizerot.
6: I u stvari nije u Bosni i Hercegovini toliko u pitanju nedostatak ljudske radne snage, nego više neusklađenje među vještinom, među slobodnim mjestima i to sve treba bolje malo uklopiti. Bosna ima poseban izazov jer je zemlja sa ogromnim odljevom mozgova, a s druge strane ima veliku sivu zonu ekonomsku i
4: projekat je doprinio promjeni načina sagledavanja problema tržišta rada, posebno kroz jačanje pa naveo je generalni direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Ivan Barbalić.
7: Tu je taj trostruki paradoks kojim se stalno vraćamo. S jedne strane, iako se usporava, još uvijek postoji proces odlaska naših ljudi prema drugim tržištima rada, pogotovo prema zapadu. S druge strane, sve veća potražnja poslodavaca za stranim radnicima. I treća stvar da iako je naša nezaposlenost na relativno sada jednom sličnom nivou kao druge zemlje ove regije, mi imamo i dalje mjerimo jedan visok stupanj onih koji su neaktivni na tržištu rada.
4: Predstavnik Federalnog zavoda za zapošljavanje Emir Spahalić i pomoćnik direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Luka Glibo.
8: Mi se trudimo da svake godine, dakle, kreiramo

0: širi spektar programa finansiranja, zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke.
1: Ono što karakteriše tržište rada Republike Srpske, a mogu slobodno reći tržište rada Bosne i Hercegovine, je struktura nezaposlenosti, gdje vještine lica koja su na evidenciji u principu ne odgovaraju potrebama poslodavaca, odnosno potrebama tržišta rada.
2: Daniela Zampini iz Međunarodne organizacije rada u BiH rekla je da se danas problem tržišta rada više ne može posmatrati bez uvažavanja snažnog demografskog pada koji ranije nije bio u fokusu. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
3: Odjeljenje za obrazovanje vlade Brčko distrikta nakon provedenog konkursa u radni odnos primilo je na desetke asistenata u nastavi. Time su tvrde stvorili povoljnije uvjete za početak naredne školske godine.
4: Odjeljenje za obrazovanje u minulih nekoliko mjeseci provelo je više značajnih konkursa za popunu upražnjenih mjesta, kao što su konkursi za direktore i pomoćnike direktora u ovdašnjim školama, te vrlo ozbiljan i dugo očekivani posao oko prijema, kaže šef Odjeljenja za obrazovanje Brčanske vlade Senad Osmanović, asistenata u nastavi u stalni radni odnos.
5: Realizacijom ovog konkursa u nastavni proces je primljeno 60 asistenata na neodređeno radno vrijeme. Nešto veća je potreba od tih 60, a s obzirom da je to promjenjiva kategorija, u prethodnom nekom periodu je to određeno da bude taj broj.
4: Vrlo je važno da smo učinili dodatne napore kako bi u cijelom obrazovnom sistemu značajno umanjili broj onih koje zapošljavamo po ugovoru, što je bila, nastavlja Osmanović, i preporuka provedene revizije od strane Ureda za reviziju javnih službi i institucija distrikta.
5: Broj ugovoraca će biti više od 50% smanjen.
4: Inače, nešto ranije, broj osoba koje su radile po ugovorima u obrazovnom sistemu Brčko distrikta BiH je bio 190, pa je, akcentira Osmanović, sveden na 100, a
5: početkom septembra će spasti to značajno ispod 100.
4: Svakako da će navedena situacija se pozitivno odraziti na predstojeći nastavni proces već s početkom nove školske godine.
5: Cijenim i nastava će biti daleko kvalitetnija, naravno i ljudi koji izvode nastavu bit će u daleko boljem položaju.
4: Sve administrativne aktivnosti u ovom smislu gotovo je sigurno, kaže Osmanović, bit će okončane do početka nove školske godine.
5: Ne bi smjelo biti problema, on će, kažem, sa nekih 190, skoro 200 ugovora, spašćemo značajno ispod 100 i to je uistinu veliki napredak.
4: Sve izrečeno, bez sumnje, bit će najbolje provjereno kroz praksu i to vrlo brzo, odnosno početkom septembra.
3: Bio je to kolega Admir Kadrić iz Brčkog, a u Tuzli je svečano otvoren renovirani centar za posjetioce. Značajna je to podrška u unapređenju sadržaja i usluga koje ovaj grad pruža sa većem broju turista. Obnova centra jedna je od aktivnosti realiziranih unutar projekta Panonsko-Jadranska veza, koji povezuje na vladin sektor jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i entuzijaste iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore.
6: Kroz sveobuhvatnu adaptaciju unutarnjeg i vanjskog prostora centra za posjetioce stvoren je modern, funkcionalan i pristupačan objekt namijenjen pružanju kvalitetnih informacija i usluga domaćim i stranim turistima. Amra Jaganjac, direktorica turističke zajednice Tuzla.
7: Ovaj novo uređeni prostor, osim što nudi jedan lijep i ugodan ambijent, mi tu imamo priliku i da primamo i veće grupe gostiju, dakle da im pružamo sve one informacije sa kojima mi raspolažemo i ono što njih naravno zanima. Osim toga, kroz ovaj prostor možemo da organiziramo i promotivne aktivnosti, dakle promociju turističke ponude našeg grada Tuzle, ali primarno je zaista ovo prostor koji je namijenjen svima koji dolaze u naš grad.
6: Obnova i modernizacija centra za posjetioce u Tuzli predstavlja dio aktivnosti u okviru projekta Panonsko-Jadranska veza PANKON 2. Projekt spaja općinu Njemce u Hrvatskoj, javnu ustanovu Parkovi Crne Gore, Crnogorski centar za proučavanje i posmatranje ptica i grad Tuzlu, a usmjeren je na razvoj održivog turizma i spajanje prirodnih resursa. Leila Hasić, direktorica Udruženja za razvoj NERDA.
8: Da nekako sve te poveznice kroz jedan projekat povežemo i turistima u stvari na najbolji mogući način predstavimo sve tri lokaliteta i naš grad, odnosno grad Tuzla i sad turistički potencijal se predstavlja i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori i nadam se da će turisti tu i prepoznati.
6: Ukupna vrijednost projekta Panonsko-Jadranska veza iznosi više od 2 miliona eura, ako

0: svoje fondove finansira ga Evropska unija. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
1: Kultura. Simfonijski orkestar Mostar sutra će u parku Zrinjevac održati tradicionalni besplatni koncert povodom Svjetskog dana muzike koji se širom svijeta obilježava 21. juna s ciljem promocije muzičke umjetnosti i njene uloge u povezivanju ljudi različitih generacija i kultura. Direktor Simfonijskog orkestra i dirigent Damir Bunoza kaže da je riječ o tehnički i organizacijski iznimno zahtjevnom i skupom projektu na kojem se radilo nekoliko mjeseci, a koji je zamišljen kao...
2: Nije koncert nekakve uštogljene glazbe, ali je ozbiljan koncert sa elementima simfonijske glazbe i sa elementima najvećih svjetskih hitova. Naravno, teško izabrati najveće svjetske hitove, ali od njih 158.000 odabrali smo pjesme koje bi trebale razveseliti ljude sutra, malo nas rasladiti i uvesti nas u burnu nogometnu noć i sutrašnji nogometni dan. Tako da, za sve one koji žele nekako malo predahnuti od nogometa, uzeti time out, smanjiti stres, i one koji ne prate nogomet, naravno, idealna prilika da se nađu sutra u velikom parku, u parku Zrinjevac u Mostaru i uživaju u još jednom sjajnom koncertu simfonijskog orkestra i prijatelja solista koji su nezaobilazni kada govorimo o ovom koncertu, solistima koji rastu zajedno sa simfonijskim orkestrom, dakle Antonija Batinić, Oliver Bevanda, Nenad Tomičić, Anđela Bukovac i Mario Zovko, povratnik nakon jednog kraćeg izbivanja u Kini. Recimo tako, zezam se naravno.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Kritično na mostarskoj deponiji Uborak, nakon izbijanja požara izdate obavezujuće preventivne preporuke za stanovništvo. Konačno počinje primjena zakona o povratu PDV-a pri kupovini prve nekretnine. U Sarajevu konferencija 30 godina mira i budućnost multilateralizma. Keir Starmer podnio ostavku na funkciju šefa britanske vlade i lidera laburističke stranke. Federalno ministarstvo saobraćaja i komunikacija osiguralo 7 miliona maraka za radioteleviziju Federacije BiH.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednici emisije Sanela Hođić i Damir Šimić.
4: Slušate Radio Konjic.

0: konjić. Marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama...

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: za koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

je dobro dvorište. Evo mene kraj tebe, kao dijete poslje bajke.

0: konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju.

svijet. Na pola puta evo stoji, na pola puta ostavim.

prevaru. Miris dunja na ormaru, a našla si prevaru.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Reprizni program Radio Konjica.
5: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj Grad Konjic.
6: Poštovani slušatelji,

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Konjic je i ove godine bio domaćin tradicionalnih izviđačkih susreta koji su okupili više od 300 izviđača različitih uzrasta iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Kroz takmičenja, druženje i boravak u prirodi učesnici su pokazali znanja i vještine koje su sticali tokom godine.
2: Načelnica odreda izviđača Neretva Konjic i starješina takmičenja izviđački susreti Konjic 2026, Selma Hadži Husejnović, naša je sagovornica. Selma, povod ovog takmičenja je ujedno i obilježavanje 70 godina na rada ovog odreda. Da li ste ponosni?
3: Da, svakako, naravno da smo ponosni, ali evo ja uvijek želim to isteći. Hvala vama što nas pratite, što i vi s nama slavite i što zaista nama svima dajete priliku da mi podijelimo našu sreću, naš ponos sa svima u Konjicu. Zaista jedan zadatak je ispromovirati ove naše ljepote, grada Konjica, prilikom zapravo takmičenja. Ono što nam je uvijek drago, zaista jedva čekaju da se većina njih, zaista jedva čeka konjičko takmičenje, da se vrati u lijepi Konjic, završi, pokaže svoje znanje, vještine, ali svakako vidi svoje drugare i pozna nove, što jeste zapravo smisao ovakvih takmičenja. Ono što mi je jako drago da imamo novo osnovani odred, dakle naša porodica izviđačka u Federaciju Bosne i Hercegovine raste i osnovao se novi odred u Travniku. Tu 40 djece koji po prvi put zapravo idu na neku izviđačku aktivnost. I tako da evo imamo jednu onako jako lijepu, a povodom evo nama je 70 godina, ponosni smo, sretni smo. Koji je bolji način nego proslaviti, jeli, nego sa našim izviđačima podijeliti ovu sreću i ponos. Tako da imamo evo ukupno preko 44 ekipe, 44 tačno ekipe. Evo.
2: Super, Selma, osim travničkog odreda, da li još neko prvi put u Konjicu? Da li se još neko prvi put takmiči u izviđaštvu, da kažem?
3: Ne, evo travnike, zato ja sam zaista morala spomenuti, evo upravo sam njihovim starješinama rekla prije 5 godina, Konjic zaista onako dobrog srca, onoliko naravno koliko u našim kapacitetima, a to je dakle ono što možemo bez vjeti je taj oprog, zaista se trudimo uvijek da je to vrlo kvalitetno, lijepo, doček u našem domu, neki slatkiš, da im pokažemo naš grad, naš dom, da ih dočekamo i naravno podijelimo sva naša znanja i iskustva. Prije 5 godina se tako desilo, dakle, sa odredom izviđača Pofalići iz Sarajeva, koji su doslovno došla djece. Mi imamo, znate, vama, vidjeli ste svi, zato ja kažem Konjici u bojama izviđačke uniforme. Mi svi imamo propisane uniforme sa oznakama, odreda, naravno zemlje iz koje dolazimo, marame, svaki grad ima svoju boju. Oni tad nisu imali svoje majice, pa su došli bijeli majčicama, ali nama je bilo zaista važno da im damo taj vjetar u leđa, da se zaljube u izviđaštvo i za sve ono što nosi. Mi to volimo reći, svaki izviđački grad je naš grad. Zapravo zamislite danas djeca od 11, 15, 18 odu u Zenicu, Tuzlu, Brčko, evo Prijedor, evo Stolac, gdje god da dođe, to su njihovi gradovi, jer oni imaju svoje ljude tu.
2: Izviđači zaista pišu lijepe priče, a evo recite mi, oni će sigurno i naučiti možda od ovih ostalih izviđača koji imaju nešto duže iskustvo.
3: Ma naravno, evo sama činjenica znači da vi morate dovesti svoju ekipu, da mi objavimo kada objavimo mjesec dana prije propozicije, koje su to vještine, vi se pripremate. Zatim vi popunite prijavne listove. Evo, njihove starješine načelnici morali su sad prijaviti jer oni ne znaju kako to ide. Znaju naravno kako je to propisano, ali treba to vidjeti uživo. Pa su kod naših načelnica, evo imali ste priliku i čuti, znači i Saninu, Alisu, Emu, Azru, dobili su dakle svoje prijavne listove, popunili, prijavili djecu, dobili upute, naravno ovim putem su obavješteni naravno i bolnica, dom zdravlja, policija, dakle u slučaju da se nešto desi, ali zaista smo imali sreću, evo protekli svako takmičenje sve prođe bez problema, ali naravno to zahtijeva veliku kontrolu, iznimnu kontrolu svakog našeg izviđača u odredu od 15 do 25 nas stariji, znači koji smo tu, apsolutnu kontrolu kretanja, da li je nekom dobro, da li su dobili obrok, da li im nešto nedostaje. Oni dobiju tokom prijava znači svoje fascikle sa svojim zadacima, oni moraju obaviti te zadatke, na kraju to predaju, pa se to iskontroliše, a za to vrijeme oni zapravo imaju malo i vremena obići grad Konjic. Naravno, to su zaista i to je jedna, da kažemo, one vođe njihove, dakle moraju najprije naučiti kako to sve ide, ali sve se to u letu vrlo, vrlo brzo savlada kad imate želju. Što za mene znači, zašto? Evo, znači, želju, evo, ono što, čemu se ja uvijek radim, ja sam bila načelnica, znači, sa 18 godina, znači, znači to da, evo, odemo, mislim, na fakultet, odemo iz grada, ali negdje, naravno, ne svi od nas, naravno, svi mi prođemo s 15, 18, neke zahtjevnije škole, s 18 postanemo lideri. Nekada, dakle, kad su moje, da kažem, mladi ljudi tih godina su imali priliku možda otići negdje na kafu, možda

0: za neki izlet do Sarajeva, Jablanice, Mostara. Ja sam tad bila, ne znam, na edukacijama u Sloveniji, u Italiji, gdje se zapravo prolazite edukacije za instruktore, stičete znanje, vještine, organizacijske kapacitete. Vi u stvari sve ono što želite, što steknete, spoznanje i vještine, znači poželite podijeliti s mladima. Ako zaista prihvatite tu obavezu, za mene izviđaštvo znači prenijeti tu ljubav na mlađe generacije, to je moj imperativ. Ja kad sam svoje djevojke dobila, svoje ćerke, dakle ono što mi je bilo prvo, poželjela sam im ono što sam ja imala i sa 5, 6, 7 godina izviđačima, ja sam preko 44 godina izviđačima. Dakle, željela sam im prenijeti onaj dio kad su dječica, kad uživaju, kad steču znanje vještine, pa kad požele podijeliti, znanje je najvažnije i najljepše onda kad sad se dijeli.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama.
2: Predsjednik Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine, Nermin Zagorčić, naš je sagovornik. Evo Nermine, šta reći poslije Selme?
3: Pa, Boga mi sve je rekla, ali evo pokušat ću ja da par riječi kažem. Veoma mi je drago što sam evo ovdje u Konjicu, da vidim ovako veliki broj djece. Posebno bih pohvalio naš ovaj novi odred iz Travnika koji je došao u ogromnom broju i to nam je jeli satisfakcija da radimo dobro, da radimo na masovljenju izviđačke organizacije, da se nadam da će dogodne biti iz još sredina novih djece na takmičenju u Konjicu i širom federacije.
2: Kako gledate na ovo takmičenje u Konjicu? Ono je tradicionalno da kažem.
3: Pa odred iz Đača Neretva Konjice već duži niz godina najbolji odreda u federaciji. Tu njihovo takmičenje uvijek ima veliki nivo i to je već postala rutina i tradicija i mislim da će tako i buduće biti. Dakle, zaista u Konjicu su izviđači na velikom nivou i nadam da će tako ostati u budućnosti.
2: Kako vi gledate na Konjic? Da li se radujete dolasku ovdje?
3: Mi logorujemo na Boračkom jezeru, mi izviđači Mostara već 50-60 godina i nama je Konjic malte drugi grad koji volimo, a posebno isto kao saradnju sa vašim gradonačelnikom gospodinom Čatićem, najvećim prijateljem izviđača u federaciji. Nadam se da će tako biti u budućnosti. Evo već vrlo brzo ćemo pripremati narednu smotru izviđača federacije koja se nadam da će biti ponovo na Boračkom jezeru gdje ćemo okupiti veliki broj izviđača iz cijele federacije i regiona.
2: Boračko za izviđače sigurno ima neku posebnu dražbu.
3: To je nešto što najviše volimo i dok je izviđača Boračko jezero će imati svoju za nas veliku vrijednost i nadam se da će tako biti u budući i naša djeca i članovi svi vole Boračko jezero, rado se vraćamo njemu, evo ja sam skoro svaki vikend na njemu i to je ono što je zaista mi je Boračko jezero najdraža destinacija.
2: Hvala vam puno što ste bili moj sagovornik.
3: Hvala vama.
2: Starješina odreda izviđača Neretva Konjic Haris Hadžizukić naš je sagovornik. Haris, evo malo detaljnije o ovom događaju, koliko to za vas znači?
4: Hvala što nas pratite, pozdrav svima koji nas slušaju. Ovo je tradicionalno takmičenje na kojem učestvuju izviđači iz Bosne i Hercegovine i regije i ovo je jedan veliki događaj ne samo za nas nego i za grad Konjic. Što ovdje u Konjicu preko 300 izviđača i mlađi i stari na izviđačkim susretima Konjic 2026, tako ćemo ih promovisati grad Konjic, a i naravno cilj je proširivanje i produbljivanje prijateljstava, poznanstava, jer evo mi smo organizacija, to volim napomenuti, najveća neformalna organizacija obrazovanja na svijetu i broji preko 40 miliona članova, a evo od Bosna i Hercegovina u malom ovdje u našem Konjicu.
2: Evo šta za vas slično znači izviđaštvo?
4: Mi smo negdje to napisali, mi 70 godina slavimo i edukacije i prijateljstva i ljubavi prema prirodi, čuvanja prirodi i poštovanja drugih i poštovanja naše zajednice i ljubav prema našoj domovini. A ovo je samo jedna prilika da potvrdimo da smo mi jedna od, hajde kažemo, najdugovječnijih i najznačajnijih organizacija koja promoviše sve ono što je dobro u našoj zajednici i promoviše sve pozitivne ljudske vrijednosti i humane vrijednosti.
2: Povjerenja sigurno imate u ove mlađe članove odreda izviđača koji su jeli na funkcijama starješina određenih kategorija izviđački.
4: Tako je, naravno, ovo takmičenje na svojim leđima, hajde da kažemo, jel će iznijeti ovi naši mladi kadrovi, to su sve uglavnom srednjoškolci i nekoliko studenata, kažem za pred 300 ljudi ipak treba obezbijeti hranu za takmičare i hranu za goste koji dolaze od Prijedora, jel pa do ne znam tamo Travnika, Nemile, Doboja i tako. Uglavnom veoma zahtjevan događaj za kratko vrijeme, ugosti toliko ljudi, organizovati takmičarsku stazu koja će se kretati po gradu Konjicu, organizovati provođenje takmičarskih zadataka, sabrati, sumirati rezultate, proglasiti pobjednike, uglavnom vrlo, vrlo zahtjevno, ali mi nemamo ni trunke sumnje ove naše mlade članove koji će to, nadam se, kao i svake godine, na zadovoljstvo svih organizovati onako kako treba.
2: Kada su počele pripremne aktivnosti za ovaj događaj, s obzirom da je toliko zahtjevan?
4: Pa pripremne aktivnosti već počele davno, no zadnjih mjesec dana to intenziviramo. Jel, počelo od pisanja elaborata, slanja poziva gostima, takmičarima, ekipama, odredima, pa evo do slanja projekta za konkurisanje na konkurs grada Konjica, na javni poziv grada Konjica za finansiranje ovakvih događaja i evo u zadnjih nekoliko dana baš su intenzivno evo, da bi svi otišli iz Konjica, iz naše Konjica zadovoljni.
2: Povodom rođendana grada Konjica tu oko 300 izviđača.

0: tako je, ovo takmičenje u povodu dana grada Konjica i zahvaljujemo se gradu Konjicu, gradskoj upravi, gradonačelniku i svima koji nam pomažu, koji nas prate, koji su nam imali velika podrška, a naravno i ovoj u povodu našeg rođendana, 70 godina neprekidnog, jel ja volim reći, uspješnog rada odreda.
1: Hvala vam.
0: Hvala vama i hvala Radio Konjicu i Radio Konjici, naš vjerni pratilac, naš vjerni prijatelj i nadamo se da će tako i ostati.
2: Moje ime je Jan Stokanović, ja sam načelnik odreda Izičača Lisac, ja sam već 7 godina u ovoj organizaciji.
1: Odakle nam ti dolaziš?
2: Ja dolazim iz Enci.
1: U Konjicu nisi prvi put, naravno.
2: Nisam, naravno, ovo je jedan veliki susret Izičača koji se mi svake godine rado vraćamo. Pa ja prije svega i svoju djecu koju vodimo i svima kažem prvo da je najbitnije da se mi družimo, jer rijetko kad mi kao mladi imamo prilike da ovako dođemo u jedan grad i da nas 400, 300 bude na jednom mjestu i da svi zajedno nas jedna stvar veže i da pozitivne stvari radimo, tako da takmičenje možda manje više, iako i to je bitno da dobijemo neko mjesto, ali eto, najbitnije je to druženje i da nam je lijepo, a i da nas vrijeme posluži.
1: U Konjicu, pretpostavljam, imaš i drugara i prijatelja s kojima se čuješ možda mimo ovakvih izviđačkih susreta.
2: Naravno, naravno. Ja mislim da je to najviše došlo iz naših kampova na Boračkom jezeru, što je naravno blizu Konjica, i ono što nas izviđače čini posebno je to što ja mogu sigurno reći, gdje god da odem u Bosni i Hercegovini, a možda i u regionu, uvijek imam nekog prijatelja u bilo kojem gradu.
1: Neizostavno je to Boračko jezero kada se spomenu izviđači, je li tako?
2: Jeste, naravno. Na Boračkom jezeru smo svako ljeto i to je jedno mjesto koje ja mislim da je postalo baš upečatljivo po izviđačima i ja se nadam da će tako zauvijek i ostati.
1: Hvala ti puno.
2: Ništa, hvala vama puno.
1: Su i gosti iz Srbije, tačnije Bogatića.
3: Mijatović Mihajlo iz odreda Hajduk Bogatić.
1: Vi niste prvi put u Konjicu?
3: Ne, mi smo već druga godina, doveli smo ekipu i ove godine zato što je prošle bilo baš lepo druženje.
1: Koliko ekipa je tu iz Bogatića?
3: Pa jedna ekipa iz Bogatića, ali nadam se da će sljedeće godine biti dve.
1: Inače, kako je izviđaštvo u vašem kraju?
3: Pa odlično, ide na bolje. Imamo sve više izviđačkih članova, tako da očekujem na bolje.
1: Sličnih takmičenja ima i tamo, je li tako?
3: Da. Kao i ovdje, izviđačkih takmičenja većinom su svi na sličan način, tako da ima i kod nas. Ali mi smo totalno promijenili koncept našeg takmičenja, tako da smo uveli neke nove discipline, tako da pozivam sve iz Bosne da dođu i kod nas na takmičenje sljedeće godine, ili ti ove.
1: Hoćete li nam otkriti? Koje su izmjene nastale, da kažem?
3: Pa to je teško objasniti, najbolje je da dođete kod nas na takmičenje.
1: Recite mi, kako ste pripremili članove za ovo takmičenje u Konjicu? Da li ste im nešto savjetovali?
3: Pa, kao i obično, uvek da budu dobri na stazi i to je to.
1: Neka poruka možda za Konjičane?
3: Veoma vam je lep grad.
1: Hvala ti puno.
3: Hvala vama.
1: Načelno se takmičenje za kategoriju mlađih izviđača i planinki. Naša je sagovornica, to je Ema Fišić. Ema, šta je to tačno tvoj posao danas?
4: Pa generalno za nas ovaj događaj jako znači, jer zapravo ovdje okupljamo i izviđače iz cijele Bosne i Hercegovine, tako i naše prijatelje iz Srbije, Crne Gore. Na ovom takmičenju zaista mnogo ekipa dođe koji se jako dugo spremaju i drago nam je kad vidimo da zapravo ti mladi ljudi koji smo nekad bili mi se trude da osvoje neki pehar ili zapravo samo da se druže. Pa kada je riječ o samom zaduženju, to je ono što zapravo jedan načelnik rukovodi čitavim štabom. Iznad njega je sam starješina takmičenja. Zapravo mi funkcionišemo zajedno, mi podijelimo naše zadatke i radimo nekako da se to izbalansira, da svi imaju jednako zadatak. A također ja kao načelnica odgovorna sam za sve ove ljude koji nam dođu ovdje i sve ono što se dešava na takmičenju, moram stajati iza toga. Tako da jedan zahtjevan posao, ali nešto što jako volim i nešto što mene ispunjava.
1: A na koji način podnosiš tu odgovornost?
4: Generalno nemam problem s tim, jer sam još kao mala nekako, tako reći, bačena u vatru, gdje sam bila vodnica sa neki 13 godina. Sad već kad je prošlo 10 godina od toga, to su neke prelijepe uspomene i sve ono što me veže je zapravo prelijepo za izviđače i pored svog fakulteta zapravo smatram ovo jedinim odmorom za dušu.
1: A kada vidiš te mlađe kategorije, kako one, jel kako si na početku rekla, rade nešto što si ti nekada ranije, kakve uspomene tada evociraš?
4: Pa to su samo najljepše uspomene. Mene za izviđače vežu samo najljepše uspomene i znam da će vezati do kraja života, jer ovo je nešto. Ja uvijek kažem, izviđač se ne postaje, izviđač se rađa. I jednom kad uđete ovdje, jednostavno sve vas više i više tjera da ostanete ovdje. Svi ti prijatelji, sva druženja, sve akcije vas zapravo tjeraju da

0: da budete ovdje. Ono što vas ispunjava su zapravo izvođači.
1: Ema, hvala ti puno što si bila moja sagovornica.
0: Nema na čemu, hvala vama.
2: Mirsad Hindić, odred izvođača Javlan Javlanca. I evo da došli kod naših prijatelja u Konjiz da obilježimo ovo takmičenje i da naravno da ga uveličamo u što većem broju.
1: Inače, vi njegujete te neke lijepe odnose sa našim konjičkim odredom.
2: Evo, prošle u stvari prije 10 dana naši prijatelji iz Konjica su osvojili prvo mjesto u Javlanci. Mi smo prošle godine osvojili u Konjicu. Odnosi su stvarno prijateljski i održavamo jedan tradicionalni izlet na Boračko jezero, to se zove Pozdrav proljeću, i odemo na njihov kamp i gore malo čistimo, družimo se i ručamo i tako. Uglavnom, djeca se zabavljaju na Boračkom jezeru, a i oni isto tako dolaze kod nas na Jablančko jezero.
1: U nastavku razgovaramo i sa nekoliko izviđača, sa nama je...
3: Luka Mišković.
1: Odakle si ti, Luka?
3: Ja sam iz Prijedra. Odred zđača, dr. Milan Stojanović Prijeda.
1: U Konjicu nisi prvi put?
3: Već sam dugo godina ovdje u Konjicu, takmičim se već. Pihihi. Od malih nogu, od malih zđača.
1: Ti ovdje sigurno imaš i nekih drugara?
3: Pojmo.
1: Održavate li vi komunikaciju mimo ovih izviđačkih susreta?
3: Da, može se reći. Pričam ovako, dopisujemo se i čujemo se.
1: Ipak dijelite nekako, hajmo reći, istu ljubav, to je ta ljubav prema izviđaštvu. A šta konkretno za tebe znači izviđaštvo?
3: Sam prijateljstvo, ovo takmičenje, pošto izviđač je generalno veliki dio mog života, pošto sam ja od rođenja izviđač, tako da ono sve prijatelj koji se našao, sve ovo takmičenje, lutanje po gradu, dobijanje bodova, nekad zna si posvađat, ali sve to ono dobro, da kažem. Sve to nekako daje, taj neki čarm izviđačstva je baš dobra stvar.
1: Evo, u nastavku imamo i sagovornicu iz Tešnja koja će nam se predstaviti.
4: Ovako, Pobriče Hlemana, dolazim iz Tešnja, iz predstavnik sam odreda izviđača Crni vrh Tešnja.
1: Vi niste prvi put u Konjicu?
4: Nikako. Tradicionalno dolazimo svake godine na takmičenje ovdje kod naše Selme i kod naših drugara i prijatelja iz Konjica. Ovdje nam je uvijek lijepo i rado se uvijek vraćamo u Konjic.
1: Šta je ono što vam se posebno ovdje sviđa?
4: Pa sam ambijent, sama pristupačnost, gostoprimljivost domaćina i druženje prije svega. Poželimo se.
1: Kako mladi izviđači reaguju na Konjici i na ovo takmičenje?
4: Pa vole doći isto u Konjic. Vole zaista, obraduju se kad se približi vrijeme takmičenju, pripreme onda uslijede i evo nas tu smo.
1: Kako oni odnose razvijaju, na primjer, sa svojim vršnjacima iz drugih odreda?
4: Pa prije svega, jel, prijateljstvo, druženje, drugarstvo, razne vještine, nova saznanja i tako dalje i tako dalje.
1: A kakve odnose imaju odredi iz Tešnja i Konjica?
4: Jako dobre. Jako dobre, prijateljski nastrojeni s jedne i s druge strane i uvijek rado se sretnimo i uvijek s radošću idemo jednim drugima da se posjetimo.
1: Hvala vam puno što ste govorili za Radio
4: Konjica. Nema na čemu, hvala vama.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Tradicionalni godišnji koncert osnovne muzičke škole s pravom javnosti Rezonanca i muzičkog centra Rezonanca održan je u Konjicu u okviru obilježavanja Dana grada, okupivši učenike, roditelje, profesore i brojne ljubitelje muzike. Koncert, koji se već više od decenije organizuje povodom Svjetskog dana muzike, još jednom je pokazao rezultate predanog rada učenika i nastavnika kroz bogat program ispunjen muzičkim i plesnim nastupima. Direktorica osnovne muzičke škole Rezonanca Biljana Hanđo istaknula je kako ovaj događaj za kolektiv škole predstavlja poseban praznik.
2: Godišnji koncert osnovne muzičke škole Rezonanca kruna je, da kažemo, rada jedne školske godine. Koje su aktivnosti obilježile ovu godinu i kako doživljavate, je li rastanak od još jedne generacije?
3: Pa gledajte, znači, godina dana je, ja znam samo da smo mi radili. Mi nemamo vremena da podvučemo crtu da sumiramo. Mi nemamo nikad vremena da podvučemo crtu. Mi naprosto stalno idemo i izmišljamo nešto novo. Tako da je ovaj koncert koji je već radimo, ne znam, deceniju i više uz Svjetski dan muzike, jeste. I ovo je nama velika radost kad se nađemo u ovom našem minijaturnom prostoru i kad dođe i gospodin Rajić, evo kad ovako djeca vrište i galame i kad dođete vi svi, znači to je nama praznik. Dakle, naša škola slavi rođendan negdje krajem 8. mjeseca kad smo biti registrirani, ali ovo je naš pravi rođendan kada nam dođu naši najdraži. I tad kad nam je kuća puna divnog naroda, mi smo stvarno tada sretni. Ono što uspijemo uraditi, to nastojimo pokazati evo na koncertu Ptovog. Ja se zaista veselim svim tim ljudima koji će doći na koncert i uvijek kažem, žao mi oni koji ne dođu na koncert jer zaista nisu svjesni onaj što propuštaju. Propuštaju vidjeti ono što djeca rade. Ono što djeca rade, to je ono najveličanstvenije što možemo mi stari dati njima, naše znanje prenijeti, ono što naša iskustva, naša znanja, a oni dalje nadograđuju, jer svi smo prolazni u ovom životu i danas sutra na njima će ostati ova škola i sve drugo, evo što Luka i ja radimo godinama, to će naravno ostati našoj djeci Konjičkoj. I to nas uvijek veseli da budemo i da pratimo uspjehe. Luka dobro zna koliko je to bilo. Iz početka smo taj program nekako nadomjestali i velikim curama i one su pjevale, a sad već moramo praviti selekciju i velika je čast zasvirati na koncertu i to znaju svi naši učenici. Dakle, djeca koja su zaista bila izvrsna, djeca koja su na dva ocijeka i na baletnom, plesnom i na instrumentalnom i svakako maturanti koji su kruna koncerta, većina njih ostaje poslije u pop roku i to nas veseli. Evo, znači, onoliko koliko mi možemo dati od nas, mi im dadnemo i oni na svu sreću usvajaju ta znanja i neka tako ostane i nadalje.
1: Evo, prije samo koncerta upriličen je i prigodan program gdje su dodijeljene određene zahvalnice, hoćemo samo podsjetiti na taj dio.
3: Jeste, znači, zahvalnice smo uručili našoj partnerskoj organizaciji Bošnjačkoj zajednici kulture, koji su zaista nam i pomogli vezano i za ovu salu koja pleše balet. Tu smo zahvalnicu smo dodijelili i jednoj mami, gospođi Milci Pranjić, koja je zaista jedno čudesno stvorenje. Evo, sve ove godine njena je kćerka na violini

0: peti razred, a obje su, jedna je na baletu, jedna je na kreativno, i taj njen angažman i na takmičenjima i pratnji djeci i sve to, znači naprosto zaslužila je. I ponos generacije, Lemana Potrović, učenica koja je završila prvi razred gitare, zaslužno, zaista je zaslužila da bude ponos generacije. I našoj učenici Meri Misanović, koja je završila prvi, drugi razred u našoj školi, inače iz Sarajeva, i prelazi ove godine u Sarajevo, pošto će to biti puno lakše za nju. A eto, dodijelili smo jednu uspomenu na našu školu.
1: Koliko ste vi ponosni?
0: Ja sam sad umorna, a ja sam stalno ponosna. Trenutno sam umorna, ali ponosna sam stalno. Znači, jer ponosna sam onog momenta kad, evo to sam spomenula, ne znam koliko puta, kad djetetu zvoni telefon i ja kažem zvoni ti telefon, kaže joj, tata me zove. Znači, moram kući, a njemu se ne ide kući. E, to mi puno znači. Znači, kad trče u muzičku školu i kad ne dolaze s mučninom u školi, i na kraju mi je drago kad me pitaju, ako nam već stalno govorite da idemo u dvije škole, možemo li mi izabrati u koju ćemo ići? Pa reko, nemate vi šta tu da birate, znači se u koju morate ići. Ali mi želimo da nam ovo bude obavezna. Znači, sve su to nama neki sitni znaci koji nam govore da radimo dobar posao. I mislim da oni kojima se treba zahvaliti, to su profesori koji su, znači, kruna cijelog ovog, on su taj fundament, on su osnov, on su ono temelj na kojem počiva ova škola, jer bez njih bi sve bila mrka kapa, ništa ne bismo mogli raditi. Da oni nisu ti koji dolaze svakodnevno iz Sarajeva, iz Mostara, iz Zenice, i prenose svoje znanje učenicima s puno ljubavi, što je najvažnije, jer oni su naprosto, ja to takvu emociju između nastavnika i djece ja ne pamtim da sam nekad vidjela.
1: Hvala vam puno i sretno.
0: Hvala vam puno.
1: Među gostima koncerta bio je i biznismen Luka Rajić, dugogodišnji prijatelj i podrška radu škole, koji nije krio zadovoljstvo zbog razvoja ove obrazovne ustanove. Evo, godinama ste velika podrška muzičkoj školi Rezonanca. Kako se osjećate kada vidite koliko je ovaj kolektiv napredovao?
2: Evo, ja vas pozdravljam, i vas i slušaoce. Drago mi je ponovo, evo, da sam i ove godine isto, da smo svi zajedno, pa osjećam se prekrasno. Puno godina iza nas, svaki put kažem da je privilegija biti dio ovoga projekta. Projekat je nešto što mislim da svi mi koji smo roditelji znamo koliko znači dati svjetlo svakom djetetu, a upravo ova muzička škola je temelj jednom dobrome smjeru za svakog našeg polaznika, a mi smo posebno sretni da svi ti talenti su došli do izražaja, tako da sam jako, jako ponosan na sve profesore, na gospođu Biljanu i na sve što rade fantastičan posao. Iz godine u godinu je to sve bolje i bolje i sve više me čini je ponosnim.
1: Ono što ste savjetovali maturantima bilo je da i kada uspiju nikada ne zaborave Konjic. Kako to da vi nikada niste zaboravili Konjic? Šta vas motiviše da mu se uvijek vraćate i budete velika podrška?
2: Ja sam to rekao upravo iz svog iskustva, jer vi možete uspjeti koliko god, bilo što i bilo gdje, ali uvijek se vraćate na početak. To vam isto kao ciklus biološki. Rodite se kao dijete i odlazite sa ovog svijeta kao dijete. A ja sam njima rekao da ne zaborave Konjic, gdje su počeli prve korake sa instrumentima i sve kompletno, i u tom duhu sam htio prenijeti svoju priču. Znači, ono što je normalno, to vam sve dolazi iz vlastitog tijela, i čovjek ako želi držati do sebe i ovaj cjelokupni put svog života, nikad ne treba zaboraviti gdje je počeo i gdje se rodio, i na taj način kompenzirati taj emotivni put i na taj način stvoriti unutrašnji mir, jer taj mir je možda nešto najveće bogatstvo što svi trebamo težiti, da budemo mirni jer ćemo biti bolji ljudi.
1: Hoćemo li ovaj razgovor završiti nekom porukom o značaju ulaganja umjetnosti, kulturu?
2: Pa svakako, kultura je dio integriteta svakog naroda i svi kompletno moramo težiti da vratimo u kulturu, jer kažem, narod koji nema kulturu je siromašan narod, a mislim da je kultura nešto što kasnije i ide i širi i veću sliku, to znači postaju naši umjetnici i bolji ljudi, prenose na nama i u ekonomiji i sve kompletno, tako da mislim da je svaka nacija na svijetu ulažu u kulturu, i mislim da je i u Konjicu, ja sam jako ponosan da ima takav jedan, recimo, osjećaj da svi podržavaju kulturu, jer mislim da Konjic onda postaje malo drugačije od ostalih sredina, ali kultura je nešto što mislim da svi zajedno bi trebali joj dati što više zraka i što više svjetla, da svi, pogotovo mlada djeca, da dobiju samopouzdanje i da grade sebe kao ljudi koji će kasnije to nositi kroz život.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru.
2: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima.

0: U ime roditelja Milica Pranić primila je zahvalnicu u programu koji je priređen nešto prije održavanja samog koncerta. Evo kako ste se osjećali povodom toga?
1: Dobar dan. Pa znate šta, velika je čast primiti zahvalnicu u ime svih roditelja koji su podrška ovoj našoj djeci, bez obzira da li djeca sviraju, plešu ili su na klasi baleta. Naravno, svi mi stojimo iza svoje djece, ali vjerujete, nekad je i teško stići sve te obaveze i čekati i kad je kiša i kad je hladno, uostalom i cijel tempo svog života prilagoditi njihovim obavezama i sve, ali obzirom da škola djeci pruža jednu osnovu što čak možda ni mi roditelji ne možemo da postignemo, da i uspije odvojiti od mobitela, od tehnike, pa čak i da uspije odvojiti ono što bi rekli narodski rečeno i od ulice. Tako da onaj nesumnjivo roditeljsku jedna karika, ali ja ne mogu da ne spomenem teta Bilju, nastavnika Adar Cio i naravno gospodina Rajča koji je u pozadini i podrška sve ove priče oko muzičke škole i baletnog i plesnog odsjeka.
0: Između ostalog, naveli ste da vam je Luka nekako vratio vjeru u neke druge vrijednosti.
1: Pa znate šta, ako imate, mi roditelji često imamo taj skepticizam kada djeca počnu da se bave nečim. Da li je to gubljenje vremena, da li se to može stići, da li se uopšte u BiH može živjeti od tog sviranja, plesanja i pjevanja. I onda s druge strane zapitate se da postoji čovjek koji je postigao mnogo i u životu i u tom poslovnom svijetu, koji u biti može kupiti sve, investirati bilo gdje drugo, i odlučio je da investira u svoj grad, u neku nepoznatu djecu, bez da išta dobije za uzvrat. I onda počne zapitate se da li vi trebate biti ta ogromna podrška ako je spreman jedan čovjek da se zalaže za vašu djecu koja su mu nepoznata, onda normalno da mi trebamo da nam to bude krila. I onda nekako vam se otvore vidici da imate čovjeka koji vam daje vjeru, neke vrijednosti značajne. Znači, on je mogao da bilo šta investira i bilo šta kupi, on odlučuje da podrži obrazovanje, umjetnost, da podrži, znači, mir i samopouzdanje neke djece. A i onda vi se zapitate i shvatite da to više nije samo podrška. To je investicija u zdrav razum ovog društva, jer mi svi prolazimo, a ova djeca su ta koji ostaju.

0: mjestu našao Tino Ostro. Što se apsolutnih pobjednica tiče, prvo mjesto zauzela je Anđela Talić, drugo mjesto Amina Šabić, dok se na trećem mjestu našla Splićanka Helena Vukošić. Kada je riječ o sprint distanci, pobjedu u muškoj konkurenciji odnio je Igor Isanović, drugo mjesto osvojio je Emir Šemšić, dok je treće mjesto pripalo Šeraničesku iz TK Phoenix. U ženskoj konkurenciji sprint utrke prvo mjesto osvojila je Zlatoslava, na drugom mjestu završila je Irem Silajđić, dok je treće mjesto zauzela Nesa Đozo. Na dječjem akvatlonu nastupilo je 5 mladih takmičara u različitim dobnim skupinama. Organizatori su istaknuli da je ovo tek početak razvoja programa namijenjenih djeci, te da u narednim godinama očekuju još veći broj učesnika. Razgovarali smo s nekim od nagrađenih učesnika, u nastavku govori Belmin Godinjak.
1: Koji je ovo već put da ste državni prvak u olimpijskom triatlonu u Lisiću?
2: Pa već ja mislim 4. godina da se vodi kako se održava i svake godine za redom sam već olimpijski ovdje državni prvak u olimpijskoj distanci. Vrijeme ko svaki put, idealna organizacija, idealna jezero, najbolje u državi, sve je top.
1: A kakvi su lični utisci?
2: Lični utisci su na zadovoljavajući nivou s obzirom da sam imao kraj prošle sezone velike povrede. Evo, uspio sam se nekako vratiti i sad sam, hvala Bogu, zadovoljan sa svim.
1: Čestitam.
2: Hvala vam.
3: Ja sam Anđela Talić, imam 16 godina, dolazim iz Mostara, pobjedila sam u disciplini olimpijski triatlon, 1,5 km plivanja, 40 bicikla i 10 trčanja.
1: Državna prvakinja po koji put?
3: Pa nisam sigurna, više puta.
1: Više puta u Lisičićima, pamtite li?
3: U Lisičićima sam bila i prošle godine prvo.
1: Kako je iskustvo?
3: Pa bila jako lijepa utrka, svidjela mi se više nego prošle godine jer nije bilo velike uzbrdice na biciklu, pa je bila brža staza. U vodi je bilo super, samo je na trčanju na kraju bilo pravo vruće, ali izdrži se.
1: Čestitam još jednom.
3: Hvala.
4: Ja sam Igor Isanović, takmičen sam u kategoriji sprint triatlon, to je 750 plivanja, dacije, bicikla i pet trčanja. Ovo mi je druga pobjeda na sprint triatlonu, generalno, ali prvi put ja sam bio prvi od početka, ja sam prvi izašao iz vode, prvi sa bajka i prvi za trčanje. Tako da ono, baš je, emocije su na vrhu, fenomenalnosti.
2: Emir Šemš, drugo mjesto sprint triatlon, šta vam kaže, nisam se nadao ovome, ali bolje ispalo nego što sam očekivao. Trener Jasmin Harbinja, njegovi teški treninzi su rezultat ovog. U stvari uzrok ovoga, nije rezultat, tako da, to je to.
1: Čestitam.
2: Hvala vam.
5: Anesa Đozo, sprint triatlon žene, treće mjesto. Mislim da je ovo najljepše organizovan triatlon u regionu, logistika je super i samo mjesto Lisičić je savršeno za ovakvu vrstu discipline.
6: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
0: Konjic je tokom vikenda bio domaćin i festivalu ženske košarke, manifestacije koja je okupila veliki broj mladih košarkašica iz različitih gradova Bosne i Hercegovine.
7: Povodom obilježavanja dana grada Konjica organizovan je i festival ženske košarke Konjic u organizaciji ženskog košarkaškog kluba Konjica. Nama je trener Edin Ravnjak.
8: Prije svega pozdravimo slušalce našeg radio Konjica i hvala vama što ste došli da nas podržite medijski. Evo, završili smo festival ženske košarke u našem gradu, učestvovala je 12 ekipa u mini basket selekciji, po 4 ekipe u kadetskoj i pionirskoj selekciji, veliko druženje, puno djece, znači, bukvalno grad Konjic je živio žensku košarku proteklog vitega. Znači, pionirke, kadetkinje idu takmičarski gdje se borimo za prvo, drugo, treće mjesto, dok u konkurenciji mini basketa to su ipak male djevojčice, svi su pobjednici, svi zadovoljni, svi dobivaju medalje, tako da je to jedno, mislim da je to jedan lijep gest i prema curicama i prema razvoju ženske košarke u našoj državi.
1: Hvala.
8: Hvala vama.
1: Znači, iz kojih krajeva Bosne i Hercegovine su bile ekipe tu?
8: Ma tu su došle ekipe iz Čapljine, Mostara, Zence, Tuzle, Sarajeva, Živinica, Cazina, znači cijele BiH.
1: Šta je obilježilo ovu manifestaciju?
8: Što je najbitnije, da smo svim učesnicima ovog festivala upriličili neke nagrade, ta djeca odu iz našeg grada sa simboličnom nekom nagradom, da im bude u uspomen da su bili u gradu Konjicu povodom njegovog rođendana.
9: Vedran Kulalić iz Zence, trener džampera. Pa evo, povodom smo zadnjeg turnira Žol lige, to je mini basket turnir koji se igra sistemski, odnosno svaki mjesec u jednom gradu se sve ekipe okupljaju. Eto, druženje jedno lijepo za ove djevojce koje tek trebaju da nastanu, da postanu košarkašice, tako da skupljaju jedno veliko iskustvo ovdje.
1: Kako
7: ste zadovoljni prijemom u Konjic?
9: Ma super, je da uvijek to organizuje na vrhunskom nivou, tako da tu smo uvijek dobro došli sa seniorkama i sa svima.

0: Što se tiče košarkašica, njima je možda važnije i druženje, igra, nego sam taj takmičarski dio.
1: Pa naravno, djeca su u ovom uzrastu, ono, još uvijek ne razumiju košarku, tako da njima ovo jedan dobar izlet. Meni je ovo kroz desetogodišnji moj rad, svake godine je po ne znam koliko puta dođemo, jer imamo sve takmičarske selekcije, onda dok odigramo svi svoje utakmice, to zna biti 5-6 puta godišnje.
0: Da li je košarka u Zenici popularna?
1: Pa jes, naravno, mi smo popularni. Zenica je uvijek popularna po sportu, bilo kojem, da li košarkaškom, da li futbalskom, da li rukometnom, a pogotovo sad, evo, zadnjih godina košarka je malo preuzela to, jer imamo tri kluba koji igraju Premier ligu, tako da samim tim ima nešto se radi.
0: I kako ćete uspomene ponijeti iz Konjica, koja bi bila poruka za naše sugrađane?
1: Pa ne znam, Konjice uvijek lijep grad i vrlo rado želim da dođem u Konjici. Kad prolazim kroz Konjic, zadržim se, popijem kafu, tako da ona, lijep grad.
0: Kako ćete i nastaviti?
1: Sunčan, jes, tako i nastavit ću.
0: Hvala vam.
1: Hvala vam, prijatno.
2: Nedim Đedov, ženski košarkaški klub Playoff Sarajevo. Prije svega Konjice divan grad, ovdje smo uvijek lijepo dočekan i lijepo ugošćen, tako da volimo i doći, volimo igrati utakmice protiv djevojčica iz Konjica i uvijek se rado odazivamo pozvu gospodina Edina Ravnjaka.
0: Što znači da niste prvi put ovdje?
2: Nismo prvi put, često dolazimo, imamo jako dobru saradnju sa ženskim košarkaškim klubom Konjic i stalno se naše djevojčice i druže, kupa putuju, idu na neka gostovanja, na turnire, tako da često smo u Konjici.
0: Koju kategoriju košarkašica vi predvodite?
2: Predvodimo ovu našu najmlađu kategoriju, djevojčica do 12 godina, odnosno mini basket. Prije svega ovi turniri, odnosno baloni, druženja služe zato da se djevojčice malo s prijatelje upoznaju, da proputuju malo kroz našu lijepu državu i također da ponesu neke uspomene, naprave ta nova prijateljstva i da ostanu u kontaktu sa djevojčicama iz drugih gradova. Imaju jako dobre odnose, druže se non stop, čak i dolaze jedne kod drugih i mimo utakmica i mimo sezone, tako da mislim da je to najveći benefit ovog svega, što su one stvaraju prijateljstva za cijeli život. Konjice uvijek onaj bio grad košarke, želio bi se zahvaliti na gostoprimstvu svaki put koji dobijemo ovdje na fair korektnom navijanju i poruka samo da djevojčice nastave trenirati, raditi, imaju super trenere i to će se na kraju krajeva isplatiti.
3: Ja sam Dina Alihođić, ja sam trenica ženskog košarkaškog kluba Konjic. Treniram mini basket. Pa nakon mini basket selekcije prelaze u pionirke, što je već takmičarski nivo. Iskustvo koje stiču kroz ovakve turnire i ovu cijelu ligu kompletnu je vrlo značajno za dalji njihov razvoj.
0: A kako one gledaju na festival ženske košarke? Jeste li pratili njihove reakcije?
3: One uživaju u svakoj utakmici koju su odigrale u toku cijele godine. One su presretne kad idemo na druženja, zajedno putovanja i ovo njima zapravo puno više od same košarke.
0: A za vas kao trenera šta znači ovo?
3: Ovo je moja prva sezona kao trenera, da njih treniram i da sam s njima jako sam zadovoljna šta one pokazuju na svakoj utakmici i kroz treninge.
0: Kako se osjećate prvi put kao trener?
3: Pa iskreno jako sam ponosna na cijelu ekipu i ponosna sam kako izgledaju naši treninzi i kako ovo sve napreduje i nadam se da ću i dalje nastaviti raditi s njima i baviti se ovim.
0: Da li već prepoznajete možda neke djevojčice da se izdvajaju u odnosu na ostale?
3: Pa sigurno da se sve djevojčice jednako trude i bore, ali naravno da uvijek ima neko koje je možda malo napredniji, malo bolji u odnosu na druge, ali zaista sve djevojčice su odlične.
0: Dakle, ne trebamo brinuti za budućnost ženske košarke u Konjici?
3: Naravno da ne trebamo, ni u Konjici, a i u cijeloj Bosni i Hercegovini.
0: Hvala puno.
3: Hvala vama.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Završen je ovogodišnji malonogometni turnir tri kornera penal u Konjicu, a titulu pobjednika osvojila je ekipa Euroseaj 30. Direktor ustanove Sportska dvorana Konjica Adnan Elezović u ime organizatora istaknuo je da su izuzetno zadovoljni kompletnom organizacijom i kvalitetom futsala koji je publika imala priliku pratiti tokom cijelog turnira.
2: U nastavku programa naš sagovornik je direktor ustanove Sportske dvorane Konjic u ime organizatora turnira tri kornera penal. Adnan, evo, turnir je završen. Kakvi su utisci?
3: Pozdrav za vaše slušatelje. Pa evo, završeno kako da sumiramo utiske. Možemo biti kao organizator ustanova Sportska dvorana samom turnirom, biti prezadovoljni samom organizacijom i provođenjem ovogodišnjim turnirom tri kornera penal. Pa evo, na finalnoj večeri, da kažem, ponuđen je veoma kvalitetan futsal. Publika je došla i podržala svoje ekipe. Da kažem, pobjednička ekipa za ovu godinu je Euroseaj 30, kojim ovim putem čestitam. Svakako, ono što je veoma bitno kroz ovih prethodne tri sedmice, ponuđen je veoma kvalitetan futsal. Promovisali smo fair play, svakako i zdrav način života, ono što nam je u našoj, samo ne kažem, u nekoj osnovi sam bit toga da mladi naraštaj iz našeg grada prepoznaju samo značenje sporta i futsala i futbala i svakako se uključuje sportske kolektive, tako da mislim da neki, da kažem, dugoročni i pravi cilj je bio pun pogodak. Da se zahvalim i generalnom pokrovitelju, odnosno sponsor turnira, gradu Konjicu, na čelu sa gospodinom gradonačelnikom Osmanom Čačićem, koji svakako i ove godine kao i svake do sada pomažu svakako ovaj i sve ovakve turnire. Svakako tu je i od ostalih sponzora zahvalca ide i Ministarstvo obrazovanja, nauka, kulture i sporta HNK na čelu sa ministrom Velagićem. Svakako i tu je i firma PD Igman, kojim se ovom prilikom zahvaljujem na sponzorstvu turnira, koji su nam olakšali samu organizaciju i provođenje samog turnira. Što se tiče samog nagradnog fonda, on je svakako bio izdašan. Prvo mjesto je osvojilo 5000 konvertibilnih maraka, drugoplasirana ekipa je SUA Dali Čamtek osvojila 2500 konvertibilnih maraka, treće plasirana ekipa Čevabrinica Specijal Sarajevo osvojila 1500 konvertibilnih maraka, dok je četvrta ekipa, jer dijelimo nagrade i za četvrtu ekipu, IKM Konjic osvojila 500 konvertibilnih maraka, s tim da bitno naglasi da

0: Najbolji pojedinci, najbolji golman, strelac i igrač turnira svakako su dobili i fair play ekipa, dobili su nagrade po 100 konvertibilnih maraka.
1: Hvala puno.
0: Ništa, hvala i vama, vidimo se sljedećom prilikom.
2: Gradonačelnik Konjice Osman Ćatić u ime generalnog pokrovitelja naglasio je značaj kontinuiteta sportskih sadržaja u okviru Konjičkog kulturnog ljeta.
3: Jedan kontinuitet sportske aktivnosti u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta, gdje su naši sugrađani kao oni koji su u tom periodu bili u gradu Konjici imali priliku da gledaju jedan vrhunski fudbal. Ono što me raduje jeste činjenica da nije bilo povreda, da je bilo fair play igre. Čestitam ustanovi sportske dvorane na organizaciji, također svima koji su uzeli učešće, jer 16 ekipa u 4 grupe, tako da taj turnir, iako u vremenu kad je svjetsko prvenstvo, kad je naša reprezentacija se plasirala dalje gdje i prate, ipak je bilo i naši sugrađani koji su bili ovdje na tribinama pratili i ovaj dio sportskih aktivnosti koje se dešava u toku samog ljeta. Ono što želim također da kažem, da mi je drago da imamo dosta djece prisutno na sportskim terenima, da prate ove aktivnosti, i to je upravo onaj cilj gdje smo se trudili da u svakom mjestnoj zajednici, u svakom naselju obnovimo ili napravimo novo igralište, sine, da upravo napravimo taj iskorak prema mladim ljudima, da više budu na terenu sportskom, a manje kući uz telefon, uz neke druge igrice, jer upravo ovo je vrijeme da izmamo našu djecu da budu na sportskim terenima i da i bude sutra uzor, da i oni sutra zaigraju na ovakvim sličnim turnirima.
2: Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona Adnan Velagić u ime jednog od pokrovitelja turnira poručio je kako će resorno ministarstvo i u buduće pružati podršku ovakvim događajima.
4: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta našeg kantona će uvijek biti podrška ovakvim i sličnim događajima. Grad Konjic pokazuje još jednom da zaista ima osjećaj za prave stvari, za ono što treba ovom društvu i što treba ovoj omladini na kraju krajeva. Turnir Tri Kornela Penal pokazuje da je kontinuitet sporta u Konjicu neupitan, a i po samoj kvaliteti koja je evidentna pokazuje se i da svake godine imamo sve bolje i bolje učesnike, sve bolje i bolje sportiste. I ono što mi je posebno drago, to je da vidim veliki broj ove male djece koja dođu ovdje i svaki put kada je neka pauza, kada je polovrijeme, da oni istrče na teren. I to je nešto što jeste cilj ovakvih i sličnih događaja, to je da okupljamo omladinu oko pravih vrijednosti, a to je sport, i ministarstvo obrazovanja će uvijek biti podrška ovakvim sličnim događajima.
2: Za ekipu Eurosjaj 30 igrao je i naš Konjičanin Benjamin Begeta. Benjamine, ti već dugo poznaješ je li ovaj turnir, imao si priliku često i igrati. Kakav je osjećaj bio?
5: Tako, već sam pri kraju neke te svoje fudbalske karijere, već 15 godina igram sigurno ovaj turnir, ono što kažu od samih nekih početaka juniorskih dana. Više puta sam osvojio prvo mjesto i druga sam osvajao, treća, evo ovo je zaista još jednom prelijep osjećaj u svom gradu biti najbolji. Želim da čestitam svakako i svim ostalim ekipama koje su pružile svoj maksimum. Bilo je stvarno dobrih poteza, dobrih ekipa. Mi smo ovaj put bili najbolji. Mislim da smo zasluženo osvojili ovaj trofej. Želim da čestitam i svojim momcima. Idemo sad da proslavimo i to je to.
2: Jeste zadovoljni ovim turnirom? Kako ga ocjenjujete, evo da kažem?
5: Jeste, što se tiče organizacije, zaista iz godine u godinu je jako dobra. Posjećenost možda nije bilo kao prethodnih godina, ali sve o svemu turnir je zaista fantastično organizovan još jednom, tako da dolazimo i naredne godine.
2: A ne sumnjivo da ste zadovoljan onim što je tvoja ekipa pružila?
5: Svakako, svakako. Mislim da smo pokazali zaista najviše, da su momci dali sve od sebe od prve do zadnje minute i mislim da smo na kraju zasluženo uzeli ovaj trofej.
2: Čestitam.
5: Hvala puno.
6: Ja sam Ahmed Bilkan, dolazim iz ekipe Eurosjaj 30. 30 godina postojanja jedne izuzetno poznate firme u BiH. Cilj je bio da osvojimo prvo mjesto. Hvala Bogu, uspjeli smo. Turnir koji iz godine u godinu ide sve ka višem nivou. Mi smo osvojili prvo mjesto, to je bio naš cilj. Ja sam, evo, hvala Bogu, bio najbolji strelac i zahvaljujem se svima prisutnima.
2: Ti nisi prvi put ovdje, poznato lice, da kažem, malo nogometnih turnira.
6: Jeste, evo, već iz godine u godinu. Prošle godine sam također bio najbolji strelac. Jednostavno ide me, šta da kažem.
2: Titula koja te znači definitivno krasi. Da nam kažeš kako ti se sviđa ovaj turnir, da li rado dolaziš u Konjic kada je ovaj turnir u pitanju?
6: Tako, uvijek rado se odazivamo na poziv sponzora raznih. Svake godine je to neko drugi i nadam se da ćemo i u budućnosti na isti način predstavljati kako svoj grad, tako i sljedećeg sponzora.
2: Ti igraš profesionalno, koja je razlika između igranja na turniru i, evo da kažemo, profesionalnog fudbala?
6: Pa jedna velika, ogromna razlika, ko nije igrao to i ne može da zna. Ko nije osjetio, tako da teško je to dočarati. Jednostavno, najviši nivo u državi, Premier Liga, sve govori.
2: Hvala tebi puno, čestitam ti na osvojenoj nagradi.
7: Trifković Ivan, dobio sam nagradu za najboljeg golmana na turniru u Konjicu. Prvi put ovdje učestvujem, zadovoljan sam atmosferom, ekipama, stvarno je sve fair, korektno proteklo.

0: Ekipa, odlični momci, sve u svemu odličan utisak.
1: Tvoja ekipa je drugoplasirana, ostaje li žal možda što niste ostvarili pobjedu?
0: Nažalost, ostaje, imali smo šansi, nismo uspjeli iskoristiti. Protivnička ekipa je to iskoristila i zaslužena pobjeda.
1: Ali svakako utakmica je bila odlična za gledati. Evo da mi kažete, dolazite li nam opet možda u Konjic nekom drugom prilikom?
0: Ako Bog da, pa ako Bog da, bit će prilike. Zadovoljan sam, lijep grad Konjic, bit će prilike pa ćemo se družiti.
1: Kako ocjenjujete ovaj turnir evo za kraj?
0: Odličan, odličan, zadovoljan, sve najbolje.
1: Hvala puno.
0: Prijatno.
2: Zovem se Manis Duvnjak i bio sam najbolji igrač na turniru u Konjicu. Inače, živim u Novom Travniku, a nekih 7-8 godina sam bio član GFC-a, pa tako da sam živio u Sarajevu.
1: Ti si, može se reći, profesionalni futsaler, je li tako?
2: Može se reći, pošto futsal u Bosni i Hercegovini nije još na nekom velikom nivou, ali eto, broji se da smo profesionalci. Bravimo se samo tim poslom.
1: Kako vam je bilo igrati na turniru tri kornera? Penal, vama to nije prvi put, pretpostavljam.
2: Pa jeste, već sam dugogodišnji učesnik i uvijek je se lijepo vratiti, pogotovo ovaj period ljetni kada Konjic stvarno živi i publika je na zavidnom nivou kao i organizacija cjelokupnog turnira.
1: Ekipa je pobijedila, sigurno nosite lijep uspomenu na ovogodišnji turnir.
2: Pa jeste, možda smo imali i neku obavezu da osvojimo turnir, pošto naš predsjednik slavi 30 godina svoje firme Eurosjaj, pa smo, hajmo reći, bili na slatkim mukama, ali hvala Bogu, uspjeli smo da osvojimo turnir i da slavimo.
1: Čestitam vam.
2: Hvala. Yeah!

0: i ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Reprizni program Radio Konjica.
2: Ukoliko imate sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjica.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: konjici. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
2: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu

0: filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

lica sanjaju bez sna. Ima dana kad nas čudan nemir slama. Pjevam pjesmu da se vrati snaga, boli moć, sada vjerujem

0: Slušate Konjičku hroniku za ponedjeljak 22. juni 2026. godine. U studiju su Muamer Čukle i Jamila Habibija.
1: Konjička hronika.
0: Danas u Konjičkoj hronici, između ostalog, možete slušati. U gradskoj upravi Konjicu priličan sastanak između poduzetnika i humanitarca Luke Rajića i gradonačelnika Osmana Ćatića.
2: Ono što smo razgovarali kao i svake godine, to su potencijali i projekti za cijeli grad koji se stavljaju u funkciju za boljitak i kvalitete života svih građana.
3: Razgovarali smo i određenim projektima i programa koji će se na narednom periodu razvijati i naravno sumirali ono što smo do sad pričali, koliko smo nakon nivou radili.
0: Posjeta gospodina Rajića je nastavljena obilaskom opće bolnice Konjici centra za hemodijalizu, čije je osnivanje Rajić pomogao.
4: Imali smo jedan fin razgovor o daljoj suradnji u budućnosti opće bolnice Konjic centra za dijalizu sa gospodinom Lukom Rajićem, koji je inače kao naš sugrađanin koji uvijek pomagao i koji čiji projekti su uvijek rezultirali boljim radom bolnice, kvalitetnijom i bržom uslugom.
0: Svečanom ceremonijom i dodjelom nagrada u petak je zatvoren 13. festival glumca Bosne i Hercegovine u našem gradu.
5: Bila sam ja sa dvije predstave u tog festivala tu, ali pored mojih kolega u mojoj predstavi i svih drugih zaista nisam očekivala, znači mi mnogo.
6: Zaista sam presretan kako je predstava prihvaćena od strane publike i tražila se karta više. Vjerujte da neće nimalo biti lako doći negdje naredni put sa nekom novom predstavom.
0: Tradicionalni godišnji koncert osnovne muzičke škole s pravom javnosti Rezonanca i muzičkog centra Rezonanca održan je u Konjicu u okviru obilježavanja Dana grada. Među gostima koncerta bio je i biznismen Luka Rajić, dugogodišnji prijatelj i podrška radu osnovne muzičke škole s pravom javnosti Rezonanca.
7: Koncert koji već radimo, ne znam, deceniju i više uz Svjetski dan muzike, ovo je nama velika radost kad dođe i gospodin Rajić.
2: Svi mi koji smo roditelji znamo koliko znači dati svjetlo svakom djetetu, a upravo muzička škola je temelj jednom dobrom smjeru za svakog našeg polaznika.
0: Amatersko pozorište Neretva večeras će izvesti komediju Copacabana u režiji Ajdina Tinjaka.
8: Mi smo našu priču smjestili na Boračko jezero u atmosferu 70. godina prošlog stoljeća. Možda se može nazvati da je tema predstave još jedna ljubavna priča. Riječ je o velikoj sceni.
0: Konjic je i ove godine bio domaćin tradicionalnih izviđačkih susreta.
9: Pa odred izviđača Neretva Konjic je već duži niz godina najbolji odreda u federaciji. Tu njihovo takmičenje uvijek ima veliki nivo i to je već postala rutina i tradicija i mislim da će tako i buduće biti. Dakle, zaista u Konjicu su izviđači na velikom nivou.
0: Jučer u Lisičićima održano četvrto izdanje Green Lake triatlona, jedne od najznačajnijih triatlonskih utrka u Bosni i Hercegovini.
10: Dobili smo tu privilegiju i čast od Olimpijskog komiteta i od Državnog saveza triatlonskog da ovdje održimo državno prvenstvo.
0: Završen je ovogodišnji malonogometni turnir Tri kornera penal.
11: Pet da kažem, pobjednička ekipa za ovu godinu Eurosjaj 30, kojim ovim putem čestitam.
0: Konjic je povodom obilježavanja Dana grada proteklog vikenda bio domaćin festivala ženske košarke.
12: Puno djece, znači bukvalno grad Konjic je živio žensku košarku proteklog vikenda.
0: Sutra u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme. U većini krajeva jutarnje temperature između 14 i 20, na jugu do 22, najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni. Poznati poduzetnik i humanitarac Luka Rajić u okviru svoje redovne posjete rodnom Konjicu sastao se danas u gradskoj upravi Konjica gradonačelnikom Osmanom Ćatićem. Ovaj tradicionalni susret bio je prilika za sumiranje dosadašnjih rezultata, ali i za definisanje novih konkretnih projekata usmjerenih na pružanje podrške lokalnom stanovništvu i unapređenju uslova života u ovom gradu. Pratila Alisa Kudra.
13: Tokom redovne posjete rodnom gradu poznati poduzetnik i humanitarac Luka Rajić sastao se sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem.

0: Fokus tradicionalnog sastanka bio je na definisanju novih projekata za unapređenje uslova života u Konjicu. Rajić nije krio zadovoljstvo napretkom koji je vidljiv na svakom koraku, pohvalivši otvorenost i efikasnost gradske administracije.
1: Pozdravljam sve Konjičane. Sastanak je bio, kao i svake godine, jako ugodan, jako dobar. Ovim putem pozdravljam i gradonačelnika i cijeli tim. I ono što smo razgovarali kao i svake godine, to su potencijali i projekti za cijeli grad koji se stavljaju u funkciju za boljitak i kvalitete života svih građana. Evo, meni se veselim i ove godine sam vidio da puno projekata je napravljeno, da ide sve u dobrom smjeru i mislim da smo danas imali ponovo jedan vrlo ugodan i dobar sastanak i zahvaljujem se gradonačelniku.
0: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio je riječi zahvalnosti uvaženom sugrađaninu i biznismenu ističući njegovu nesebičnu posvećenost i ljubav prema rodnom kraju.
2: Uvijek me raduje susret s našim uvaženim prijateljem, sugrađanom, biznismenom, gospodinom Lukom Rajićem, kojem ovim putem i pozdravljam. Raduje me uvijek i činjenica da uvijek dolazi otvorenog srca, otvorene duše, da to podijeli zajedno s nama ovdje u gradskoj upravi, kao i sa našim stanovnicima. Ta pomoć i podrška dođe do svakog stanovnika, a najviše do onih najugroženijih. Razgovarali smo i određenim projektima i programa koji će se oko ovoga naravno periodu razvojati i naravno sumirali ono što smo jel dosta pričali, koliko smo na kojem nivou radili i određena zaduženja kako ovdje nas gradske uprave, tako i gospodina Rajića u narednom periodu šta bi trebalo da radi. Još jednom želim se da se zahvalim, drago mi je da imamo naših Konjičana koji žele, koji mogu i koji hoće da ulažu u svoj grad i u pomoć našem lokalnom stanovništvu.
0: Govoreći o konkretnim planovima i oblastima u koje će usmjeriti podršku, Luka Rajić je posebno izdvojio projekte u zdravstvu, kulturi i obrazovanju.
1: Svakako, znači, kulturu nastavljamo i ono što nas jako veseli, to je muzička škola i to je nešto što ćemo nastaviti dalje. A što se tiče projekata zdravstva, tu idemo upravo sad u bolnicu, isto želimo petogodišnji plan i želimo podržati ne samo dijalizu, već cjelokupnu kvalitetu skrbi i uslugu u medicinskom dijelu. Jer svi znamo da je zdravlje najbitnije i mislimo da želimo podići kvalitetu bolnice, da svi građani dobiju što bolju i što kvalitetniju uslugu.
3: Posjeta gospodina Rajića je nastavljena obilaskom opće bolnice Konjic i centra za hemodijalizu, čije osnivanje je pomogao. Pratila Samra Đajić.
4: Poznati švicarski biznismen i humanitarac porijeklom iz Konjica Luka Rajić danas je sa gradonačelnikom Konjica Osmanom Ćatićem posjetio i opću bolnicu Konjic i centar za hemodijalizu, gdje su ga dočekali direktor opće bolnice Konjic primarius dr. Dženan Lepara i šefica centra za hemodijalizu primarius dr. Indira Španja. Tom prilikom razgovarano je o planu razvoja centra za hemodijalizu kako bi se obezbijedio nesmetan rad ovog centra i u narednom periodu, kazao je direktor opće bolnice Konjic primarius dr. Dženan Lepara.
5: Zahvaljujem se na današnjem posjetu općoj bolnici Konjic gospodina Luke Rajića i našeg gradonačelnika. Imali smo jedan fin razgovor o daljoj suradnji u budućnosti opće bolnice Konjic centra za dijalizu sa gospodinom Lukom Rajićem, koji je inače kao naš sugrađanin koji uvijek pomagao i čiji projekt projekti su uvijek rezultirali boljim radom bolnice, kvalitetnijom i bržom uslugom i u nekim intervencijama. Sada smo razgovarali o jednom problemu agregata za dijalizu, dugogodišnji problem, jeli. Nekad nam se, naravno, u toku nestajane struje, on mora uvijek biti spreman i da je uvijek funkcionalan, tako da smo sada dobili podršku gospodina Luke Rajića o nabavci novog agregata koji ćemo realizirati u 2026. godini, što će naravno da nam osigura rad našeg centra za dijalizu i razgovarali smo o sljedećim projektima, planu projekata za 27. i 28. koju mi treba da pripremimo, a koji će biti sigurnost za funkcionisanje centra za dijalizu. Ovom prilikom ću ja naravno spomenuti i našeg gradonačelnika koji je u tim kriznim situacijama krajem ove godine kada smo imali problem sa osmozom, koji nam je također ekspresno odgovorio, a taj proces nabavke osmoze je u toku, dakle u realizaciji.
4: Luka Rajić već dugi niz godina pomaže općoj bolnici Konjic, odnosno centru za hemodijalizu, kroz vrijedne donacije. Ova uspješna saradnja bit će nastavljena i u narednom periodu, najavio je Luka Rajić.
1: Ovo je današnji razgovor i kao što je i direktor rekao, i taj agregat i jedna mala klima su upravo na tom putu da probamo se osigurati da imamo dupli ček, da je dva agregata, da nam se ne desi situacija, jer mislimo da bilo koja karika u cijelome to lancu, ako nam problem

0: problem, onda sve sveukupnost stane. A znamo sami koliko nam je bitna dijaliza i na koji način gledamo, a sve radimo ovo za naše pacijente i za dobrobit pacijenata, ne bi željeli nikako ugroziti kvalitetu usluge pacijentima da bi oni u bilo kojem obliku ponovo trebali ići u Sarajevo, Mostar ili bilo gdje. Tako da moram naglasiti da je cijeli tim i svaku godinu kad dođem je nešto što mislim jako, jako bitno, jer sami aparat i sve ovo bez ljudi i bez razvojnog, edukativnog dijela, to smo isto stavili na mapu i to ćemo isto pogledati i dati sve od sebe da si napravimo jedan stvarno sigurnosni plan koji će biti, kažem ponovo, preventiva za buduće stvari.
1: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić kazao je da će saradnja sa poznatim biznismenom Lukom Rajićem biti nastavljena u okviru petogodišnjeg plana.
2: Važno istaći ono što smo cijel dan i govorili, da imamo jedan dobar tim gradske uprave, dobar tim naših biznismena, ljudi koji žele, koji hvala Bogu imaju osjećaja za svoju lokalnu zajednicu, za svoje stanovnike, to je naš Luka Rajić. I upravo te aktivnosti koje smo jutros govorili, koje smo govorili malo prije, su rezultat da smo mi u prošle godine isto dogovorili da završimo i osmozu i stolice, ali eto, desilo se ono što smo i pretpostavili da se može desiti, to je da je stala osmoza, tako da je grad Konjica završio taj dio, ali nastavili smo odmah da rješavamo druge probleme, tako da taj problem koji je istakla doktorca Španja vezano kad je u pitanju i agregat i klima, danas je to, onaj, smo dogovorili da to gospodin Luka Rajić završi, a mi ćemo timski nastaviti petogodišnji jedan plan koji treba da bude, koji ćemo zajedno raditi, zajedno, znači gospodin Luka Rajić, gradska uprava i naravno uprava ovdje naših dobrih i vrijednih ljudi koji rade ovdje u dijaliznom centru i općoj bolnici Konjica.
1: U centru za hemodijalizu trenutno se liječi 16 pacijenata, kazala je šefica centra primarius dr. Indira Španja. Ona je danas u ime centra za hemodijalizu opće bolnice Konjica uručila i zahvalnicu Luki Rajiću za dosadašnje vrijedne donacije ovom centru u kojem se liječe pacijenti iz Konjica i Jablanice.
3: Gospodin Luka Rajić je u prvom redu prijatelj našeg dijaliznog centra i svaka njegova posjeta nas zaista jako obraduje. On je naš prijatelj, glavni donator, znači od samog otvaranja dijaliznog centra, i svake godine pomaže u skladu sa našim potrebama ovaj dijalizni centar i tako obnavlja inventar i aparaturu, ali bez obzira na to drago nam ga je uvijek vidjeti, jer je u prvom redu jedan human čovjek i, kao što rekoh, prijatelj našeg centra. Trenutno je 16 pacijenata, od toga 12 pacijenata s područja opštine Konjica i 4 pacijenta iz Jablanice.
4: Svečanom ceremonijom i dodjelom nagrada u petak je zatvoren 13. festival glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu, čiji je organizator Narodni univerzitet Konjicu s generalno pokroviteljstvo grada Konjica. Za najbolju glumicu festivala publika je izabrala Draganu Matrak-Bukvić za ulogu Predstavi ovaj mali život, koju su koproducirali Hrvatsko narodno kazalište Mostar i Narodno pozorište Mostar.
5: Nisam očekivala, bila sam ja sa dvije predstave u tog festivala tu, ali pored mojih kolega u mojoj predstavi i svih drugi, zaista nisam očekivala, znači mi mnogo. Prekrasno iskustvo, ja sam dolazila u Konjici prije na festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva i uvijek sam se tu lijepo osjećala i ugodno je nekako kao da sam u svojoj kući, u svom gradu.
4: Za najboljeg glumca izabran je Mario Drmać za ulogu Predstavi škrtac pozorišta Mladi Sarajevo u režiji Adisa Bakrača, kojem je ovo treća nagrada na festivalu u Konjicu.
6: Zaista sam presretan kako je predstava prihvaćena od strane publike i tražila se karta više, što isto nekako govori da je generalno pozorište mladih napravilo jednu dobru reputaciju gdje publika zna da sigurno će doći neka zanimljiva predstava. Pa zaista je divno. Moram vam priznati da sad ovo kako je treći put nastupala nagrada, umjesto da odmara mozak lagano pred godišnji odmor, sad sam ja napregnut šta je sljedeće. Jer ne smijem nikako kako da razočaram publiku i vjerujte da neće ni malo biti lako doći negdje naredni put sa nekom novom predstavom. I zapravo koja je to predstava? Drago mi je da imam svoju neku publiku koja me voli, prati, cijeni i koja poznaje moj rad.
4: Nagrada za najbolju kolektivnu glumačku igru u takmičarskom programu pripala je ansamblu koprodukcijske predstave Za život cijeli, koja je nastala u saradnji Sarajevskog ratnog teatra Sartra i Teatr Factory prema tekstu Benjamina Hasića, a u režiji Jasenka Pašića, koji je i glumio u predstavu.

0: predstavi.
1: Nisam očekivao nagradu, ali sam se ja kao reditelj predstave iskreno nadao nagradi, jer je ovu nagradu daje publika, daju ljudi koji gledaju predstavu i koji gledaju sve predstave, i meni je jako važno da naša predstava, koja jeste ansambl predstava, nas je šest predstavi, Dino Hamidović, Adnan Kreso, Sead Pandur, Kemal Rizvanbegović, Davor Sabo i ja. Drago mi je da smo dobili ovu nagradu baš od publike, jer mi zaista radimo za aplauz, nas aplauz ispunjava, mi bez aplauza ne možemo živjeti, glumac bez aplauza nije glumac, a nekako ova nagrada zaista je taj aplauz materializovala u nešto što sad možemo odnijeti, vidjeti i sjetiti se svaki put ovog Lijepe noći u Konjicu.
0: Nagrada u regionalnom programu za najbolju kolektivnu glumačku igru pripala je ansamblu predstave Mirandolina Centra za kulturu Tivat u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Glumci iz ove predstave Katarina Marković i Lazar Dragojević su izabrani za najbolje glumce u regionalnom programu.
2: Na atmosferi i dok smo igrali predstavu i svim onim što se događalo van predstave, gostoprimstvo, ljubaznost, priroda, kako ste nas ugostili, kakvi ste domaćini na kraju. Hvala i za nagradu i stvarno mi puno znači. Verujem da ću se u Konjic vratiti ponovo na festival svakako, a mislim da ću u privatnoj režiji sa zadovoljstvom posjetiti ponovo ovo mjesto.
3: Kad glumac ispred sebe ima divnu publiku, dobije u svojoj igre neku posebnu inspiraciju. Ja sam te večere u Konjicu, kad smo igrali Mirandolinu, dobio je neku jako čudnu i neobičnu inspiraciju i to je publika osjetila i ja sam dobio nagradu. Presrećan sam. Hvala vam puno, dragi ljudi. Jedva čekam da dođem ponovo kod vas u Konjic.
0: Predsjednik Gradskog vijeća Konjic Kenan Greda je zatvorio ovogodišnji festival glumca Bosne i Hercegovine, koji je i ove godine okupio brojne umjetnike i ljubitelje teatra iz Bosne i Hercegovine i regiona.
4: Nakon nešto više od 30 dana izvrsnog festivalskog sadržaja, došli smo i do kraja. Na sve ovo viđeno i rečeno večeras, suvišno je bilo šta dodati, ali ću kazati da je po 13. put iz Konjica ispričana jedna lijepa priča. Najiskrenije čestitke organizatoru ustanovi Narodni univerzitet Konjic na ideji, na viziji i na hrabrosti. Hvala generalnom pokrovitelju festivala Gradu Konjicu, pokroviteljima, sponzorima, bez kojih organizacija ovog festivala ne bi bila moguća. Najdublji naklon i sve čestitke glumicama i glumcima, bez kojih ova priča koja se zove Festival glumca Bosne i Hercegovine ne bi mogla biti realizovana. Bila mi je velika čast otvoriti Festival glumca, počašćen sam što sam dobio priliku na gradske uprave i da govorim na njegovom samom kraju i zatvaranju.
0: Nakon dodjele nagrada uslijedilo je odigravanje satirične monodrame Nebitno glumca Kerima Čutune. Tradicionalni godišnji koncert osnovne muzičke škole s pravom javnosti Rezonanca i muzičkog centra Rezonanca održan je u Konjicu u subotu u okviru obilježavanja Dana grada, okupivši učenike, roditelje, profesore i brojne ljubitelje muzike. Koncert, koji se već više od decenije organizuje povodom Svjetskog dana muzike, još jednom je pokazao rezultate predanog rada učenika i nastavnika kroz bogat program ispunjen muzičkim i plesnim nastupima. Direktorica osnovne muzičke škole Rezonanca Biljana Hanđo istaknula je kako ovaj događaj za kolektiv škole predstavlja poseban praznik.
5: Ja znam samo da smo mi radili. Mi nemamo vremena da podvučemo crtu da sumiramo. Mi nemamo nikad vremena da podvučemo crtu. Mi naprosto stalno idemo i izmišljamo nešto novo. Tako da je ovaj koncert koji već radimo, ne znam, deceniju i više uz Svjetski dan muzike, jeste. I ovo je nama velika radost kad se nađemo u ovom našem minijaturnom prostoru i kad dođe i gospodin Rajić, evo kad ovako djeca vrište i galame i kad dođete vi svi, znači to je nama praznik, dakle naša škola slavi rođendan negdje krajem 8. mjeseca kad smo biti registrirani, ali ovo je naš pravi rođendan kada nam dođu naši najdraži. I tad kad nam je kuća puna divnog naroda, mi smo stvarno tada sretni.
0: Među gostima koncerta bio je i biznismen Luka Rajić, dugogodišnji prijatelj i podrška radu osnovne muzičke škole s pravom javnosti Rezonanca, koji nije krio zadovoljstvo zbog razvoja ove obrazovne ustanove. ustanove.
1: Drago mi je ponovo, evo, da sam i ove godine isto, da smo svi zajedno, pa osjećam se prekrasno. Puno godina iza nas, svaki put kažem da je privilegija biti dio ovoga projekta. Projekat je nešto što mislim da svi mi koji smo roditelji znamo koliko znači dati svjetlo svakom djetetu, a upravo muzička škola je temelj jednom dobrome smjeru za svakog našeg polaznika, a mi smo posebno sretni da sve

0: ti talenti su došli do izražaja, tako da sam jako, jako ponosan na sve profesore, na gospođu Biljanu i na sve što rade, fantastičan posao, iz godine u godinu je to sve bolje i bolje i sve više me čini ponosnim.
1: Amatersko pozorište Neretva Konjic pripremilo je novu predstavu komediju Copacabana u režiji Ajdina Tinjaka, koju će premijerno odigrati večeras u kinosali Narodnog univerziteta u 20 sati. Predstavu koja se odigrava u okviru dana grada Konjica, a u kojoj glume Ena Osmanović, Almir Alić, Lejla Bektašević i Nordin Bandić, najavljuje režiser Ajdin Tinjak.
2: Tekst je nastao prema motivima Sexual Perversity in Chicago, američkog autora Davida Mameta. To je tekst koji je onako poprilično dugo odležavao u laticama našeg pozorišta. Prolazio je te neke različite procese adaptacije, prilagođavanja. Originalna verzija teksta priča je smještena u Chicago, događa se u apartmanima, barovima, u različitim dijelovima Chicago. Međutim, u našoj finalnoj verziji mi smo našu priču smjestili na Boračko jezero u atmosferu 70. godina prošlog stoljeća. Možda se može nazvati da je tema predstave još jedna ljubav priča. Riječ je o velikoj sceni, dva muška, dva ženska lika. Po skoro pola godine se družimo u pozorištu na sceni, ponedjeljak je to pred publikom. Publika je zadnji sud, oni će reći svoje. Važno je istaknuti, to treba podvući, da zbog tematike, eksplicitnog i direktnog jezika, predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina. Dakle, u ponedjeljak ne vodite djecu na premijer.
1: Konjic je ove godine bio domaćin tradicionalnih izviđačkih susreta. Na događaju u subotu se okupilo više od 300 izviđača iz Bosne i Hercegovine različitih uzrasta, iz Bosne i Hercegovine i regije, koji su kroz takmičenje, druženje i boravak u prirodi pokazali znanja i vještine stečene tokom godine, govori predsjednik Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Zagorčić.
3: Pa odred izviđača Neretva Konjice već duži niz godina najbolji odreda u federaciji, tu njihovo takmičenje uvijek ima veliki nivo i to je već postala rutina i tradicija i mislim da će tako i buduće biti, dakle zaista u Konjicu su izviđači na velikom nivou i nadam se da će tako ostati u budućnosti. Mi logorujemo na Boračkom jezeru, mi izviđačimo stara već 50-60 godina i nama je Konjic malten drugi grad koji volimo, a posebno isto kao saradnju sa vašim gradonačelnikom gospodinom Čatićem, najvećim prijateljem izviđača u federaciji. Nadam se da će tako biti u budućnosti. Evo već vrlo brzo ćemo pripremati narednu smotru sa izviđača federacije koja se nadam da će biti ponovo na Boračkom jezeru gdje ćemo okupiti veliki broj izviđača iz cijele federacije i regiona.
1: Jučer je u Lisičićima održano četvrto izdanje Green Lake triatlona, jedne od najznačajnijih triatlonskih utrka u Bosni i Hercegovini. Ovaj sportski događaj koji se održao povodom obilježavanja Dana grada Konjica i ove godine okupio je veliki broj takmičara i ljubitelja sporta iz zemlje i inostranstva. Sekretar triatlon kluba Fenix Samar Borić istaknuo je da je Green Lake triatlon treću godinu zaredom domaćin državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u triatlonu, što predstavlja veliko priznanje za organizaciju i značaj ovog događaja. U ime organizatora triatlon kluba Fenix slušamo izjavu generalnog sekretara Amara Borića.
4: Treći put održavamo državno prvenstvo i dobili smo tu privilegiju i čast i od Olimpijskog komiteta i od Državnog saveza triatlonskog da ovdje održimo državno prvenstvo i obzirom da ima skoro 13 trka u Bosni i Hercegovini što se tiče triatlona, da mi dobijemo državno prvenstvo, mislim da je fina stvar i da još to dovedemo u Lisičiće. Ja prije svega želim da se zahvalim opštini Konjic, gradonačelniku našem, svim našim sponzorima, a onda i svim ovim takmičarima kao i vama medijima koji dođe i uveličati ovaj naš događaj. Što se tiče naših takmičara, imamo 60-ak takmičara ove godine, 20-ak manje nego prošle. Ono što je jako bitno jeste da je trka brža i brža i da imamo sve bolje i bolje triatlonce, a da se smanji onaj broj rekreativaca, što pokazuje da ovo već prerasta u nešto profesionalnije. Dok nam ti triatlonci u toku svojih putovanja po Evropi i po svijetu plasiraju, reklamiraju naše takmičenje, tako da svake godine nam dođe neko iznenađujući iz neke daleke države.
1: Sinoć je u našem gradu završen ovogodišnji malonogometni turnir Tri kornera penal u organizaciji ustanove Sportska dvorana pod pokroviteljstvom grada Konjica. Titulu pobjednika osvojila je ekipa Eurosjaj 30. Direktor ustanove Sportska dvorana Adnan Elezović u ime organizatora istaknuo je da su izuzetno zadovoljni kompletnom organizacijom i kvalitetom futsala koju je publika imala priliku pratiti tokom cijelog turnira.
5: Možemo biti kao organizator ustanova Sportska dvorana samog turnirom biti prezad.

0: zadovoljni samom organizacijom i provođenjem ovogodišnjim turnirom Tri Kornera Penal. Pa evo, na finalnoj večeri, da kažem, ponuđen je veoma kvalitetan futsal. Publika je došla i podržala svoje ekipe. Da kažem, pobjednička ekipa za ovu godinu je Eurosjaj 30, kojim ovim putem čestitam. Svakako, ono što je veoma bitno kroz ovi prethodne tri sedmice, ponuđen je veoma kvalitetan futsal. Promovisali smo fair play, svakako i zdrav način života, ono što nam je u našoj, samo ne kažem, u nekoj osnovi sam bit toga da mladi narašta i iz našeg grada prepoznaju samo značenje sporta i futsala i futbala i svakako se uključuje sportske kolektive, tako da mislim da ovaj neki, da kažem, dugoročni i pravi cilj je bio pun pogodak. Da se zahvalim i generalnom pokrovitelju, odnosno sponzoru turnira, gradu Konjicu, na čelu sa gospodinom gradonačelnikom Osmanom Čačićem, koji svakako i ove godine kao i svake do sada potpomažu svakako ovaj i sve ovakve turnire. Svakako tu je i od ostalih sponzora zahvalnica ide i Ministarstvo obrazovanja, nauka, kulture i sporta HNK na čelu sa ministrom Velagićem, svakako i tu je firma PD Igman, kojim se ovom prilikom zahvaljujem na sponzorstvu turnira, koji su nam olakšali samu organizaciju i provođenje samog turnira. Što se tiče samog nagradnog fonda, on je svakako bio izdašan. Prvo mjesto je osvojilo 5000 konvertibilnih maraka, drugoplasirana ekipa je Suad Ali Čamtek osvojila 2500 konvertibilnih maraka, treće plasirana ekipa Specijal Čevabđinica Specijal Sarajevo osvojila 1500 konvertibilnih maraka, dok je četvrta ekipa, jer dijelimo nagrade i za četvrtu ekipu, IKM Konjic osvojila 500 konvertibilnih maraka, s tim da bitno naglasi da najbolji pojedinci, najbolji golman, strelac i igrač turnira svakako su dobili i fair play ekipa dobili su nagrade po 100 konvertibilnih maraka.
1: Podršku organizaciji turnira i ove godine pružili su grad Konjic kao generalni pokrovitelj te Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK kao jedan od pokrovitelja čiji su predstavnici istaknuli važnost sportskih manifestacija koje okupljaju mlade i promovišu pozitivne društvene vrijednosti. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić naglasio je značaj kontinuiteta sportskih sadržaja u okviru Konjičkog kulturnog ljeta.
2: Jedan kontinuitet sportske aktivnosti u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta gdje su naši sugrađani kao oni koji su u tom periodu bili u gradu Konjicu imali priliku da gledaju jedan vrhunski fudbal. Ono što me raduje jeste činjenica da nije bilo povreda, da je bilo fair play igre. Čestitam ustanovi sportske odbrane na organizaciji, također svima koji su uzeli učešće, jer 16 ekipa u 4 grupe, tako da taj turnir, iako u vremenu kad je svjetsko prvenstvo, kad je naša reprezentacija se plasirala dalje i gdje i prate, ipak je bilo i naši sugrađani koji su bili ovdje na tribinama pratili i ovaj dio sportskih aktivnosti koje se dešava u toku samog ljeta. Ono što želim također da kažem, da mi je drago da imamo dosta djece prisutno na sportskim terenima, da prate ove aktivnosti i to je upravo onaj cilj gdje smo se trudili da u svakom mjestnoj zajednici, u svakom naselju obnovimo ili napravimo novo igralište, sine da upravo napravimo taj iskorak prema mladim ljudima, da više budu na terenu sportskom, a manje kući uz telefon, uz neke druge igrice, jer upravo ovo je vrijeme da izmamo našu djecu da budu na sportskim trenerima i da i bude sutra uzor, da i oni sutra zaigraju na ovakvim sličnim turnirima.
1: Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK Adnan Velagić poručio je kako će resorno ministarstvo i u buduće pružati podršku ovakvim događajima. Konjic je povodom obilježavanja Dana grada Konjica proteklog vikenda bio domaćin festivala ženske košarke, manifestacije koja okuplja veliki broj mladih košarkašica iz različitih gradova Bosne i Hercegovine. U ime organizatora, trener ženskog košarkaškog kluba Konjic, Edin Ravnjak, izrazio je zadovoljstvo velikim odzivom ekipa i atmosferom koja je vladala tokom događaja.
3: Završili smo festival ženske košarke u našem gradu, učestvovalo je 12 ekipa u mini basket selekciji, po 4 ekipe u kadetskoj i pionirskoj selekciji, veliko druženje, puno djece, znači bukvalno grad Konjice živio žensku košarku proteklog vikenda. Ma tu su došle ekipe iz Čapljine, Mostara, Zence, Tuzle, Sarajeva, Živinica, Cazina, znači cijele BiH. Što je najbitnije da smo svim učesnicima ovog festivala uključili neke nagrade, ta djeca odu iz našeg grada sa simboličnom nekom nagradom, da im bude u uspomen da su bili u gradu Konjicu povodom njegovog rođendana.
1: Na kraju hronike o vremenu. Sutra Sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, na jugu do 22, a najviša dnevna između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Konjičku hroniku, u čijoj su realizaciji učestvovali Muamer Ćukle,

Mi smo za danas, mi smo za uvijek. Radio Konjic. Chang ya chuan nen dong game, nen dong

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430 544. Ukoliko imate prijedlog